وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. واللسم سبارة سورة حج آيات نمبر أتيشتم د دې سبق ربط او مناسبت د ما قبل سره دا دی چې رواندی الله تعالی د حج بیان وکړو او په حج کې د یو لوی رکن بیان وکړو چې هغه قرباني ده. قرباني وی وینه تویول د الله د رضا لپاره. ځکه پرون په آخرنی آیت کې تاسو وی چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. الله تعالی د نړۍ چاوی نه رسیږي او نه د چاغوخي ولکه یناله التقوا. الله چې خوشحاليږي د انسان نه په اخلاص او په تقوا سره. نړوان دي الله تعالی د قربانه بیان وکاو او دا قرباني بکې د سره پاره د الله د رضا د پاره د الله د خوشحالولو د پاره. نو اوس ویو چې د الله د خوشحالولو د پاره او د الله د رضا د پاره صرف د ساروی وینې بنت وې کله کلم د الله د رضا د پاره ستاد وینې ضرورت راځي. د الله د دین د اعلا د پاره که ستاد دین د وینې ضرورت راځي نو خپل وینې بم د الله په لار کې توي ښه. اوس په پوه شوې وې نو مخکې بیان د قربانې وشو چې هغه تعلق د حج سره او اوس بیان کوي د جهاد. په قربانې کې د ساروی وینه تویږي او په جهاد کې د انسان وینه تویږي او د دواړو مقصد چې کوم دین اعلا د کلمۃ اللہ دا غرض او مقصد د ایت داري د رب داري چې د الله د دین د پاره د الله د رضا د پاره که د ساروی د وینه د تویولو ضرورت راځي نو قربانې

نیبګه او کد الله د دین د اعلان لپاره ستادي ویني د بایول ضرورت راځي نو خپل ویني بم د الله په لار کې بې اوس په پوه شوي دا یو مناسبت شو او دویم رب د مناسبت دادي چې مخکې الله تعالی بیان د حج کو او زلد کې بیان د جهاد گئیو نو مناسبت به څنګه لګو دا سی وایا دا حجم سوړو کې سیزن دی دا حجم یو ډیر لوی جهاد دی چې کوم حضرات تلی دي او په صحیح طریقه باندې چا حج کړی دی دا غی نه دا تبو سوګی چې دا حج کو لسان دی او ګران دی پوی گئی دا خکابی مشکت دی په سر به سر توري او خپو ته به دی معمولی غونده کې پیزاری او دا رنګ یو لنګ به دی تړلی ځان نه به دی یو صادر را تاو کړی او په عرفات کې په مزدلفه کې په مینا کې هغه لکه د لیوانو په شان به رواني او دا رنګ کله به ګسړې خوري کله به دی ګرمي وي د دې ټولو حالاتونه نو حج ځان له یو جهاد دی نو مخکې الله تعالی دی یو جهاد بیان وکړو اوس بیا د جهاد بیان کوي په خبره باندې ورسېدی دا دو مناسب چې ما دا اوس ته بیان کړل او دریم نمبر مناسبت د دې هغه داسې دی دریم مناسبت هغه د ابتدا د صورت سره به لګو دریم مناسبت بوله وایو چې د ابتدا د صورت سره ولګي وي هغه به څنګه ای طالبانو نو هغه به داسې شي ښه چې په ابتدا د صورت کې بیان د تقوا راغې په ابتدا د صورت کې بیان د تقوا راغې یا ایها النبی اتق الله دا مضمون د صورت وو اوس وی د تقوا یو لوی حصہ چې کوم در جهاد بی سبیل الله دا چې د الله په لار کې بنده جهاد گئی دا لوی تقوا ده دا د تقوا یو ډیر لوی ذریعہ ده د الله په لار کې جهاد کول خپل مال قربانول ځان قربانول بچی پرې خودل کور پرې خودل دا د تقوا یو لوی درجه ده نو د دې د وجه نه وي چې تاسو د الله په لار کې سو کوي جهاد وکړو الته ابتدا نه په تقوا باندې وا او دلته کې وته دا خبره وکړه پوه شوئیو او مناسبه دې داسې ولګو چې مخ کی صورت او حج کم ځای کې ادا کی الله کی ادا کیږي نو ګر ګرځول دي مونږ یو زده الله دې نه پاک ولعم کی د بیت الله نه او بیت الله دا بیان کړل چې دا سوره حج دی او په دې کې مسله د حج بیان شو اوس پکې د جهاد مسله بیانېږي د اولی بیانېږي دا غي د پاره مثال ور وجه او ربدون تاسو ته ویل الحمدلله اوس څه کم نه نو راځي ان الله یدافع دا حکم د قتال لې الله تعالی حکم د قتال کوي ښه ان الله بیشک الله تعالی یدافع د پکې عن الذين دا کسانو نه امنو چې ایمان راوړې دي الله تعالی وی دا زما یو طریقه ده یو ترتیب دی چې زه د مسلمانانو نه دفع کوم د مسلمانانو دفاع کوم په یو طریقه باندې ښه بس الله تعالی دې نه دفاع کوي ان الله لا يحب بيشك الله تعالى مين نه کوي كل خوان د هر یو غټ خیانتګر کفور او د غټ کافر سره الله تعالی د هر غټ خیانتګر او د غټ کافر سره مين محبت نه کوي ښه لا يحب مين نه کوي خوان مبالغه ده کفور په کوپر کې انو معنا سره نو ما د دې وجه نه غټ غټ معنا و سره وکړه بس دا د مبالغې غ معنا شو پوه شوئیو لوی خائن څوک دی وی مشرک دی کنه چې دې خیانت کوي لوی کافر څوک دی مشرک چې دې د الله تعالی غ توحید پټي خبره باندې پوه شوئیو نو الله تعالی د مسلمان د پاره دفاع کوي پایو ذریعہ باندې کله کافر هلاکی کله یو شان تسلط کله بل شان دی اوس دلته کې الله تعالی اجازه د قتال ورغی وي رب ته ګوره په دې راتلون کې آیت کې الله تعالی اجازه د قتال ورغی د کافر سره جنگ کوي او د کافر سره دا جنگ کول دام د دپی یو طریقه ده خو شوي الله تعالی د مسلمان نه کافر د پکې څنګه د پکې تاسو جهاد کوي نو چې مسلمانان جهاد کوي نو دا د کافر د پکول یو طریقه ده پوه شوي وای چې د قتال متعلق د ټول نړیوالو حکم چې وو هغه دا نازل شو پسندو هجره کی په مکی دور کې خو کافرانو ډیر ظلمونه کول الله به نبی علیہ السلام ته وی فاعفو واصبح خیر دې پیغمبر عفو

دا کسان یو قاتلونه چې دې سر جنگ کولې شي بانهم بسبب د دې باندې ظلمو چې دې مظلومان دي و ان الله بشک الله تعالی علی نصرهم په مدد د دې باندې لقدیر خامخا قدرت والے دی الذین دا کسان دی اخرجو چې استل شي من دیارم د کورون د دینه بغیر حق بلا وجه الا ان یقولوا مگر دا چې دی وای ربنا الله رب زمن الله دی ولولا دفع الله کشرنه د فقول د الله تعالی ناصر خلق لرمازهم بعضی دینه چې مشرکان دی بعضین بنور با سر چې مؤمنان دي لهدمت نخامخه لړوري کړي شي به صوامع اغام خلوت خانی ددی و بیع او دارنگی اجتماعی عبادت خانی ددی و صلوات کلیسی دی یهودیان و مساجد و جماعتون د مومنانو یذکرو چی ادول شی بیا په یکینم اسم الله نوم د الله تعالی کثیرن دیر و لینصرن الله خام خام مدد کی الله تعالی مندا چا ینصر و چی مدد کی د دین د الله تعالی ان الله بشک الله تعالی لقوی خام خا طاقت ور دی عزیز ضرور ذات دی الذین غسان مکناو کچری من طاقت ور کو دی د فلردی بسمه کی و اقام الصلاه دی قائمه مدل رواد و زکات ور کی زکات و امروا بالمعروف دی امر کی بنی کو بانی و نہو من کی عن المنکر دی ناروونا وللہ عاقبت الامور دو بار دل تعالی انجام دو تولو کارون دی و ان یکذبوا کا کچر دی تکذیب کی صافا کا بداگی سرا کا زبد تکذیب کلو قبل هم روان دی دین قوم دو نوح علیہ السلام عادیان و سمودیان و قوم دی ابراہیم علیہ السلام و قوم دی لوط علیہ السلام و اصحاب مدین و سیدون کو مدین او تکذیب کلو شو دو موسی علیہ السلام فهم لی دو ما مولد ور کلو لیل کافرین دو بار دو کافرانو ثم اخذتهم بعون سلمى ديل رفقي بغان نكير نسنگي غزاب زما فكاي من قريه دير ذكلنا اهلكناها من هلكلو ديلرا وهي ظالمه نو حال دار جدي سلم گون کیو فهيا داكري خاويتن اورزيدن گو على عروشيا سرد كل دغد چدون دينا وبئر او كيان معطله شال كل شي وقصر او دارنگی اغه محلات مشیدن مضبوط افلم یسیرو ایدین گرزی فلادی بده سمګه کی فتکونا جشیلهم د دې لپاره قلوبن لا یاکلونا چې دې پګرو کی بها بده سرا او اذان یا غونا یسمعونا چې دې وریدلو کی بها بده سرا فانها بشک خبر دادا لا تعمل ابصار چې نه دې لاندې شی وستر کی ولیکن تعمل قلوب لیکن لاندې شی دلونا الاتی اعدنا بالصدور بسنو کی دی و یستعجلونک او تلوار گئی بتا باندې بل عذاب بعذاب سرا ولن يخلف الله ارغس خلاف نك الا دلا وعد ود وادي خبري وان يوما يقينا يورز عند ربك بنز رب سابانك هل بي سنتين بشان ذرو قالوا دم ما داسنا تعدون تي تازش ميري بدنياكي وكاي من قريه او دير دكلنا امليت ما مولد وركلو لها ديتا وهي ظالمه وهل دارش سلم قون كي وهل دري ثم خصها بيعوني سلم دي لرا ويلي المصير او زمات رب تقر زيدل دتول كارون دي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دا چاته پوسوګه چې حج بدل تاسو سو کولی شي چې خپل حج نه کړي نو ګوري زمنګ د احناب په نسبان دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې حج بدل دی اغه سوګی کی چې د خپل حج کړی وی دا غوله شرط لګولې دي خدا سره د فرایز او واجبات نه نه دي که یو سړی خپل حج نه دی کړو بل چاله حج کوي نو بیا هم کولی شي اگر چې مکروه هو ته ویلی شي وی دي ښه مکروه خو بازی فتاوی ګلی کې یو سړی یو عالم لیږي هغه عالم چې هغه د حج په مسایلو خبردار دی یا یو کاکا دی هغه خپل زوی لیږي اگر چې هغه خپل حج نه دی کړی ابای خپل زوی ولیږي اگر که حج نه کړي نو بالکل چې کوم دی نو حج شوی دی ښه نو حج بدل د پاره دک شرط فقها ذکر گئی زمونږ احناب چې دی سړی خپل حج کړي نو دا افضل دی افضل او که نی کړي انو جایز دی خو لیکن مکروه دی ښه خبر باندې پوه شوی نو که یو سړی عالم لیږي دی بګی دا تپوسم کړی دی که مونږ یو عالم داسې ولیږو چې هغه مخکې نه حج نه کړي نو بالکل لیږلی شي چې مخکې نه حج نه کړلې تاسو لیږئ نو لیږلی شئ یا د کاکا خپل اولاد دی لیږلی شئ خو لیږنو افضل داری چې هغه کس وي چې هغه مخکې نه حج کړی ښه خبره پوه شوئ نور حج بدل بالله ګران کار دی بالله ګران کار دی مونږ چې حج د لړو ما دی ته ووي ما دا څوک چې چاله حج بدل کوي نو دا دې نه وایي چې مونږ د سره احسان وکړو دی مونږ ولیږو ما غریب احسان ورواړئ چې ما د سره سور لوی احسان وکړو چې ستاسو پلار له دغلې مې حج وکړو دومره ګران کار دی ته ویلی نشم حال چوکی خونه دی پوه شوی نو که څوک دل حج کوي نو دا به تاسو سره دغه احسان وي

كده انتهي محترمه معززه حاضرين ومسلمانان ورنو النبي صلى الله عليه وسلم مكي دور دا پتیر درس باندې اختتام تور سید او د دې زین د نبی صلی الله علیه و سلم د ژوند چې کوم مدنی دور ده د هجرت نه پس چې کوم نو دا هغه مدنی دور آغاز کیږي دا د جهاد دورو د دعوت دورو انو د کورو مسلمانانو کومه پرشکلات سره مخو او کومه سختي تیرې کړې وي نو په مدني مانانو ته دا هغه سختو او دا ډېره سخت ژوندۍ و د مدینه د دای دور ډېر سختو یعنی جهادونه وبکی ټپونه وبکی او سخت سخت ازمایښونه په دې کې مو د مدنی دور دا بدریو هي ساده مدنی دور د نبی صلی الله علیه وسلم او دا غد اصحاب هغه د اول نوالا یعنی د هجرت د اولنی کال نوالا د شپږم کال پورې ده یعنی د دسم ویلې شي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور اولنی حصہ چې ونو دا د اول کال د هجرت نوالا تر د صلح د حدیبی پورې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د مکی د مشرکانو سره په حدیبی کې صلح وکړه او دا شپږ کال چې دي کنه دا ډیر د سختو کلونه دي جهادونه دي پکې سخت زندگی ده د یهود مقابله نبی صلی الله علیه وسلم په دې دور کې کړی ده د منافقانو مقابله کړی ده د مشرکانو سره جنگونه کړی دي او یو اسلامي معاشره جوړول دا یو ډېر لوی چیلنج و نبی صلی الله علیه وسلم ته یو اسلامي معاشره تشکیل کول اسلامي معاشره جوړول د قسمول دا ډېر ګران کار و سخت مرحله خدا و نو د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور د اولنی شپږ کاله دا ډېر زیات سخت و او دویم دور د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور هغه بیا د شپږم کال نه یعنی د حدیبیې د صلح نه وروسته دوه کاله د دې نه پس یعنی نبی علیه الصلاة والسلام په حدیبیه کې د مشرکانو سره صلح وکړه چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام یو سخت دشمن قوم و د مکې د مشرکانو

چې دې صلح نه پس لکه څنګه امن پیدا شو یو مسلمانانو د څنګه امن ملاو شو مشرکان به مدینه ته تل راتله او مسلمانان به مکه ته تل راتله یعنی په دې موقع باندې بیا هغه کومه پابندی چې د عام دورفتون و ختمه شو نو مسلمانانو ته څنګه امن ملاو شو او دوی مدانه چې مسلمانانو ته دعوت مکمل او شو چې خلکو له دعوت ورکی دعوت لار اواره شو او په دې وخت کې به نبی صلی الله علیه وسلم ته مکمل او شو چې د نور ملکونو کم بادشاہان دي چې هغه ته خطونه ولېږي نو نبی صلی الله علیه وسلم د خطوط مراسله کړي د خطونه لېږلې مختلفو بادشاہانو ته په دې دور کې او دا مرحله چې ونو د مکی د فتح پورې بیا جاری وه یعنی اتم کال د هجرت د رمضان میاش چې مسلمانانو د رمضان په میاش کې به مکه فتح کړو دا واقعا برستو راشي ان شاء الله بیا دریم دور د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور هغه د اتم کال نه پس یعنی د هجرت د اتم کال نه پس د مکی د فتح پورې دی یعنی په اتم کال باندې خو مکه فتح شوه په اتم کال د هجرت باندې نو دا دریم دور دی دینا پس بیا د الله د پیغمبر د وفات پورې او دنیا د رخصتۍ پورې نو کله چې مکه فتح شوه کنه نو یو زبردست امن قائم شو ځکه لوی بدمنی خو د مشرکانو د لاسه وه او چې کله مسلمانانو مکه فتح شوه نو دا مکه فتح کړه نو دا خطره خو ایسته ختمه شوه د مشرکانو ده او ډېر خلک اسلام ته رال ډلې ډلې دا خلک را روانو په اسلام کې داخلېدل وفدونه به راتلل د مختلفو علاقو نه د تعلیم و تعلم سلسله شروع شوه او زبردست زندگی و د مسلمانانو دا د مکی د فتح نه پس دا کومه زندگی چې وه کنه د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات پورې ده تقریبا څه دوه کاله وه او بیا د الله پیغمبر د دنیا نه رخصت شو او په دې د الله د پیغمبر په وفات د دنیا نه په رخصتۍ باندې بیا هغه مدني دور هم اختتام ته ورسېد نبی علیه السلام چې کله مدینې ته لاړی نو د الله پیغمبر ته دوه خبرې متوجه شوې دا دوه غټ غټ چیلنجونه وو اولنۍ خبره خدا وه چې د بهر کم کافران دي د هغې مقابله دا نبی علیه السلام ته ور په غاړه شوه چې نبی علیه السلام کله هجرت کوو که نه که تاسو خیال کړی دی نو څه کسان لکه عباس رضی الله عنه چې له مسلمان شوی نو خو د مکې دی د مدینې دی انصارو ته وي ویل دا یوازې دا زما وراره بوتله نه دي ګورئ ویل تاسو د تورو د سپینو جنگ له دعوت ورکوئ دا داسې آسان کار نه دی اما قصې وه چې نبی علیه السلام کله مدینې ته هجرت وکړو نو لوی چلن دا و چې د بهر د کافرانو مقابله ور په غاړه شوه دا لویه دښمني وه دویم په مدینه کې چې دننه کوم خلک اوسېدل چې هغه یهودیانو او دویم منافقانو نو د دې سره مقابله او د دې سره تعامل کول د نبی صلی الله علیه وسلم تور په غاړه شو دا ځان له ګران کارو په مدینه کې چې کوم خلک اوسېدل لاغي سهالو په سهال کې وو په مدینه مکرمه کې اصل کې څلور قسمه خلک اوسېدل نبی علیہ السلام چې کله مدینه ته هجرت وکړ نو مدینه حال دا و چې څلور قسمه خلک په مدینه کې اوسېدل اول خو د نبی صلی الله علیه وسلم او خالص او مخلص ملګری او چې هغې ته صحابه وایي نو یو خو دا خلک او دا په دوو ډلو باندې تقسیم و یو ته به اوس وي یعنی اوس یوه قبیله وه په مدینه کې او دویم ته به خزرج وي دا دوه قبیلې وې د عربو چې په مدینه کې آبادې وي او دا ما تاسو ته ویلو چې دا په اصل کې د یمن نه راغلي وو دا خلک دا اوس او خزرج چې کومې دوه قبیلې وې د اصل کې د یمن نه راغلي وو په دې مدینه کې آباد شوي وو او دې مدینې ته د یثرب نوم ایښی وو دې ته به یثرب ویل په سا سره یثرب قرآن کې الله ذکر کړی دی چې یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا نو دې خلک جلال دلته مدینه کې آباد شوي نو دې خپلې علاقې لري د یثرب نوم ایښی وو بیا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو نو د یثرب دا نوم یې ته لرې که د مدینې نه ځکه په دې یثرب کې دننه د ملامتیا معنی پرته ده
د الله پیغمبر د یثرب نوم ختم کو او دا غینو پسې د مدینه لپاره ډیر نمونه نبی علیہ السلام ایخی دی تقریبا علماء د تاریخ په لیکل کړي 200 نه زیات نمونه نبی علیہ السلام مدینه لور کړي لکه اوسو بطور مثال نبی علیہ السلام مدینه ته طیبه ویلې وا طیبه د الله پیغمبر مدینه ته طابه ویلې وا طابه مدینه الرسول متویلې وا المدینه النبویه متویلې وا او مدینه ته نبی صلی الله علیه وسلم مهبۃ الوحی متب حدیث کې ویلې شوې ده مهبۃ الوحی د وحی د نازلې دوزه مدینه ته مهاجر الرسول ویلې شوې ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت زه مدینه ته دار الهجرت ویلې شوې ده د هجرت کور چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او دغه مخلصین او ملګرو ته هجرت کړو او دا علماء لیکلي دي چې کثرت الاسامی تدل علی عظمۃ المسمى یو شی چې ډیر نومونه کنه دا د رشید لویوالی باندې دلالت کوي چې دا ډېر لوی مرتبه اوچته مرتبه والا ده نو تاسو د نمونه اندازه ولګو چې دومره ډیر نمونه دي نو مدینه څومره اوچت مقام دی الله ډیر اوچت مقام او مرتبه مدینه له ورکړی دی په ټولو ښارونو کې اولنی مرتبه خو د مکې ده او دویمه ورپسې بیا د مدینه ده د مکې مرتبه ځکه اوچته ده چې الله پې خپل کور آباد کړی دی کعبه پې آباده کړی ده ځکه د دې مرتبه اوچته ده اوس او خزرج چې ونو دا د عربو نه و او دوی داسې ساده امیان شان خلک وو علم یې ډېر نه و امیین به ورته وی الله ورته په قرآن کې امیین ویلي دي مکې او د مدینې د خلکو ته عموما دا داسې امیان خلک علم سره ډېره واسطه نه وه او دوی د په مدینه کې یهود اوسېدل زه وروسته تذکره کوم دوی د یهودیانو نه ډېر زیات متاثر وو ځکه یهودیانو به ځان ته عالمان وي زمو سره د آسماني کتاب علم دی د تورات او دا عام طور امیانو نو دغه دغه یهودیان نه ډېر زیات متاثر وو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړ اکثر په دې اوس او خزرج کې داخله کیسته مسلمانان شوي وو دوی مډل چې مدینه کې اوسېدل نو هغه ام په دې اوس او خزرج کې هغه خلک وو چې هغه لا تر اوسه پورې ایمان نه راوړی یعنی مسلمانان شوی دا نو دا نبی صلی الله علیه وسلم و دا مومنان مقابله هم نکولا خو پا زنونو که سنا سا شکو بس دا شد دو جنه لی ایمان نو رو ولی نو مسلمان شوی لکا دا نبی صلی الله علیه وسلم صحابی دی عمرو بن الجموح رضی الله عنه دیم لانو مسلمان شوی یعنی زنونو که شک وندو دا دیو زویو یوی ورارو دی مسلمان شو دی بول ډیر دعوتونه ورکول خو د سره نه نو مطمئن ځین انسان دا مزاجی او دا خو خوې دی چې په یو کار باندې ځان نه مطمئن کړي نو بس کار نه کوي چې زړه په خو مطمئن شي او زړه په وبوس کې نو به په کار باندې ورشي او دا عمر بن جموح رضی الله عنه چې د اوس پر د ایمان لزړه ته بیرست مسلمان شو دی یو ورارو دی وراره نومې چې دی نو هغه معاذ بن جبل مشهور صحابي دی معاذ بن جبل رضی الله عنه چې د وراره دی بل زوی دی دی په تاسو کار وکړو چې دی عمر بن جموح یو بوتو نو هغه به د شپې راو د بوت به ورته شو ولټک دا خپل جین به ولو غرزاو او دی به چې سار راغی خپل بوت به واپس نه غدره او سفاره سپا به کو سې عبادت به ولو کو به بلاره یو ورځ دی د شلو کو چې د بوت ورته خپل زین را کوز کو او سمی ولی پر خاطو که کڑکو لط پتے که وی خورزاو دی چه سار راغی نو دیر غسم ولی ورلا چه زمان دی الہ و دی معبود سچا دا لو بکڑی دا او دی خاطو نی پاک کو ولکه دان سر ایمان معلوم کنو ولی زب غسا گورا با خد دا باو نی وکر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دا دا غزوی بیا بلو رزمانی بیا دسی کارو کو چه دا بوتی ولی رواغ استو او پا یو ملس پی پسی وطالو پا یو دران بنی وغرزاو دے جے سہر راغ ہے سمنڈی ترڑی ہوا نہیں جاؤ بود میں سشو اور الہ میں سشو معبود میں سشو نو پا غزی کی اتا ملاو نو شو او چی باہر رو تو وی کتل نو دے اس دے سپی سے تڑلے شو پا دیران بانے پروت تے پا دق وقت کی دماغو کار وکو ویلا تسنگ الہ و معبود
چې خلک دی په سپی پورې تړي په مړ سپی پورې او په ډیران باندې ورځې ته ځان نشي خلاصولی ته به ما لسه وکړي. اویسته راغی او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان رو. ګورو صحابو د دعوت طریقې ګورې بدل بدل وي، د دعوت اندازونه به بدلې را بدلې. دعوت په میدان کې چې ودرېږي که نه، نو په دعی کې د ټولو نه غوره صفت دا دی که نه چې دی به مقشناس او مزاج شناسي وره. دی به انسان ته ګوري چې دی په څه طریقه باندې زما دا خبر اوس دا دعوت قبلولی شي، زه ته په کومه طریقه باندې را تاوېدل غواړي. دعوت په میدان کې چې ودرېږي نو دعوت په فلسفه باندې به ځان پوه کې غوره، ځان به پوه کې. زموږ یو ملګری تبلیغ کې تللی او کال نه چې راغی، نو ما خو عالم و فاضل سړی و، نو ما ورته وویل ما وایي ته خو مخکې ډېر تیز وي، ما چې دې ممبر ته به وختې که نه، ما ویل بس دې خولې نه به دې پشم روانو دومره په قار قار به لګیا وي. نو ما ویل اوس څه وی دعوت په فلسفه باندې دې ځان پوه که پوه دې نه کړه. نو هغه ما ته وی او ځان نه پوه کړه، ویل دعوت فلسفه دا ده که نه چې من ضربک علی خدک الایمن فادر له خدک الایسر. چا چې دعوت په میدان کې ته ودرېږي سینه به دې خو غټه کړي، سینه به دې ښه غټه کړي، ځان کې او برداشت پیدا کړي. او چې چا په دې ښي مخ باندې څپېړه در لګه نه دا بلم ور واړوه هغه که خونې کړی دا بلم ووه. دومره برداشت به په ځان کې پیدا کړي نو بیا به دعوت په میدان کې ودرېږي. که دومره برداشت دې کېنه نو ویل ته کامیاب دعي نه یې ګورې، ویل دا یې حد ساته. ما وی حقیقت دا دی چې دعوت میدان ډېره لویه سینه غواړي، ګورې ډېر لوی برداشت غواړي. په کار دا ده چې دعي په ځان کې دا پیدا کړي. نو د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه چې و خو د چا شاګردان و که نه، نبی علیه السلام یې تربیت په داسې انداز کړی و چې هغوی به سړی پېژانده چې ده ته څنګه دعوت ورکول په کار دي، دله په کومه طریقه را پیدا. نو معاذ بن جبل رضی الله عنه او د عمر بن جموح زوی هغوی دواړه به همدقسې چل کوو، چې ویل پرېږده چې دی دا خپل بوت ویني چې دی هیڅ هم نشي کولی، د ده دماغ به ځله راشي، دماغ به کار وکړي. بس همقسې وشوه چې راغی، ویل ته د ځان نه سپی نشې لرې کولی چې په مړ سپي پسې دې خلک تړي، ویل ته د ځان نشې منع کولی، ته ما له څه پیدا راکړي ایسته مسلمان شو. نو کوم خلک چې د قبرونو عبادت کوي او د الله نه ما سوای د بل چا نه غواړي، دی دې په دې باندې لږ سوچ وکړي چې دا ما له څه کولی شي، دا ما له څه کولی شي. درېمه ډله چې مدینه کې اوسېدله نو هغې ته منافقان ویل. ګوره زیات مشرکان داسې وو چې هغه بیا وروسته مسلمانان شو، یعنې کوم چې دا قسمه خلق وو چې په زړونو کې څه معمولي معمولي شک وو ابیا ایسته مسلمانان شو. خو څه بدبخته په کې داسې وو چې هغوی بیا اسلام رانه وړو، بس نو هغې ته هغې نه ایسته منافقان جوړ شو، اسلام یې قبول نه کړ، منافقان ترې جوړ شو. دا په مدینه کې یو بلم ډله وه او دا ډېر خطرناک خلق وو. پښتو کې ورته خلک د نستوڼي ماران وایي که نه. د دې مشر عبدالله ابن ابی ابن سلول و، د ته رئیس المنافقین ویلی کېږي، د منافقانو مشر، د ده ملګري و. دوی په اوله کې صفا مشرکان، خو چې کله د بدر جنګ وشو که نه او د مسلمانانو دا شان او شوکت د ښکاره شو چې دا خو ډېر طاقتور خلک دی، ګوره د بدر په میدان کې د مشرکانو غوندې خلکو له شکست ورکړو. د مکې هغه زورور مشرکان چې قریش ځان ته وي او ډېر په کبر او غرور باندې راغلي وو د بدر میدان ته، ته وګوره لوی لوی سرداران یې ولې سرونه کټ کړو. د مسلمانانو زور خو خلکو ته پته ولګېده هغه طاقتور خلک دی، بهادر خلک دی. نو چې کله د بدر غذا وشوه د هغې نه پس دی په ظاهره کې په اسلام کې داخل شو، یعنی ځان ته مسلمانان وی چیرې موږ مسلمانان او پټ په زړه کې کافر وو. دا کار یې د څه دپاره کړی و؟ دا کار یې دنیا د پیدو دپاره کړی و چې اوس د مسلمانانو لاس له دنیاوي پیدې را روانې دي، عهدې دي، منصبونه دي، مالونه دي، غنیمتونه دي. نو د ظاهري پیدې دپاره او بل له خپل سر د بچ کولو دپاره چې مدینه کې خو غلبه اوس د مسلمانانو ده، نو که موږ دغسې مشرکان یو نو موږ ته خو څه نه میلاویږي که نه. نو د خپل سر د بچ کولو دپاره او د سر د سوري کولو دپاره دی ویسته په اسلام کې داخل شو، مسلمانان شو ظاهري پیدو دپاره. نو اصل کې دې ظالمانو دا وی که نه چې دا لا څنګه خبره ده چې لکه موږ به اوس د بل تابع یو، مشري به زموږ نه ځي او د بل تابع به یو، دا خبره دې نه شو برداشت کولی.
علماء تاریخ دا خبر لیکلی دا وی نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نمخ کی د مدینه د اوس او د خزرج خلکو دا فیصله کړی و چې بمن کې خيار سره چې دین د عبد الله ابن ابی ابن سلول له نو باقاعده ول تاج تیار کړو د مشری تاج او ټوپې ول تیار کړو چې دا ټوپې بمن د عبد الله ابن ابی په سر باندې دوی به مشرکو هغه پکې اچانک نبی علیہ السلام راغې هجرت یې وکړو چې د الله پیغمبر را نه په دې مردار به شاسه کول نبی علیہ السلام خو الله مشر کړو مچې د مدینی انصار چې څومره وکړو د اوس او خزرج دیو نبی علیہ السلام خپل مشر اومانو خپل پیغمبر اومانو په هغه باندې ایمان راوړو نو بده د مشرې خو لاړه را لکه په دې باندې بیا چا څه کول نو د دې زړه ته دغه کینه پرې وته چې تا زمانو خو مشرې لاړه دا پکې د کوم ځای نه راغې د مشرې فیصله خو زما شروع وه او زمانه مشرې لاړه نو بس د اخیره پورې بیا هم دقسې به د خپل منافقت باندې کلک ولاړو او د حق مقابله به یې کوله مسلمانانو ته به یې کندې کنستلی او چې د څه نقصان وس به یې کېده نو ناراض ته نه ده کړی مسلمانانو ته ډېر تکلیفونه ورسولي دي ظالم او د اخیره پورې بیا هم بس په دقه منافقت کې استمر شو او دا درېمه ډله او دا ډېره زیاته خطرناکه وه تاسو ته به وروسته بیا تاریخ نه پته ولګي چې منافقانو د همیشه دپاره اسلام ته څومره نقصانات ورسولي دي خدای بندګان وي اوس چې ته په مسلمانانو کې نظر واچې که نه نو مړه ډېر کم مسلمانان به ته مخلص مسلمانان میلاو شي ګورې نور نه دی نور کیسه ډېره زیاته ګډه وړه ده د چا په زړه کې چې د کافرانو مینه پرته ده که نه او مسلمانانو د سپک ګوري دی بالکل خالص منافق دی چې څوک د کافرانو تهذیب سے مینه کوي او د مسلمانانو تهذیب نه نفرت دی خالص منافق دی ګوره او اوس زمونږ په مسلمانانو په ملکونو کې په لکونو خلک داسې پروت دی که نه چې د هغې د زړه مینه د کافرانو سره ده د زړه مینه د کافرانو تهذیب سره ده او د زړه مینه د کفر او د شرک او د مشرکانو سره ده او مسلمانانو ته سپک ګوري د اسلام د سپکولو کوشش کوي د اسلام د شعائرو د سپکولو کوشش کوي د الله په دین پورې مسخرې کوي چې منافق دا نه دی نور څه شی منافق دی منافق به نور څه ته وایي په دې سلفو کې عالم دی هغه وایي وایي لو نبت للمنافقین اذناب لما وجد المؤمنون ارضا يعيشون فيها اي وایي که د منافقانو لکۍ وشوي که نه نو منافقان دومره ډیر دي که نه چې خالص مسلمانانو ته به د اوسېدو دپاره په ځمکه کې ځای میلاو نه شي دا یو داسې عالم وایي چې هغه ډېر پخوانۍ زمانې سړی دی ګورئ نو هسې زما استا د زمانې به وخت به څه حال وي زما استا د زمانې زمونږ د مسلمانانو به زمونږ به څه حال وي چې هغه د خپل وخت خبر دا کوي چې که د منافقانو لکۍ وشوي که نه مسلمانانو ته به د اوسېدو دپاره په ځمکه کې ځای میلاو نه شي دومره منافقان دي نو اوس به څه حال وي دا ډېر خطرناک خلک دی ګورئ لکه ته منافق تاسو منافق نور څه ته وایي که نه تاسو ته ما په درس کې ویلي وو که نه چې یو ځل باران شوی و ګلۍ شوی وه او هغه ګلۍ څه چل کړی و هغه ګلۍ په وجه باندې مرغۍ مړې وې چرګان مړه وو که نه مختلف څیزونه مړه وو او دا ګلۍ خو زما استاد د ګناهونو په وجه باندې الله کېده خو عذابونه دي او زما استاد د ګناه د وجه نه بیا په وچو کې لاندو وسوځي ایسته نو یو کس وی فیسبوک لگا تصویر ورکړه ما په خپل ولید یو کس فیسبوک لگا تصویر ورکړه او لیکلیو چې د څه کار خو ماشومان هم نه کوي د الله په باره کې د څه لیکلیو چې د څه کار خو ماشومان دي ته بتس کافر وي کوم منافق به وته او دا څوک دی دا د مسلمانانو په کور کې پیدا دی مسلمانانو په ملک کې اوسیږي او نوم یې مسلمان دی نو دې ته کوم منافق نوم ورکې کار څه خبرو ته لاندې څه لیکلي وو بل ورته لاندې دا لیکلي وو چې اول دې د خدایتوب چلی زده کې بیا دې خدایتوب کوي بیا دې خدایي کوي نو دې له کته د منافق ځکه دې مسلمانانو په کور کې پیدا دی د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي او دې څه کوي د ده نوم د مسلمان دی د مسلمان مور او پلار په غېږ کې روزېدلی دی غټ شوی دی دې دا قسمه خبرې کوي ولې دې د غیرونو متاثره دی دے دے دہریت نہ متاثر ہے دے دے اللہ دے وجود نہ منکر دے دا ظالم ہے سمرا خطرناک خبر ہے او آغرز دلتا زدتا خبر کو ما یو کس بلتا وی
وی مړ وی په خوا بچی دا وینځي وی کنه او د وینځو سره به وینځه بچره چا په ملکیت کې راوند به سره خپل جنسي تعلق قائمولای شو نو په خوا وینځي وی او اوس چې ستاسو په اداره کې وجنی نو کړی نو بس داستا وینځه د کنه خپل جنسي تعلقات سره قائم هوا دا د چا حال لے دا زما او استاد مسلمانانو حال لے دا جزان د پڑھا لکھا طبقه وي او جديد تعلیم یافته طبقه ځانته وي او تهذیب یافته خلک ځانته وي دا قسم خلک دا خبرې کوي نو ته اوس وایه که منافقانو لکه یو شوې که نه مسلمانانو ته به د اوسېدو دپاره ځای میلاو شي نه دا ډېر خطرناک خلک دی ور همیشه دپاره اسلام ته د مسلمانانو خپې په تبر باندې داسې خلکو والی دي د مسلمانانو تهذیب په نړولو کې داسې خلکو ډېر لوی کردار پاتې شوی دی د مسلمانانو د اسلامي ریاستونو حکومتونو خلافتونو په نړولو کې همیشه دپاره دا قسمه خلکو کردار ادا کړی دا په روپۍ خرڅېږي په انو ټکه باندې خرڅېږي د ده خواهش چې د پوره که دی خرڅېږي دا هسې شی عبد الدرهم و دینارو ته پیغمبر علیه السلام په حدیث کې ویلی دی او بله یوه ډله نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو خلق بن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس روان شو عبداللہ ابن ابی ابن سلول مشری ختم شو دا اخر پر دے په دقه مرداری کی استولاړو په من نفاق د الله پیغمبر په دشي ترتیب باندې خلکو تربیت شروع کو چې دا ټول خلق په اسلام کې داخل شي تربیت مو کی او یو بهترین اسلامی معاشره قائم شي نو دې لپاره نبی علیہ السلام درې قسم مهنتونه شروع کړو چې کله مدینې ته لاړې درې قسمه مهنتونه او خواری شروع کړې یو خدا چې دا خلک ټول د یو بل نه جدا جدا او ظاهره خبره ده د اوس او د خزرج خلک یو شان ته وو بیا د مدینه کې چې کوم یهودیان اوسېدل هغه بل شان خلک بیا دلته چې منافقان وو هغه بل شان خلک ځکه د هغې په زړه کې ایمان نه و په زړه کې کفر او ظاهره کې ځانونه مسلمانان ښکاره کول نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هر چا سره د هغه د مزاج مطابق معامله شروع کړه یهودو په مقابله کې یو یو قسم محنت و د منافقانو په مقابله کې بل شان محنت و د اوس او خزرج کې چې کوم مشرکانو له مسلمان شوي نه وو د هغې مقابله کې بل شان محنت و کار دی ګورې او بل دغه چې د مکه حالي حالات خو د مکه نړۍ نه کې یو شان حالات او مکه کې مدینه کې مکه کې خدا حالو چې مسلمانانو سره سلطنت و چې حکومت سره نو چې مشري سره نو کمزوري او ټول مستضعفين او غریبانان نو مسلمانانو به انفرادي مهنتونه کول او کوشمان باندې کو چې رزما د ایمان بچ پاتې شي د دې وجه نه چې مکی سورتونو او آیتونو سمره په قران کې نو العالمین بندتا دا وجه ته د خپل ځان اصلاح وکا یعنی دین فردی اصلاح خبری پکی دی یعنی اللہ تو ایت صبر کوا دا احسان معامله کوا دا دنیا نا بی رغبت شا دنیا سا دیر مین مکوا دا آخرت سر خپل مین پیدا کا آخرت طرف تو متوجه شا دا قسم خبری پا مکی آیتونو کی دی ذکر آغا مسلمانان اجتماعیت نو ملاو او چې مدینی تا سنگران نو مسلمانان تا دا اولی ورزی نا بس حکومت ملاو شا مشری مسلمانانو ته ملاو شو واکه اختیار غو مسلمانانو په لاس کې راغی په دغه وخت کې مدینه کې به هیڅ چا تسلط او غلبه نه و مسلمانانو له الله رب العالمین غلبه ورکړې و نو الله د نبی اسلام د تربیت بیا بل یو انداز وګوره جدا طریقه و د الله د پیغمبر جهادونو د صلح د قضاوت د سیاست د حکومت او د غرنګي د آبادولو د مسلمانانو د اقتصاد او د معیشت د جوړولو د حلال او د حرام دا ټول خبرې وي نو هلته د تربیت طریقه بیا بدله وه حالات بالکل بدل و هلته نبی صلی الله علیه وسلم په دې مدینه کې چې کله لاړ یو عجیب او ناشنا کارنامه کړې ده چې په تاریخ کې تر اوسه پورې یاد ده او ډېرو په عجیبو الفاظو کې یاد ده پورې هغې ته ویلې کېږي مواخات بین المسلمین نبی علیه السلام د مسلمانانو په منځ کې عقد مواخات وکړ مواخات اصل کې رور ولې ته ویلې کیږي نو ګوره د مدینې د مکې نه مهاجرین تللي دي د مختلفو قبایلو سره تعلق دی مختلف المزاج خلق دي او بیا د مدینې انصار څه د اوس دي او څه د خزرج دي هغه مختلف قسمه خلق دی مختلف المزاج خلق دی
نبي صلى الله

الله عليه وسلم چې کله مدینې ته لاړ نو په دې کې اوس د علماو اختلاف دی چې د عقد مؤاخات کله شوی. نو بعض مورخینو دا ویلي دي چې نبی علیه السلام د مهاجرینو د انصارو په منځ کې چې دا کم مؤاخات کول کړی وو عقد کړی وو نو وایي دا کله چې نبی علیه السلام د مسجد نبوي د جوړولو نه فارغ شو نو بیا دا عقد مؤاخات وشو. او بعض مورخینو دا ویلي دي چې نه دا جومات جوړو د جوړولو په دوران کې نبی علیه السلام دا عقد مؤاخات کړی وو. بعض مورخینو دا لیکلي دي چې نه د هجرت نه بیا شپږ پنځه میاشتې پس کړی وو دا عقد مؤاخات. بهرحال کار هر کله کړی وو خو داسې یقیني خبره نه ده چې کله شوی وو. داسې عقد مؤاخات وو چې دې باره کې علماو لیکلي دي وایي تجعلو من عدو الامس حبیب اليوم د پرونی دشمن نه د نن محبوب جوړ کړ دوسه ته جوړ کړ په یو بل ځانونه قربان کړ. او نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې تاخو فی الله اخوین اخوین تاسو دی یو بل سره ورولي قائم کړئ رونه رونه شی دی یو بل سره دو دو شی. یو به مهاجر دا تقریبا علماء لیکلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو د انصارو په منځ کې کوم ورولي قائم کړی و کوم مؤاخات قائم کړی و کوم عقد یې کړی و نو دا د مهاجرینو د انصارو په منځ کې و او دا نوي کسانو لس کم سل کسان پنځه څلوېښت کسان چې و نو دا د مهاجرینو نه و او پنځه څلوېښت کسان دا د انصارو نه و. حافظ ابن قیم رحمه الله په دې باندې اوږد بحث کړی دی او دا د انس ابن مالک رضی الله عنه په کور کې د عقد مؤاخات قائم کړو لکه د چانچا په منځ کې ګور ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې و د ده او د خارجه ابن زهیر په منځ کې نبی علیه السلام عقد مؤاخات و استاذ په منځ کې رور ولی ده رور ولی په کوم خبره کې و هم ته رست ویو د عمر رضی الله عنه او د عقبه ابن مالک په منځ کې د رور ولی عقد وشو د ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه چې د مهاجر صحابي دی د دو د سعد ابن معاذ په منځ کې عقد مؤاخات شوی دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او بل یو صحابي دی سعد ابن الربیع چې د انصاری صحابي دی دواړو په منځ کې عقد مؤاخات شوی دی. د زبیر ابن العوام رضی الله عنه او د دو خپل یو انصاری رورو چې دا غنوم دی مسلمه ابن سلامه رضی الله عنه د سره عقد مؤاخات وشو. د عثمان بن عفان رضی الله عنه د اوس ابن ثابت سره مو د شي تقریبا 45 مهاجرین صحابه او 45 پنځه سلويخ دا د انصارو نه نبی له سلام د دو دو په منځ کې ورولي قائم کړه. ورولي ډیره ناشنا وه ډیره بل شانته وه لکه دغې به تزه یو مثال ویم. امام بخاری رحمه یو واقعانه نقل کړی ده د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او د سعد ابن الربیع چې د دوانو منځ کې نبی علیه السلام د رولی قائمه کړی وه. یو مهاجر دی او بل انصاری صحابي دی. نو په دې مسله کې د علماو اختلاف دی. حافظ ابن حجر رحمه الله وی ویدام ثابته ده خبر هغه ثابته کړی ده په فتح الباری کې د بخاری غي او شرح لیکلی ده چې نبی صلی الله علیه و سلم په مکه کې د دې مهاجرینو صحابو په منځ کې عقد مؤاخات کړی و د ورولي قائم کړی و او هغه باندې ډېر شه دلایل لوري دي لکه زید ابن حارثه او د حمزه رضی الله عنه په منځ کې نبی صلی الله علیه و سلم د ورولي قائم کړی و او بیا چې کله هجرت وشو نو په دویم ځل باندې بیا د مؤاخات چې شو نو بیا د انصارو د مهاجرینو په منځ کې شو. دا حافظ ابن حجر رائے ده. خدا مولانا صفی الرحمن مبارک پوری دلی کلی دی چې انه آخا بین المهاجرین نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی وقد قیل دی قیل تصیغه تمریز ویلای کیږي نه چې علما کوم خبر کمزوری کنا نه په قیل سره ذکر کوي ویدام ویل شوی دی چې انه آخا بین المهاجرین بعضهم مع بعض مؤاخاتا ثانیه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول په مکه کې نه کړی و مواخات کړی ورو ولي قائم کړی و مهاجرینو په منځ کې کم چلته مکه کې او به په دویم ځل باندې په مدینه کې قائم کړی و خو دا خبره کمزورې ده وایي صحیح خبره ده دا چې مهاجرین چې کوم په مکه کې و هغه د دین مستغنی و وایي دغه وجه ده دا چې دغه په منځ کې د اسلام چې کوم نسب و هغه نږدېواله او دیو بل سره د علاقې چې کوم نږدېواله او دیو بل سره او بل دا نه چې یو بل سره رښتې وي نو وایي دغه خبرو دی د دې مواخات نه مستغنی کړی و مدینې ته چې راغلو مدینه کې خدا خبرې نه وي هغه د علاقې تعلق هم نه و دویمه خبره دا ده چې هغه د قرابت او د رښتې چې کوم نږدېوالی او هغه هم نه و صرف د اسلام په وجه باندې دیو بل سره نږدې شي وو نو دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم په مکه مدینه کې چې کله مسلمانان مدینې ته لاړ نو د مهاجرینو انصارو په منځ کې نبی علیه السلام د ورولي قائمه کړه نو امام بخاری رحمه الله دا یو واقعا نقل کړی ده د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د سعد بن الربیع نو کله چې وي دواړو منځ کې د ورولي قائمه شوه نو دغه ورته ووي سعد بن الربیع ورته ووي چې اني اکثر الانصار مالا په دې انصارو کې ټول نه ډېر مال زما سره دی مطلب دا اوس مالدار یم نو فقسم مالی نصفین زما دا مال دوه حصې کوي وایي چې ته ولې یو مال راکه یعنې زما مال په ټولو کې ډېر دی ته زما ورور یې نو بس زما مال دوه حصې کوي وایي چې ته ولې یو مال راکه اولی امرأتان ولی امرأتان زما دوه ښځې دي فانظر اعجبهما الیک ویل په دې دواړو کې ورته وګوره چې کومه یې وستا خوښی که نه نو هغه به اطلقو هذا به هغې له طلاق ورکړمه فاذا انقضت عدتها فتزوجها کله چې عدت تیر کړو نو بس بیا په نکاح باندې والا یعنی دا خبرې په خوله باندې ویل خو ډېرې اسانې دي خو دا په عمل کې راوستل ګوره ډېر ګران کار دی چې ته د ډېر مال خاونې او ته د خپل مسلمان چې د هغه سره ستا هېڅ قسمه نسبي رشته نشته ستا ورسره هېڅ قسمه علاقهیي رشته نشته او صرف د اسلام په بنیاد باندې چې ستا مسلمان ورور دې راشي او ته سره خپل مال د الله په توره باندې نیم کړي چې نیم ستا او نیم زما او بیا دغه خو لا دومره خبره نه ده چې زما دوه ښځې دي او چې کومه به کې ستا خوښي هغه به زه طلاقه کړم او چې کله عدت تیر شو نو هغه به ته به نکاح باندې والي څومره ګران کار دی خو د دې مهاجرینو انصارو چې الله په دې قرآن کې صفت کړی هسې نه دی کړی وګوره دیو د هر سنه تیر شوی د الله د رضا لپاره دیو د هر سنه تیر شوی د الله د پیغمبر په ملګرتیا کې داسې عجیبې قربانۍ کړې وي نو وی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې هو ډېر محنتي سړی و وایي دعا یې ورته وکړه او ورته ویې فرمایل چې بارک الله لک فی اهلک و مالک الله دې ستا په اهل او مال کې برکت واچوي خیر دې پکې الله واچوي خو دومره راته ووایه چې این سوقکم ستاسو بازار په کوم ځای کې دی نو بس هغې ورته بازار وښودی زمونږ دا بازار دی نه خو محنتي سړی و د ملاستې نه و درد او د ډډې لګولو هم نه و درد بس ځان سره چې پیسې میسې راواغستې او ایسته بازار ته لاړ چې بازار ته لاړ لږ ساعت چې وشو دومره ټیم یې لا نه و تېر کړی واپس راغی او د ځان سره څه سیزونه راوړي وو دغه وخت مطابق څه پنیر او څه غوړي وو هغې د ځان سره راوړل ویې غستل او دغه پنیر او د غوړو کاروبار یې شروع کړو لږ وخت پس ول الله دومره مال ورکړ دومره وخت لا نه و تېر شوی دې ورځ راووتو نبی علیه السلام د ده په جامو باندې څه زیړ غونده رنګ ولیده ورته ویلې ویل خیر شه څنګه رنګ د باندې پروت دی نو هغه ورته ویل د الله پیغمبر ویل نکاح مې کړی ده نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو ورته ویلې ویل تا ول په مهر کې دوله صحیح دي مهر دې ول مقرر کړی دی که نه ویل اوجي ویل نواتم من ذهب یو د هډوکي په مقدار باندې سره زر موله په دغه کې ورکړی دي په مهر کې ورکړی دي بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل ویل اولم ولو بشات یو بیزایا ګډه لاله خو ولیمه وکا ولیمه د واده ډوډۍ ته ویلې کیږي ډوډۍ وکا او بیا د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې کله د الله پیغمبر د دنیا نه رخصتې ده کنه دې په مدینه کې په صحابو کې ټول مالدار صحابي دی یعنی اسلام ما او تعالی د محنت ترغیب راکړی دی چې محنت وکړه ګوره کینې بنو اسلام سوال بالکل نه خوښوي ګوره د سوال سره اسلام نه لګي چې تا دې بل تلاش نیولی او بل ته ټول مرزان محتاجه کړی دا د مسلمان ګوره د الله نه دی خوښ
دی وجنا حدیث کرا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ الید العلیا خیر من الید السفلا دا برنے لاس یعنی ورکون کے لاس دا خستون کی لندنی لاس نہ ورو بہتر دے ورے چ سوک صدقہ ور کئی دا لاس دا اغ لاس نہ ور دے چ چاو تلاش نی ولے دے علی حدیث کی دا رجی نبی علیہ السلام فرمائی چ ملعون من سال باللہ سوچ دا اللہ بنو من سوال کی بد اللہ لعنت را وری ورے اور خطرناک خبر ہے دا اللہ بنو میں راکا دا اللہ نوم بارز کی مخی تم مخی تکے دسی بنے کے دی وجنا زما کو دی مدرسے پر دسی چندم نمی چرتا کڑی دو ندی ربانے اللہ کی چا تو ہم چل گراکا دا اللہ کار دیکھو بس بیخی میں اسے نہ لے کی اور جو سو کے کئی گنا نوز بس دق دعا کو مزم خدا دا مولے اندر چندون اخلاص کی دا ڈر گران کار دے ڈر گران کار دے زمون شیخ عبدالبر اللہ دی غریق و رحمت کیڑے ملنگ و پخیر سڑے ہو اگا با ما تبی ویلگورا ویلکامیاب محتمیم دا دے گنا چی دے ہر سواری او دا ہر چانے واری و ار وخی واری ہر سواری ویلکتا چانکا ورشی ورو جنق دی روپے نشتا دے خویر لگا گول اشتا دے رو باسا گول روڑا او کا رو چرا گول نشتا دے غنم شتا دے خیر غنم رو باسا غیر یعنی چی ار سواری او دا ہر چانے واری و ار وخی واری دا دے گران کار دے یوزل ما شیخ صاحب توبی ما ولید جیز خوشا تا نشم میرے مال چندا نو هغه ماته بس دا دستر کې ستر وو کې د حیا پر دی چې کله دا وښلې یې به سړی څه پروا نه یې بیا چاته وای والحمدلله اوس په لاره نشلې درې زکه زه چاته نشم میرے نو ما ول مال څه کومه کنه چې زمون خو د جونی سپتن لګی چې کله مرو زکه چې دنیا ته تر تک په نمبر دی او تقوا سم به نمبر دی کنه پته نه شي بوډا ته پاتې کیو کنه پاتې کیو پتہ نہیں لس کل عمر بمی کنا بمی دا مدرسہ بزوم بجون مانی سر تو ورسی کو بن رسی نو ما ولی انشاءاللہ دا جمعہ سر تو ورسو کنا نو بل منسوب زمون دا جی دی مدرسے دے پر بس کرو با شو کہ دا مدرسہ دا جی دا خود کپی لئی پخ پر خپو ولا لئی کہ سبا لمن گن نی ہو کنا او بدی مدرسہ کی سوق علماء مین چ من تے دعا کی چ اللہ دی ولا قبر نو نہ ڈکی دور محنت کڑے دی مسلمانانو چدا وګوره مدرسې نه کاروبار شروع کړی دی مدرسې نه چندونه خلاص ده ما ته یې وویل چې مولانا صاحب وایي نجیب دې چنده کې وایي بیل برکې دي ما بستې کوو مل ما ته خدای خلاص کی مل دې کې څه برکت دی یو ته لاسونی شو بل ته لاسونی شو یاره جی لګرا کو ټول عمر سړي خلد غنی ولي هر څونه ګران کار دی مل چې مدرسه خود کې پیلې دې نه لوی برکت پدې پدې کاروبار کې چې مال یو مسلمان سلو په یمور کې کنه او دا کاروبار خود کامیاب کی دا سلو پی بسونو بچی روڑی یعنی مل خاصا دا غم آشتا دے مل دی مسلمانانو مل دی دا پر سپلین ہم وکی پا دی بار ملکونو کی دا غزی جا مدرسی و دا مدرسی و مارکیٹی دا مدرسی پلازائی دا مدرسی دا کارخانائی او دا آر کارخانی ناو دا آر پلازی و دا آر مارکیٹ ناو مدرسا گونڈا چلی ملا بی غمی مس پل درس کئی مل ملی سب غریب خوبا الگ پی ایک سوئی بانی درس وکی الو بی ایک سوئی بانی درس وکی چی دے غریب خو دا بچو دا خرچی نخلاسی کن دا بچو دا علاج نن دا شیخ نور احمدین سے براغلے وما تیوی ولکہ دا اللہ رحمتون بزان دا ورول واری ول طالبانو لب بہترین روڑے ورکوا چلیس روڑے بکور کم سوک نخوی ول بہترین روڑے طالبان لورکوا او ولکہ اللہ خوش علول واری کنا ول پخپل علماء بانی دیر خرچے کوا دا مدرسی پوستازانو باری ټول نه ډیر بجټ ول دی ته وباسه او ولګور ول دا طلبه چې دې مدرسې کې زمنګ سره دي کنه ول دا اسیران دي اسیران دا قیدین دي قیدی له کده هر قسمه خوراک ورګه غری غوډ نشي کولای کنه ول دا طالبان غریبانان کدی باندې تار سخري ول دا قسم غوډ نشي کولای نو په کور کې سوي خوراک هم خراب دي وګور ول الله به زنه تاسو کوي ول دا دش عجیب خبر را دوګ لګنه چې دا زړه مې وخوځید مله کمان نډه خبره وکړه اوس مې لنګری ته وی ما ویل ان شاء الله در روان هفته نو طالبان په هفته کې درټې موږ وخه خوري اما ویل چې دا دومره وسایل الله برابر کړ کنه دا خوراک دوم خوري برابر ای ما ویل دا به کی نو خبر مې څه پوره کوله سوال پسې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابی عبدالرحمن ابن عوف شو رب با همت سره ول الله رستا په اهل عیال او ستا په مال کې خیر او برکت واچي ول ما ته بازار او خیر ورځ پويګم او ګور د مدینه دور ګورډن مختصر دور به لس کال سي په لس کال کې عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه سره دومره مال او سره وکنه د ازاده الخفاق شاول الله لکري رحمه الله تعالی
اغوی دوم مال او صلی الله علیه وسلم صحابی عبد الرحمن ابن عوف شو رب با همت سره ول الله رسنا په اهل عیال او استاد مال کی خیر او برکت واجه.

ما ته بازار اوخه ورځ پویګم او ګورم د مدینه دور ګورډن مختصر دور به لس کال سي په لس کال کې عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه سره دومره مال وسرو کنه د ازاره الخفاق شاول الله لکری رحمه الله تعالی هغه دومره مال وسرو سپین وسرو چې په کال کې به وزن رو وي سره خرو قچر به د پاسه ګرځول چې د

یو خبره مشهوره ده وای مړ حلال مال دون نه ډیریږي. دا دومره غلطه خبره ده کنه. ګوره چې انسان دا ووایي چې یاره زه به په حرامو ګټم بس په حرامو به ونه راځي. یعنی دا د انسان ته چې څه په حرامه طریقه باندې ملاویږي دا د ده رزق وي، دا در پر الله لیکلی. خو د ده عقیده دا جوړه چې دا ماته په حلاله طریقه نه ملاویږي نو الله یې ولی په حرام ورکوي. یعنی هغه خپل رزق ورته ملاویږي خو سزا به ورته پسې سوا ملاویږي. خو که دې دا عقیده جوړه کړي چې دا رزق به الله ماله په حلاله طریقه راکوي نو په حلاله به ورته ملاویږي او د عبادت ثواب به هم کړي. دې برعکس ما داسې ډېر شوي واقعات ویلو کېر شوي دننه نه وي کېر شوي دننه نه وي. ګوره خپل سوچ به دا جوړ کړي چې الله زما د پاره څومره دنیا لیکلې ده که نه، دا به زه په حلاله طریقه ګټم، د حرامو نه به ځان ساتم، الله به دې د هر چا نه ښه ساتي. داسې خبرې دي چې نه ملاویږي. نو د عقد مؤاخات چې وو دا ډېر عجیب عقد و. دې ډېر ناشنا پیدا دي. زه اوس څه ویم، دا ما ځان سره فقه دغه راوړی دی، فقه سیره نبویه. ډېره زمانه پسې وګرځېدم، خو هغه ورځ باندې د استاد سره سفر ځان له خپل برکت دي. ما او شیخ احسان الله صاحب تلي وو نو په دې کتاب پسې دومره ګرځېدلی وم، بلا شي مکتبې پسې لټ کړل خو نه پیدا کېدو. چې د هغه سره لاړم هغه مکتبې والا ویل نشته دی، لکه مایتي هغو ته ورته پاسه وی وګوره غریبا چې داسې وګرځې ریشتې را وویشت خو پروت دی. ما ورته ویل منیر جی دا ستا سره د سفر برکت دی. دی پسې په دې مکتبه کې هم راغلی وم، نورو کې پسې ګرځېدی وم، قصخانه پسې لټ پړی وم، لا نه ملاوېدم. نو د فقه سیرة النبوية د عقد مؤاخات یو ډېرې ناشنا ناشنا پیدې لیکلې دي. اما انشاءالله د روانې جمعې درسې کې خیر وي، اوس دومره د قدرې. امام حسن بصري رحمه الله نبی علیه السلام داسې یو نسل تیار کړی و که نه، داسې عجیب تربیت یې د صحابو کړی و چې حسن بصري ګورې دغه نه دی، دی به خپله صحابي نه دی خو تابعي دی. امام حسن بصري رحمه الله د صحابو صحابه په دې خپلو سترګو لیدلی دي، یعنی چشم دید ګواه دی د صحابو. دی د صحابو په باره کې څه وایي؟ دی وایي وایي لقد رأيت اقواما، ما داسې قومونه لیدلی دي، یعنی صحابه یادی، يمسي احدهم وما يجد عنده الا قوتا، چې په ده باندې به شپه راغله که نه، نو ده سره به صرف دومره څه وو چې ده خپله ګېډه پرې مړه کړی وی، بس دومره څه به ورسره وو چې صرف خپله ګېډه پرې مړه کړی وی. خو د هغې به وجود بیا څه کول؟ فیقولو لا اکل کل لا اجد کل هذا فی بطنی، وی ویل به چې لا ادخل کل هذا فی بطنی، دا ټول سیزونه زه خپلې ګېډې ته نارتوم، په دې باندې خپله ګېډه نه ډکوم. ولا اجعلن بعضه لله عز وجل، دا زما چې دا دومره خوراک ده چې زه به ایله ځان مړولی شم، خو دا ټول هم زه خپلې ګېډې ته نارتوم، په دې کې به هم صحیح صد الله په نوم باندې صدقه کوم. یعنی ځان به یا په نیمه ګېډه کو یا به ځان وږې پرېښوده، خو هغه خپله نوڼۍ به یې راواغستله چې دا به د ده وخت خوراک و بس، او خپله نوڼۍ به راواغسته به من به یې نیمه کړه یا به د درې حصې صدقه کړه، یوه حصه به یې ځان نه پرېښوده. ویل ویل به چې په دې نوڼۍ کې به هم د الله حصه کومه، صدقه به پکې خامخا کوم، د الله په نوم به ورکړه کوم. نو دې وایي چې فیتصدق ببعضه وان کان هو احوج ممن یتصدق به علیه، خپلې نوڼۍ به صحیح صحیح ته صدقه کړه. اگر چې دا نوڼۍ به د چا نه ورکوله نو دی به د هغه نه ډېر محتاج و، ده به چې دا خپله نوڼۍ د چا سره نیموله او چاله به ورکوله، دی به د هغه نه ډېر محتاج و، خو ده به بیا هم خپله نوڼۍ نیمه کړه، نیمه به یې هغه له ورکړه، نیمه به یې ځان له وخوړه. وایي داسې قوم ما لیدلی دی، دا قوم په څه باندې تیار شوی و؟ دا د نبي صلی الله علیه وسلم د دې عقد مؤاخات په نتیجه کې پیدا شوی و. امام صحابی هغه واقعه لیکلې ده د موتا د جنگ، چې صحابي شهید کیږي او د شهادت په وخت کې دی د خپل تره زوی دی د هغه نه اوبه غواړي. دی وایي ما چې اوبه ورکړې، وایي ویلې چې دی وایي بل یو فریاد وکړو، وایي ویلې چې ما پرېدلې ورکړه. ویل هغه له مې چې ورولې ویل بل فریاد وکړو، دی ویل چې ما پرېدلې ورکړه. ویل هغه له چې ورولم هغې ته شهید شو، دی بل له چې راغلم دی هم شهید شو، تره زوی له چې راغلم دی هم شهید شو. یعنی د بو مرګ په وخت کې هم دا ارمان و چې زما خوله دې وچی خو چې زما د مسلمان نور خوله لمده شي. دا نسل
او دا خلک چا تیار کړو؟ دا نبی صلی الله

مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنی دپارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 100 ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 100 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کئ www.bellado

0: کلیپ ورته ده چې مونږ بیا نه یو بیا غم ز کور کې تیروم ناغه مختلف سوشل میډیا نت ورک ته ټی وی ری اسلام آباد کې پېښور کې خیبر ټی وی افغان ټی وی هم پښتو ون ټی وی د ټولو باندې ز ګرځم او دې سره د ما کمیټمنت دی نو اغیل ځان رسوم پروګرام د وجې نه د دې د وجې ز سحر اتونه والے نان سټاپ درو بجو پوری کینما کسو کم مطلب کلم مونږ نه خواهش لري د مونږ نه د علاج کولون چې کلم راځي د وخت راځي چې د وخت زې ګنټه یو نیمه کې مریض زمانه کلینیک نه پاریږي 0312-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی زما خیال افغان ٹی وی پروگرام شروع ری ٹی وی پروگرام لگے دلو او ما پک خبر مور دی ملوشو خو خبر یو نکړي اغه ٹی وی ته ګوري چر دا مو هلو به ما په پاروشي نو مهرباني دا کوي چې دا باز باز ټایم کې ریکارډینګ پروگرام شروع وین په دغه وجه باندې السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
0: جی وعلیکم السلام سو خبر کې د کم ځنه جی
1: زه صاحبای د خبره کوم تاسو وکړې کریټینین لپاره دوا یې ګورم دا دا ال سیرم خلک تاسو کوم وګوره دا خره
0: ا دغه مخدا او د زنجبار چیرې دغه مخره خه
1: ګورو کې کوم یو خره
0: دوانه خدیجی دوانه ټیک تیجی
1: دې سره په پرسه یو ځای کې سره په اواز کار کوي
0: ا څنګه جی بہترین خبر دار چھ ڈاکٹر لا مریض لڑ شندہ ڈیرا بہتر رہا مہربانی جی مہربانی السلام علیکم السلام علیکم آخور آواز لگتی اس کا اڑیر پسوڑ آواز لگ گیا ہے آواز تا راضی خود تیز خبروں کا زر خبروں کا ریڈیو کے ستا آواز ٹول دنیا اری دیر پارا بتا سراز علاج بکے خورے جی آؤ مہربانی مہربانی جی السلام علیکم ہاں دے خور میں ہوئی چل پخا دا وجود میں دردونه کوي شوګر مې دی معده مې ټیک نه را نو دا خو په موبایل نه حل کی کنه بعضی بیمارې دا سی وی چې هغه کې معاینه ضروری نو دا سی اوایي وخت ټیم پاسی م کوي د صحت باره کې لک سنجیدګی راولي زه تاسو ته بار بار وایم چې مال مرزې خو په خپل علاقې کې یو پوی هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف یوسې السلام علیکم السلام علیکم الحمد للہ جی سو کو دکم دینا نہ نہ دا زیارت ترس دا پچار سدا کرے ثوابے کی پیر منگل مہربانی مہربانی جی مہربانی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ
0: خیر دی جی
1: الحمد للہ مختلف میں استعمال
0: تاسو جی دیر پار یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشے جی ہاں بس ورشے ورشے والا وغت او ہے جی ریزلٹ خراجی خا
1: جی
0: سر جی شکریہ جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوکھ دکم دینا
3: زله کوټه خبره کوم.
0: جی جی وای
3: سر ما د میډي مسله ده، مطلب اچ ته لوري می پازیټیو راغلی واغه علاج نکړی اوس بیا ما میډي جوش کړي.
0: سیده تاسو
3: د مهرباني د میډي د پاره یو دوا براو شه.
0: تاسو د کوټه نه خبره کوي؟
3: جی
0: خدا شو کې جی تاسو په واتس اپ باندې وایس میسج وکړئ نو زه تاسو ته دوايي خیمه ځان ته براوالې خام.
3: دا واتس اپ دغه نمبر دی؟
0: او جی په دې نمبر جی
4: دا زموږ یو خور و د کوټه بلوچستان نه کال کړو چې را مې دا کې مې ایچ پای لوري پوزټیو را او ما ته څه دوايي تجویز کا خو ما ورته دا و چې تاسو په واتس اپ راشه چې دا غریبانان د ډیر زیات لری نری نو دی واتس اپ باندې زه وایس میسج ورم ان شاء الله بیا ورته مشوره ورکو چې پردر سکول پکار دی کال طرف ته زو ګورو چې سوک دی سویل غوالي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
4: آجی سوک د کم دینا
5: جی بختولی خبره کوم د تیرا بازار نه.
4: جی جی بختولی سپختنه لره سیتا والی سر. جی
5: جی د سیتا والی سر زما مور دا تو کلو ناراسه دا سی شگرم فارو کوی که تنا دا تول بادان یه تیمور گوندی که وینگره ای بیا دا سی تانو که تیر شی استورن شی
4: دا سی دا جی دا بتا سو یارا والی یا دا غزه که تیرا بازار که یو هومیوپیتک ڈاکٹر تا بوزه دا دی مسئله پا موبایل دا حل که دو ندا
5: آه.
4: نا جی آو خدا زمون یو رو رو چې تیرا بازار نه زما مورتا د واتو کالو نه بیمارې دي نو دا واتو کالو بیماری سره مور بی بی بیا په موبایل باندې حل کوم ځکه چې په مخ د زمکا د مور او د پلار نیمول بدل په دې دنیا نشته په دې دنیا کې د دې نیمول بدل نشته نو مهرباني دا کوي چې مور پلار باندې رحم کوي مور پلار نه دواله مور پلار ځان زری زری کې ستاسو د کامیابی په وجه چې دا ما دا بچی کامیاب شي زما دا بچی خو واچی خو اوخوري خو واغوندي او د سیالو سره سیال شي نو چې کله بیا دی محتاج شي بیا دی په ټیلیفون باندې ته پوښتنه کوي زما مور ده هغې ته یو دوایي راته وښایه زما مور ده زما پلار دی یو دوایي راته وښایه دا خبرې لکه زما په خیال دی چې داسې نه دي په کار ځکه چې د مور چې کوم کار کړی دی یا د پلار چې کوم تا سره کومه ښېګړه کړې ده دا پټوره زندګی کې دا ته نشي پوره کوله د دې بدل ته نشي خلاص وړي. الله قران پاک کې فرمایي وبل والدین احسان نو کوشش تا کوي چې مور پلار نه دعا خامخا اخلي د مور پلار ته اوف قدر لمه کوي د مور پلار عزت کوي 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 3637 باندې به تاسو د سیاحت والی سره پوښتنه کړئ.
6: ډیره مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګرانو ملګرو پروګرام همدغه روان وي تاسو به راځي خبرې ترې به کوي بلکې د خبرو اترو سره سره به تاسو موږ ته کالونه کوي په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو راتلی شئ. ډاکټر محترم سره به خبرې ترې کوو تاسو کالونه میسجونه پیغامات به موږ وقتن پوختن شاملو کو چرتا سو واڑے سے تپو سپوختنا سکول کول واڑے نو زمون ہیلپ لائن نمبر اتو باندې تا سرات لین شی ڈاکٹر سے بتا سولا جوابات درکئی او تا صبح کولو نہ کوی پیغامات پر آ رہیگے زبہ ہسا کوم زب کوشش دا کوم چھ ستا سو کولو نہ میسجو نہ پیغامات منگ ٹول شامل کو ڈاکٹر محترم تا سولا جواب درکئی اغه ورونه خویند چې غیده زله 400 کلینیک تر اتل غواړي کولاډیر چوکي یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 د تاسو وزټ کولې شي نیتوار مکمل چټي وی پیرو منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیر روډ باندې هونډه شوروم د پاس علاج هم یو پېټک سنټر ته تاسو راتلې شي او ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولې شي بل دین علاوه د جمعه او د خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان ته تاسو وزټ کولې شي. ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکې د غنی علاوه سلمان شاه کاسمټکس تم تاسو راتلې شي وزټ کولې شي. فیس بک باندې ټک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سرچ کولی شئ. سلمان شیف ایم 93 پروډکشن تاسو سرچ کولی شئ. فیس بک ټک ټاک یوټیوب کې هر پلیټ فارم باندې تاسو سرچنګ کولی شئ. بل دین له ګرانو ملګرو چې راځي نو یو ورځ مخکې به ډاکټر صاحب سره یاداغي اسسټنټ سره رابطه ضرور ساتئ. 0312 93 73 174 او 0345 45 93174 باندې ډاکټر محترم سره رابطه کول شي. ټیک ټاک کې تاسو هم هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي. دین علاوه هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به ضرور رابطه کوي ډاکټر محترم سره. تپوس او پوښتنې به کوي, کالونه میسجونه پیغامات پر لګي. ډاکټر صاحب چار شنبه یعنی بودو جمعرات په ضلع 400 کې موجوده, جمعه خالی مردان کې موجوده, پیر او منګل په ثوابه کې موجوده, د اتوار یې مکمل چټي وي. تاسو چې راځي نو یو ورځ مخکې به ضرور رابطه ساتي ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکې. تاسو کولونه بالي, تاسو میسجونه پیغامات په اخلي ورسره ورسره به زمون حسدای زمون کوشش دا وی چې ډاکټر محترم سره ډیری خبرې ترې وکړو. تاسو کولونه میسجونه پیغامات ډاکټر محترم ته وروړاندې کو, شاملې کو. تاسو مرزونو باندې کې خبرې ترې وکړو. دا سړي مرزونه دي چې هغه مطلب تاسو نه ویل غواړین, اوم تاسو ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعہ باندې خبرې ترې کول شي. خپل کولونه میسجونه پیغامات په دې وجه ضروري وساتي چې ډاکټر سره به تاسو لستاو زمرزونو باندې کې جوابات درکې. اکثریت خويندې ورونه دا وی چې زمون کال میس شو یا میسج زمون پاتې شو نا غټول تایم چې د واتس اپ دلاري په 0357 637 راتلې شه. دین له په ټیک ټاک هم یو پېټیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي. میسج هم ورته کول شي. د میسج نه علاوه کمنټس کې ورته تاسو ویل شي چې ډاکټر صاحب زما دا بیماری د ډاکټر صاحب تاسو له هغه ګوري او جوابات بدر کړئ.

چاکر سکه زما خوشاله راغلی ټولو ته مبارکي ورکوم د زړه د تل نه چې الله ری ساسو پکورون کی دغه شان خوشاله بار بار راولي چری بیا هم ساسو په ژوند کې دغه شان سمسایل سمسایب وي سستون زی وي سکشاله وي الله ری ساسو د ژوندونو نه دغه ډیر زیات لري بوزي او تاسو د خوشاله کی دغه چې ستون زی خفګانونه دا څه خصیز دی او بیا هم په انسان په هر حال باندې شکر وباسي منډه به وخی کوشش پکې او سغی بکې

وسره وسره زمونګه لال خان او ناظم فضل احد کلابړنا او فاطمه هم د کلابړنا میره وا او جاوید لال د سلیم خان نا ډیر ځا شکریا ادا کو ثانک یو سو مچ تاسو د ټولو د کشان رازه او د پروګرامي سبا جوړی غنو بالکل ساسو میسج ساسو کال به اخلم کال به تاسو څنګه کوي میسج به څنګه کوي د میسج طریقه درته اوم خیمه میسج عمر اغل لري یو بس السلام علیکم گڈ مارننگ ڈیئر سر وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ بنڈل آف تھنگس مائی ڈیئر بالکل تاسو میسج کول شي خپل موبایل برابر لای کریئیټ میسج آپشن کمز کی تاسو میسج لیکل د بلشي یو ار ڈی بولی کې بیا به یو د سپیس ورکه داغه نه بس تاسو میسج لیکل غواړي زموږ ټاپک بار کې زر تاسو ټاپک کوم باغی باندې خبره تر کول غواړي او په 881 باندې بالکل مختار علی کې شي سید علومین و یو ار ڈی لیکه بیا په سپیس ورکوي بیا غې نه پس تاسو میسج لیکل غواړي تاسو لیکل شي غره ولګي سید او په 881 باندې میرا لګي ٹھیک شو بالکل جناب زمنگا ریگولر کال حضرات برازی او صفر 938-282-495 راضی تو پروگرام سب جوڑے گئے بالکل ریگولر کال کے بزرگ لمبے اخلم چی سوک برازی اور دا پروگرام سب جوڑے گیا دا پروگرام دا پنو مان دے ڈیڈیکیٹ کو ما یو ما میل وی بل فیمیل وی دے سر سر بزبدا خبر او کما چی زمنګ ټاپک دار نن د پاره ټاپک دار تاسو کال بخلم هلو غن خپل ټاپک واضح حکم کنه تاسو ته نو بیا پاغه باندې خبرې تری وکو تاسو کال زم بخلم ٹھیک شو یا ټول پروگرام کې تاسو کال زخلم صحیح د میسج زبم تاسو شامل لومه زمنګ ټاپک دار چې اکثر زمګو معاشره کې مونږ ډیر په وړوکوالی باندې په کم عمر کې اکثر نیاو لګي مور خو داسې نه کوي خو لکه اکثر نیاګانې چې کم دی لا ماشومه د مور په غې کې او ورته چې داستا لور سوري داستا زویله ما در کړی دا زما د انواسیره یا زما د لور ده دا ماستا زویله در کړی یا سامان وسیله ور کړی بل چاته وي نو زه به دا خبره وکړم چې په ډیر کم عمر کې بالکل کم عمر نه بالکل چې ماشومې غله خبرې نه کړي د مور په غې کې او مونږ دکه ټایم کې دغه رښتې کول شروع وو او دا قانون پکې دی دا ماته ل درکړي را سو وخت تیر شي دغه رښتیا چې کم دی دغه ماشوم او ماشوم دې دواړي لویږي لویږي لویږي در ارمان مخوې چې ته پدنه لګی ستې نه بس جوړيږي دغه جینې سبق وي ماشوم سبق وي کالی تل شي یونیورسيټ تل شي خبر ابر تعلیم کی دغه الګ چې کم دی چې چاته دا ویلی وینو هغه چې کم دی په نشو تماشو باندې په لوپرو باندې اختوي او دته خدا غوګون کې دا باتیخ چې دا جینې مونږ ته ل درکړي دا د عبادت ویل یا ته پلانې ویل یا ځا پلانې ویل دا یذر ته بابا ویل دا دا به ته ل درکې خو چکل دا الگ دیکھو نان سیریس تے بدے کی دیکھو دمر سیریس دے نا دیکھو پا الکان ہوتا سپا تر دمر سیریس نے بھی اور دا جینا کیا ہو مشمان ادا تکڑ ہوئی سبق نم ہوئی مدرسو تم زی ڈر دیا اسٹڈیم کی ار یو کار دیکھو پا محنت سر کی کیا نا مگر تپا تر زم اسٹوڈنٹان اشتا دے کر نا مگر تپا تر لگی او الکان ہو چکم دی دا خو بس سو اما نو اگی خود مر دا گئی نا اور دادی خوب دا کا خبر شی جدا بس تالے دار کم آیا دغه جینې نه ته تپوس کې چیر د سره میچ خوري غي دوم رضان کړو لری دوم تعلیم کړو د غلک چې کوم دی په ګډ وډو باندې سر دی په کوم کاته کې ته دل دغه رښتا اوس ورکې او کني ورکې نو دا خبر کې دا د پښتو دا موږ جب کړی راو او د غلک نشه کوي که هر څنګه حالت کړي او دغه جینې کوم دی د دې رښتا بور سره کیږي دغه بولور کولې کیږي نو دغه په ټول عمر بیا پسرو سترګو باندې جاړي او غلک چې کوم دی هغه د دې قابل نه نو مهرباني وکړه د خپل رښتې چې کوم دی په کم عمر کې خپل لونه خپل مسئلہ چالا مور کوي چې کلم مثال په دې ټایم راشي او د دې په لیول په مطابق باندې د دې د قابلیت په مطابق باندې د دې د هر سټانډرډ په مطابق باندې ولیک رښتیا ملاوي کی ټیک ټاک ټایم رښتیا وکي بس لنډه خبره د اغه وړ کول نه رښتیا روان شي دا برښتیا د بدای د لمون ورکړي را بس اغه دې کې کلونه تیر شي کلونه او دغه ماشومان چې کم دې دواړه به کې لوي شي بالکل د واده کوي دین شي خو بیا هم چې کم دې دغه رشتہ چې کوم دی دادی د دغه ایخي جدا بدل ورکو الانکه اوس ته سوچ کې دالک آیا د دې قابل دی کنه دی اغه خو ځان کړو لري اغه خو سبق ویل لري او اغه ته جاب ملو شیر په خو پوسټ باندې را او دغه الک چې کوم دی دیسه چل کی دی خو زی بزی ګرځي لو پره کې دل دا څنګه ورکی کنه ورکی او نو اب خطا سومګ سره جب کړی را دا خو د پښتو دا پښتو کې چې کوم ویل شي اب کی خامخه بالکل دا سیده دا خبرې زموږ معاشره کې کی نو زه دا خبر کوم چې مهرباني وکې خپل لونه چې کوم دی
خپلی بچی چې کم دی په دومره کم عمر کې چې کم دی دا چاته دا مور کوي او بل نه دا چا دا د په دوه نومانه ناستر او کبل رښتیا پر دینه دا موږ دل ورکړی ولی دا کوي دا ښه خبره نه ده. نو کوشش کوي چې تاسو به بالکل دا چې دا بیان کوي ځکه چې زمونږ اسلام هم دا وای چې ته ټیک بس پټه باندې دا د وړوکوالي رښتې جگم دی باندې ممانعات دا ها خبره نه راولي چې دا یو خو اثر نه لري دین بیا ورو سړي غټي مسلې او دښمنه تیم جوړیږي کني ورکی نو دا خو تام ته ویل را او کغال کار څنګه خدا مجبورن دغه جنې بول بیا ورکی سیدا. نو بالکل تاسو برادې پدی باندې خبره تری وکوي گپ شپ لګي بری باندې خپل ائیډیاز برا کوي خپل ویوز برا کوي سیدا. او وسره وسره زب ګورم چې زمنګ فرست کالر سوکرا دي دغه په نومانه پروگرام ډیډیکیټ کو بیا

0: بالکل جناب نن چې کوم دی پروگرام ډیډیکیټ کوم دا خلیل نا گل محمد لال پور ماندل او فاطمه د کلابټ نا او انایا د شیخ جانا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام عمران بھائی څنګه
0: رو جو ټیک ټاک څوک د کوم ځای په خیر اغلی
1: زره کډینا خبره کوم رو طاهر محمد
0: د کډینا
1: او جی طاهر محمد
0: ټیک شه د کوم کډینا پنځپیر کډی کنه دابل کډی
1: وا وا وا وا وا زیدا کډی
0: زیدا کډی تا ته پتر زوم په ثوابه کې دوه کډی یو ډاګې اسکندری کډی یو دا یو دی
1: او یو یو پتر راته خدا مشهور کډی ری
0: هغه مشهور دی هغه هم خیر دی تاسو وای خپل لوای کور کې خیر دی
1: شکر الحمدلله امن تاسو طبیعت مخره
0: خیر دی دارا ته وای چې تایر له پروګرام هدي وره د خو چې موضوع دی اوریدل کنه نه دا اوریدلې
1: خو سم واخو دلته څنګه مالو کوم تاسو نه غلو نو ریډي نو څه دا ګوره
0: ها ها تایر له اصل خبردار چې زمونږه بس راځو تاسو له راځو او پروګرام دې ته واخله او ټاپک وره نو تاسو بیا پته ولګی ها
1: ډیره مهرباني
0: ډیره مهرباني د ځان خیال ساته د لوی الله پامان جی تھینک یو

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوک دکم زینا
1: حسنین تزیدین.
0: حسنینو
1: تزیدین.
0: حسنین سنگے گلاب اخی کور کی خیر دے؟
1: خیریت.
0: حسنین زما خیال د خوب جوړوس پاسی دی. حسنین سدی کول اتوار روز باندې سم مصروفیات دی.
1: بس چوکی ونو بس تاسو دا پروگرام اور
0: خا خا
1: خراول دی
0: خا سویل غواړی حسنین په دی باندې
1: نو بس په دی ویل دا وان کې رو را خور در تکینو پور پیالی د نلو رو غواړی نو هغه ته نه دی نشه کول افغان بیا هم راځي.
0: بالکل راځي په دی باندې زرد دا ریډیو باندې باندې او کال مومن کاټ کې زه یو خبر کوم. دغه خور یا دغه رور له سومره غلط تدیل په کارداري چې هغه ماجوم لا د مور په غې کې تر راځي د خپل رور نه او یا د خپل رور بل خور نه د خورزي یا درويري رشتہ غواړي د سومره افسوس خبره ده. نه نه نه په دې باندې زیو من زی خبر کوم. ټیک ته د خپل خور خفګان نه برداشت کې، ته د خپل رور خفګان نه برداشت کې، نو را روان لس شل کال پس یا پنځه لس کال پس د خپل لور هغه جړه او خفګان برداشت کول شي. زه خبر کوم حسنین زدا خبر کوم. ټیک ته تخور نه هبا کې، ترور نه هبا کې، ته زه رښتا ور کوم. دقیقه زوی چې کوم یا ستار واره یا ستا خوړی د هغه کاغه مخ کې لوفر یا نشئی او خدو نو ساده لور بس کوي. زدت یو خبر زدت ساده خبر خیم بالکل چې سو کوم رښتې لراشي او لاماشومې وای چې بالکل ساسو دا چې کل لوی شي ان شاء الله وي قسمت شي به دا به تاسو له درکو وای په وړو کوالي رښتې نشو کولی. جی جی ورا ورا. نو اصل خبردار چې زمونږه مهربانی وکي زه ټول د دوام کچر مثال په تور باندې تاسو باندې داسې کس راشي چې تاسو خور راشي او اکثر دا خور چې کوم دی راشي پڼونې دا مال به پڼونې راکې لوی کیسه کتاره او روره به دا زه دې ته دوامه چې ته داسې ولې نه کوې چې ته د خپله رویره غواړې یا د خپل خور کله شي بله خورزه غواړې. نو چې کله صبر ورته وکړه او ورته ووایه چې کله مثال په تور باندې داسې د دې ایج برابر شي د کویدنې شي د رشتې د کول شي ورکړه لږ او خبره ور سره سمپل وکړه یار دا به مال راکې چې دلې در نه کړه ټیک ته بیا خبره ختمه ده. خو چې د لا ماشومه ده او ته ورته چې دا به مال راکې نو د دې څه دغه ګارنټي چې ستاسو به څنګه خېږي. آیا سبا د خپل رویرا او د خپل خورزه چې ته کومکې نه خو ته د خپل لاس دغه ته وبو ته خورزه او ساز وي به څنګه گئی. نو او د پلار لم په کارداري چې خور ته دی وي یا دی بل رشتہ خینه ته دی وي چې هغه غړي رغواړي نو ورته وایا چې را خپکیږي ما چې کلم ټیم شي ورکو به ساسو حق ته پتا سو باندې ته پوس کوم کچر قسمت شي نو تاسو به درکو کني بل زه به خو غوري بده باندې اوس نه خپکیږي. دا اوس کدن یو خور یا خینه یا بل رشتہ دار خپشي ترزوي ترلو نه خپشي خپه دي شي خو د خپل لور یا د خور را روان دور چې کم دی هغه به نه بربادوي. په دې باندې ډیر زیات خیال کوي صحیح ده.

0: بالکل جناب تاسو بدک شند راځي د پروګرام سبا جوړه کې ګور چې سر سوق دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام عمران خان سے څنګه خیا جی
0: روز او ټیک ټاک پخیر علی پخیر علی
1: اخره او بخا د بونی چیلې نصیب شار عالم جی
0: نصیب جلال الله څنګه کور کې خیر دی واسطه ختریږي
1: خیر خیریت دی او دا ساته ستا پروګرام او ناس یو کور کې بس خپل بچون وسو سره او جوړ بس ستا پروګرام او کور والے او ری ماشا
0: خا نو سی څنګه ری بچی خری
1: خری دا خیره او پروگرام خود ډېر ښکلی دی او ډېر مزیدار دی او ټاپ یې کم مزیدار دی.
0: څه ویل غواړی؟
1: خو بس زه به درته دا ووایم چې لکه په ولوکوالي رشته که تا ته اړو خور دې مجبورۍ یا رور دې مجبورۍ نو نه دا په کار کنه.
0: بالکل
1: دا ماشوم دی یو خو د زندګۍ پته نه لګي.
0: بالکل
1: بل خوا چې کم دی نو مطلب دا دی چې لکه د زړه

اوکے جناب بالکل تاسو ته څنګه راتلی شي د پروګرام سره جوړی دی شمه تویل شي لیکچرر آر جی عمران خان پروګرام تاسو ورې د زړه خبرې په خوله خبرې تاسو له راځو تاسو د زړه چکم دی اغه ائیډیاز موږ سره باکه دا شیر کول شي پروګرام کې بالکل تاسو راشي د پروګرام سره جوړی شي تاسو په معاشر کې سری دلی سچا پیر چل کې سلی دلی اغه تاسو وای چې دا خن دی تاسو باندې بدلګي بالکل اغه تاسو په دې پروګرام کې چکم دی باکه دا راوړی شي زموږ مقصد هم دا دی چې تاسو له روړو سره ټاپک د لړو باقي مانداس خبرې ترې وکړي اغه تاسو ڈسکس کے نو یقین کا زمنگ دا پارا دا فخر دا ناز او دا خوشحالی خبر دا چې هر یو زمنگا کالر برازی ہوگا پی خبری ہو کی

0: وی کته خبر شوی کته خبر شوی چې د چا دسترګو تور وبشو کته خبر شوی چې د چا دسترګو تور وبشو تا تک دومره انتظار وی دا به ما کړوی سر پروگرام ډیر مزیدار دی او ټاپک هم همیشه په شان مزیدار دی ثانکیو سو مچ د شبی نه ګلابه ثانکیو سو مچ یو دنیا مننه بالکل جناب تاسو بخپل ناشتیم کړوی خبر د لاسو بجو نه لیدلی دا بالکل را پاسه د پروگرام یې جوړ شي بالکل راشه د میسج بلیکم تاسو را تک ورشه د کال بلیکم باندې هم راتلی شي your messages your suggestion will be appreciated so come and join us for the real program yo za khpal yo tasar ba real yo khabaro kam za da pakhal ko mand bilkul aga itmad itbar che kam da da insan khatmi ki nan sab bilkul pacha mand gori yo trust ma kawe bilkul pacha pa khulif alfaz mand itmad ma kawe doka dadaka da zamang pa mashara ke dir ziyat yo am da shabere da da topic na hat kar yo bal general yo khabar kum darta che zamang ziyatar khalak che kam da bal pa khabaro mand doka shi yo gori mukammal aga shande nahi no yakino ka mobile mand ya pa call mand ya pa message mand یا دکشان مخامخ تاسر جی کم کس څنګه دکشان چلیږي د داسنی ارچا باندې د ځان پشان ګومان مکوي جن تخي نو تبه د بل کس پم خي یقینو کا د دوکو دڑاکون ډک خلق د ګډوکو دڑاکو د چاپیر چل چو ګور ډک ته او فریب دی او یقینو کا معاشره داس نه ده چې تاسو څنګه غنی سیدا نو خیال کوي ډیر زیات پدې باندې لیټ می چیک هو از دیر السلام علیکم
1: وعلیکم سلام اخره په خیر علی
0: جی جناب الله مو با حسوک د کم زینا
1: جاوید خبر کوم اسلام خان نا
0: جاوید لار څنګه یې خی کور کې خیر دی وخت سات خطریږي
1: خیر دی شکر دی تاسو سه څنګه یې خی خیر دی په خیر رالی پروګرام دا
0: جی جی بالکل بالکل بالکل جاوید لار وخت سات خطریږي کور کې خیر وو
1: خیر دی شکر دی بس وو سیدا را دا وسو ځان مو ځان ما ورګه سال وته کوم
0: خا بس نن کار مرده ختم کو
1: کار مې ختم غا اوس پټیل رااله مس واخې مې راوړو یو ګورځو ما ورګه لاول کار کوم یو ګوتر کوم
0: زبردست زبردست خا صحیح ده صحیح ده نور کور کې خیر دې مشران کې شران بچی ټول خري
1: خیر دې شکر الحمدلله تاسو په خپل څنګه خیر دې راغلي
0: بس راو رسید م تاسو لرالو تاسو د مینې تاسو د خلوص
1: بس ما ورګه دوا سلام مسرو کوم ما خپل پروګرام باندې مې چې ما دا غنوم
0: مننه مننه ډیره مهرباني ډیره مهرباني بیا بم راځي بیا بم راځي او بس خپل کوترم وغیرہ او کا پروگرام نه کم نه خوندونه مازیم والا ښا
1: بس پروګرام نه تلګو
0: مو ټیک ټیک
1: دوا سلام کالو تکوم بیا
0: ګرځو قربان قربان ډیره مهرباني دلوی الله پامان جی ثانک یو سو مچ جی بالکل نن پروگرام ډیډیکیټ کوما انن پروگرام ډیډیکیټ کوما د چاپن مان دی زمنګا چکم دی ډیر درون خو گو مشر چکم دی ګل محمد لاله د خلیل نه فاطمه د کلابټ نه وانا یا د شیخ جانا نه پروگرام دغه پنو مان دی چلیږي ډیډیکیټ کوما

بالکل جناب زتا سو دا هم ما شي غور بالکل په معاشر کې منن سبا ډیر په احتیاط سره قدم دي ډیر په احتیاط په سوچ سمي سره ژوند تیرې صحیح ده کنه تا ته خلک ور ډیر ار سر سوای نو ای چا په خلی باندې باور یقین نشي کولای صحیح ده نہ تو چانا آگا ایکسپیکٹ کولش کی نہ تو آگا انسان نہ آگا چکم تو امید ساتل شي چکم سا پزړه کی وی کم تو ور کول غواړي کی نو کا معاشره ودا بتا او خریدا بتا ختم کی دا ډیر زیات ظالم معاشره را ظالم سوسایټی را نه پچا باندې ته بالکل ٹرسٹ نشي کولې باور نشي کولې او دا بتا لا کته چر مثال پتر نو دا د سر سمې خریدا زموږ د ټاپک سره چې ته پغه باندې دا باور وکړي چې دا زما رشتہ دار دی یا دا زما ملګری دی دا د سر ما ډیر نږدې تعلق ته خو غریغه هغه شان نه شي خته ډیر زیات بدل وی کنه یو سړی در سره مطلب یو خبر یو شان نو کی بیا در سره بل شان دګینو دا زمګ معاشره چې کم دی دا یو عام رواج جوړ شوی ریږي.

0: بالکل تاسو راشه او زمون ټاپک چې کوم دی ریلیونټ ټاپک زمون دار چې په معاشره کې زمونګا ماشومان جنہ کې کوم دی دغه رښتې او شی ک ایون چې هغه د میاشتو یا ماشوم چې کوم دی د میاشتو کلونوم نه د میاشتو دغه هغه د جبل پنو باندې کی او ورته او هغه بل ماشوم چې کوم دی هغه هم لازم دا هم جغم لا خړپوسی کی او هغه لا غرشته په وړو کولی باندې وشي. نو مهرباني وکړئ د مور پلار زده هم دا ډیر زبداوم جنر سبا خو پاړه لیکه خلق ته خو بیا هم چې کوم دی اکثر دا سره رشتي د مشران ورکی کنه چې کوم نیاشو یعنی کښو دا دغه غلطي وي. نو مهرباني وکړئ چې دغه مشران دغه غلطي ته مو پرې دی دغه ټیم کې باقی د خلاف کېږي خیر دې که خپښ نو خلاف کېږي ته. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوک دے کم زینا شازیب دے شو ورنہ شازیب گل سنگ خی خیر دے گلاب پروگرام در تار کلی واما پوانا شما بالکل خدی خپل لوایا
1: پروگرام خاص کے پیسر روان دے
0: خا زبردست دی کول شازیبا
1: بدل تے پٹی کر اگری ہو
0: ہاں پٹی کے سکے جوار ری بھی وگی سپینے سکار گئے چائے تو سر پراٹھے روڑی یا سر الوا پکڑی نو مزہ کئی زبردست زبردست. نو بس بتا آلڑی ختم کری نو اس کو نشم درد لے صحیح دا شازیب ډیر مهربانی پروگرام دی بیا به مرضی بیا به مرضی خو ګلابا هلو اوکے جی ساسو اوا پټی چا ډیر مزه کیږي پټی کې ناشته کنه او کار دی کړی چا دل روډین دغه بیا خپل مزه یې ښه.

0: ډیره مننه جی
1: وای تا چپ په
0: کابل نه راوړ کابل خو یقین وګه موږ ډیر خوخته ښا
1: سفر مایش یار په سر سترګو منما
0: بالکل جنا تاسو راشه د پروګرام سره جوړ شئ تاسو راغلی زموږ تاسو ساتي کوم دې صرف نیمه ګنټه پاتره یا بس تاسو نه خپل اجازه صحیح ده

0: A very warmly welcome to all my listeners. This is Imran Khan. To all the listeners, to all fans, really appreciate you that you are texting me, you are calling me. Bilkul taasu masroopai, sukwa papati ki masroopai, sukwa pakurunu ki papakhli ki masroopai, jana. Bilkul taasu program tara takul shay, the message pali ka maane hum. Kachari taasu da, kashandi kar ka papati ki, bilkul mung taasu saray, mung taasu ala saadar ko, sayda. Taasu pa mazidar shandar track hum lagu, sayda. Enjoy kawai, akhpal kar hum kawai, ha ha barada, da dira, da khushale khabarada. Chitaasu pasi hat maane roh jodi, akhpal karuna kawai. زمیداری دا خو ډیر خو زبداو اما یوخه سوچ یوخه کار یوخه قدم په کم باندې زمونږ معاشره چلیږي زمیدار باندې. السلام علیکم جی. جی رو جو ټیک ټاک د کم زین آواز سلو دی ساسو. سیما څنګه ګلا خی طبیعت مو ښه دی؟ الله کرم نه خپل الوایا. هفته څنګه تیره شوه؟ ښه زبردست بالکل راغلی یو. ښه تاسو له ما چې سیما روکه شوې را پروګرام ته مې وکتل ټایم دا ټایم چې کوم دی داسې روان دی او سیما رانله مېلمانه رخصت کړه څه چای مې دی ورته پخ کړی و که نه دا خو کلی میلمانه دی تاسو کرے سیما جی را دی چینس کی او دا بس آسان کر دی وبو مو ول راغستی بس
1: فرضا می ودی دے کہ دیوال درا سرا بس دے سین تنگ را گدی ہو
0: ندی دا خو بیا میلمانه نشی ویل دا میلمانه نه
1: او دی نو بس اوی اتنا شان نو سینما پروگرام خاوری دے دی ودی سے کم پورا پتیلا را لے وی را دی
0: بالکل بالکل صحیح ده. سیما پروگرام ٹاپک بدے اوریدلی تاسو لیدلی په چاپیر چل کې دغه مسئلے راضی سے ویل غواړی یا حسین څنګه دی؟ ښه دی. ډېر وخت وشو نه یم ترغل بچې زه دې خوا تربلې ته راغلی یم. نو یار حسین دوه ملګري مې بلکې درې نږدې ملګري داسې دي چې ډېر نږدې دي. هغې چې ټلیفون کوي وایي کله به راځي. نو ما داسې پکې مشوي چې ماسخوتان هم د یار حسین نه راغلی یم. ماسخوتان پروګرام هلته کړی بیا راغلی یم. ملګري یو ځای شوي وو خو لکه بس وخت وشو نه یم درغلی یار حسین طرف ته. بالکل بالکل نه درځو ان شاء الله. زمونږ کلی د یار حسین ډاګې ماترا بچای تا زمونږ ګوره زمونږ خپل رزړ دی. نو زه ګرځم په چوټیان کې خاص کرو. ضرور ان شاء الله. ډیره مننه ستاسو د مینې ستاسو د خلوص زکه در کوم. خجی
1: سلامونه
0: ورو لیگا چې خونه پخې خو زر صرف سلامونه ورو لیگا نو

پخه کور کې خیر دی وخت خطه ریږي بالکل پاخری وخت کې راورسې دي ستاره یو دنیا مننه پروګرام د بیا بم راځي بیا بم راځي نو دا ساسو مینه را ساسو خلوص ته حقولا نو بس لسنه تاسو پتر ډیر سیوا دي نو په دی وجوان دي نو یقینو قسم دی چې راته بې انتہائی ګرانه ده دومره مصروفیات دي خو زه هم چې د لسنر ته دغه ته وګورم نو زه بیا مجبور شم بیا ځکه راځم راشم تاسولا نو دا زما مقصد هم دا ډیر مهربانی ان شاء الله که جون پاو کړ وجود کې ساګانې غړې دی نو بیا به مرزم بیا به مرزم زما د خنیس الفاظو ته تاسو بنا راځي وي ورګ خپل ور خپل پرزن تر خپل خاص خپل میزبان لیکچرار عمران خان دې اجازه په دوغان کې یا ساته په دوغان کې یا ساتم په لوی لوانس فارم د لوی الله پامان ټټا بابا لاړم.

0: د منډا ختمول غواړي نو پاتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکي. پتا یاد ساتي په مین جانګيري روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال شاه منصور سوابی. هموس په دې نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلي 0331-93-94-94-1. حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم. زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر
1: خاص کی پارلر نه فارمولا ستاسو د هیدر او د مخ د زلا نوی پی جنګلو.

0: دی بیماران موږ لرا ویلی او ټول ورځ دغه خبره روانه وی الحمدلله ډاکټر صاحب ستاسو علاج سره زملا را جون دی شوی ما ډاکټر صاحب ستاسو د علاج سره الله رب جلال مال لور را کړل ډاکټر صاحب ستاسو د علاج د سره الله رب جلال مال
1: پوستکی
0: زوی را کړل زما به مشمان زای کیدل الحمدلله الله رب جلال مال لور را کړی دا زما به ځامن مړ پیدا کیدل الله رب جلال مال روغ جوړ زوی را کړی دی زم صحت مند یم او مشمان مهم صحت مند دي زما وجود با اني ټایم بیمار بیمارو او اکثر به ډاکټرانو به دې خبرو باندې دوکه کول ما ستا وینه کمه ده ستا زخم دی ستا جراثیم دی او ستا ټایفاید دی په دې سلور خبرو باندې به دنو زنانه اکثر چې دنو ډاکټرانو دوکه کړی دي سمرم چې مطلب کیمان دی هومیوپیډ ډاکټرز دي یا سمرم خلک دینو اکثر به دې خبرو باندې دوکه کړی وي او زنانم چې کله ډاکټر له لاله شو بهر کله دغه کمرې نه روزي نو بلې زنانه ته وکه پټ غوندګی دا وی او ورته وی ډیر تکړه ډاکټر جی خبر یاد ساتے دا یاد لری تاسو کی اکثر زنانو چې د وینې په یولو سکه چلی گی لسکه چلی گی دا اس قسم نقصان تاوان لری ور دایو خبر یاد ساتے جی د دین علاوه تاسو ته همیشه تن خلکو د زخم ویلی استاد زخم دی استاد زخم دی او دغه زخم په مین مقصد باندې چاته رسو بر بو کړي نه بس صرف دومره تبدل لګي استعمال ولا اکثر زما په سپوکس کې درد کیږي نه سپوکس د درد څنګه خبر راځي به تاسو زما زخم دی نه بده خبر باندې مهرباني وکړئ ځان مدو کوی جی اکثر دغه یو خبر کی سر زخم کې تش امتیاز سوزي ير بس ولا زما زخم دی معلومات خو کوي کنه چې څه چل دی فرق دا ورته بده لګي او د دین علاوه د ټایفاید خبر ته بار بار کینو ګره یو خبر یاد ساتي چې یو چ په مازوري د بنو کوم خلک زما مازوري او خاص کر بیا زانه کچری زما مازوري نغیت مې دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ دې خبر نه روزي تاسو ټول مړو کرانو په دې خبر باندې دوکه کړی او چې اکثر کوټ تراشن چې دردونو ګولې مولې دل درکړي یو سورو بر مګزارې کی چې پری دې دوباره بیا خبر د زخم د جراسیمو د ټایفاید او د اچ پایلوري خبر ته بار بار روان وي یاد لري ما د تو ویلې کنه کچری یو ډاکټر تاسو د اچ پایلوري ټیسټ کوي یو ډاکټر د ټایفاید ټیسټ کوي ندام یا یو خبر یاد ساتي نه د ډاکټر په سمانی پوئیږي او نه چې دنو مطلب د ډاکټر تاسو صحیح علاج کولی شي تاسو غواړي چې زما د وجود بیماری دور کې شنو ګورې دا یو خبر یاد ساتي چې کوم زنانم دا وایي چې زما میدان ټیکيږي کوم زنانې یا کوم نارینم دا وایي چې زما وجود د دردونو نه خلاصي یا کوم زنانم دا وایي چې زما په دماغ باندې هر وخت بوج د معدې د وجي چې کوم خبرم کوي د معدې د وجي چې کوم خبرم کوي د معدې د وجي یاد لري چې د کوم کس معده بالکل نه ټیکيږي نو پوه شي دا د معدې بیمار نه دی بلکې دا د سایکولوژیکل ډیسورډر پیشنټ دی یا کوم د سایکوجنیک وومیټنګ ویل کیږي اکثر خلک الټي کوي اکثر د الټو د بار بلا د وینې استعمالي خو ته سایکوجنیک وومیټنګ شروع وي نو ټول ته مې دا پیغام دی مهرباني وکړئ دا استعمال شي 2000 او شپږشتم کال له 2000 کال کې تاسو اوسم چې د مورې کو پسې ګرځي تاسو اوسم په ټایفاید پسې ګرځي تاسو اوسم چې د اچ پایلوري پسې ګرځي لہذا د خبرو نه روزي اچ پایلوري از نثینګ ټایفاید از نثینګ او د ټایفاید او د اچ پایلوري کوم ټیسټ نه وردا پاره دي چې د پوزېټیو راځي نوم نه خرڅو لہذا مهرباني به دا وکي چې تاسو به فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو به مهرباني کوئ د خبرو نه بروزي نوم ته تاسو کې زیاتره جنو کې جنو مطلب د ټینشن ډیپریشن د انزایټي بیماران دي د او سی ډی یعنی د شک او د وهم بیماران دي ګوري د شک او وهم اغیله وخت ته باو برباد کړ د شک او وهم اغیله مخونو باندې تیر سره راوستلو اغیله مخونو باندې دانی راوستلی ګوري زیاتره جنو کو ته د پی سی یوز مسله د کوم چې پولیسټک اورین سندروم چورته لګي او هغه ته دا مسلې را روانې د هغه کوم زنانه بیماری دي ادین علاوه مختلف کوم مسلې دي نو هغه د پی سی یوز سره روانې دي لکه په مخ باندې وخت راوتل شلو یا د دین علاوه چې دنو زنانو کوم بیماری ده هغه بیٹه مکیدل شلو یا د دین علاوه چې دنو موډ بدلیدل را بدلیدل شلو وزن چې دنو هغه زیاتیدل شلو اچانک زیاتیدل شلو یا د دین علاوه
1: زعفران هلتا زعفران
0: حد باز زنانو چې دنو مطلب هغه دي کې اولاد نه کیږي د باز باز زنانو چې دنو انتهایی ډیر زیات یو خطو غورځي
1: پختنه مې
0: نو دا یاد لري تاسو په غلطه باندې رواني او تاسو ګوره بدیس سونو پسې رواني صرف دکانداران او د بنجاریانو خبرې اوري تاسو ټول مرجه دنو بنجاریان او د هر دکاندارانو خبرې موریدلی او هغه دل راغلی او یې ته بس دا کوي دا کریم والے دا کریم والے در سو پور تاسو بنیاد ته رسیدلی نه
1: رښتیا
0: نو که تاسو ډیرم کریمان بدل را بدل کې ګنن ګورې کار نه کیږي اوس مونږ څه زیز راغلی یو یا مونږ سوایو مونږ دا وایو تاسو کین غواړي او ازونه در درکې
1: کنا د بازار په شور په سمزې
0: چوس نوې مونږ له پکار دي
1: فرق په جنې
0: بل صرف عام کریم نه
1: زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش
0: اوس خپل
1: کې زعفران
0: نایټ سکن کیر د بارے استعمال کی
1: د انټي اوکسیډنٹ استعمال
0: د زعفرانو شاهانه ټچ او بیا
1: شوی دی.

0: the zafran ikrimo ki belladonna zafran ikrimo ki zafran extract istemal shuidi as a antioxidant
1: zafran
0: tirnishnu aksar jin kay de khabarona der jati rigino badaga krimo ki od din lawaz mu yo face wash chagita
1: matu
0: belladonna multi wala face wash le ki gi yani belladonna vitamin c face wash to le ki gi ta suba
1: fahad
0: belladonna zamung multi wala yani belladonna vitamin c face wash bazan lawali audi ban bata su sahar garma aw maqam driti murbani makhlas win zai kachari pa makhmani faltu اختدی هغه بدل په مزه مزه باندې رجی او د دین علاوه کچې سوق دا وچ بر روان مخې زما په مخ باندې فالتو اختران شو بيخي زاد فالتو اختونه بالکل بچ او پاک دي تر نه پات شمه نو د هغه بار استعمال ولې شي بلډونا ویتامین سی کم چې مالټي والا فیس واش دې کم ته بلډونا ویتامین سی فیس واش ولې کی دغه فیس واش کې اولم جې کور سی ودا سیکټیو انګریډینټ مونږ استعمال کړی دی دا ستاسو سکن فالتو اختو ته بریک دینه او کچې ستاسو په سکن باندې فالتو اختدی نو تاسو بل لاس کې زګ جوړ کی په مخ باندې بد منټو دوباره زګ پریک دی
1: بازار
0: او چې دو منټو دوباره مزګ کله په مخبانې پری خو دنو دا یاد لري که تاسو د غزګ په دی اوریزو به اوریزو باندې رالی یا تاسو به دی بڼو باندې رالی یا تاسو د سر د ویښتو سره ټچ شلو یا کومه لکان دا استعمالوي نو هغې ته هېڅ قسمه نقصان نه ورکوي ولې چې وریځې چې دی نو دا فالتو ویښتو کې نه راځي باڼه چې دی نو دا فالتو ویښتو کې نه راځي د یو سړي جامت چې دی نو دا فالتو ویښتو کې نه راځي اوس د یو جنۍ په دې بریتو ایریا باندې مطلب پر لپ شورته ویلې کېږي په دې باندې ویښته راغلي نو دا چې دی نو په فالتو ویښتو کې راځي یو جنۍ د دغې په مرۍ باندې ویښته دي نو هغه فالتو ویښتو کې راځي دین علاوه مخ باندې نری نری یا غټ غټ ویښته راغلي نو فالتو ویښتو کې راځي لہذا د عام فیس واش په ځای باندې کده سوري کریم استعمال خو زما ته خبره شوه دادا چې بلډونا ویټامین سی کوم چې مالټي والا فیس واش دی دغه سره ضرور استعمال کړي او د هغه غټ وجه د تداوی مچي بلډونا زمون کوم ویټامین سی مالټي والا فیس واش دی دا اکټیو انګریډینټ کې دا ویټامین سی لري سکن ته سپینواله هم ورکوي او دین علاوه سکن پر روان مخ کې د فالتو ویښتو نه هم بچ ساتي او کچري ساسو مخونه فالتو ویښته دي نظر ته دانه چې باز بس جنو کومه بلا غټ غټ ویښتو ور باندې ولاړی زورت دم جره بتا سیوړ لکه د ریمور بدر باندې کار کوي دا خبر بالکل غلط ده ور دي خبر نو بيوبل ساتو تاسو سمپل دا ویلې شم چې تاسو کوچري د ډیرو غټو غټو ویښتو سره مخې نو دا اغه د بار ځان له لیزر کوي دا اغه د بار یو پروپر ټریټمنټ والی چرته ډاکټر نه علاج کوي نو ډیره ذاته به تر خبر وي زه دا ویلې شم چې یو پیغلا یو جنې هغه پر روان مخې خپل مخ د فالتو ویښتو نه بچ کول غواړي اوس کې ته فرشنس عمر کول غواړي تر تازه يم جوړول غواړي نو دا اغه د بار مالټي والا فیس واش یعنی بلډونا ویټامین سی فیس واش د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹورز نا ضرور والے او بلڈونا زعفرانی کریم مہر ہوئے
1: خلا یوازی خیستا مخ نہ دے اصلی خلا حق دا چھ مخمو وزلی گی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاس با تا اس تا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستاسو دا خلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح
0: زبار بار داوے ما بلڈونا زعفرانی کریمو کی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی یوش پا استعمال کی زان کی فرقو گوری او دا اغین بعد مو بیا گاونڈیانو تو ہم داوائی جبل کریم نا صرف اور صرف بلڈونا زعفرانی کریم سکن پیغل توب لا یعنی دا
1: زعفران
0: پیغل توب تا سکن دوبارہ راولی یا آغا سکن چی آغی بانی دانی داغونا تیر سری دستر گلانی تو رہلکی زڑوالے خڑوالے تو روالے بدرنگ والے دی
1: زعفران
0: او خاص کر آغا جو نکی چی آغی سپینوالے غواری نو دا آغی دا بار زعفران دیکی دی آغا مزان لاغستی وی نو کتا سوزان لکمی فیسواشن زمان

ఆహారం ఇస్తే మాలవు, రోజాన రుచిపి ఇస్తే మాలవు, దూరజిమ ఇస్తే మాలవు, ఒకచోటి సూకి దూరజ్ ఇస్తే మాలవులు, వాడు నూరత బనూజీ కోరికి ఇస్తే మాలవులేషి, బిల్కుల్ ఇస్తే మాలవులేషి. నుజమార్దా పేగాం తెచ్చి తసుకులం బెలడోనా జాఫరాని క్రీమ్ ఇస్తేమాల్ అవి మృదు క్రీము ఇస్తేమాల్ ఉడాంది తసూద్ బెలడోనా జాఫరాని కమ్ కమ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఈ క్రీము ద పాస మౌజూద్ سپین او بیام زعفرانی کریم استعمال نو ایت می دا پیغام چ روزانه ما استعمال وی یوش پہ استعمال وی یوش پہ ما استعمال وی او چ کلم تاسو موږ د بلډونا زعفرانی کریم نو مطمئن سولی نو روزانه ما استعمال وی یورز استعمال وی دورز ما استعمال وی یورز استعمال وی دریورز ما استعمال وی یورز استعمال وی ټول هفته ما استعمال وی دیت بلډونا اصل زعفرانی کریم لکیږي س یو خستا فارمولا کوم چې سکن انتہائی ډیر زیات فریش او ہائیڈریٹڈ جوړی جی او کوم چې د مخ د انتہائی ریڈینٹ او بهترین لوکنگ د پاره تیار جی ولې چې خاص صرف اور صرف د میک اپ نوم نه دی جی اصل د مخ خاص دې نو هغه ہیلتھی لوکنگ سکن کې دی بلڈونا زعفرانی کریم دا نیوز دی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نو والی او زان دا قرآن دازے دا بارہ ہم ریڈی کے جی ایشا وشے دغا ملے گی جی زما دسر

بابا ل روانه کړی دی و خو بابا ل روانه کړی خو بابا کور ته چورځین ولته ګورم ملګری د ملګری لیدزان سر بلډونه زعفرانی کړی دی ځان لور سره والی او کچری په کور کې بیبی موجود وی یا په کور کې چاچی موجود وی عمر د 20 کالو نه اوریدل دی وغدا وی په ما باندې یو کریم کار نه کیږي ګور جن کو تاسو زبر بار دار مې تاسو ګور د خایس आवाज تاسو وک نه دی ګورې خان امور دایو خبر اور خان زما مشر خور دایو خبر زما اور لګوند کله وګونه ما زما یو خبر اور دا دا خایس سیواز دی پیغلو جنکو گوری حق نده دا می موری خا دا خایس سیواز دی ظلمو حق نده گوری خا استاس عمر دا ویشتو یا دا ویشتو کالو نا اوڑی دلی دا استاس سکن اندهائی سخشوه دی او استاسو بسکن من ایس کسم کریم کار نکی نو منگ دا تا دا دغ سکن دا پاری یعنی آغا زنانا چاگی تا دا لگی عمر می پزیاتی دو دی او زما دا عمر نا اولان دی زما مخ انتہائی خراب شنو اگر دی بلڈونا زعفرانی کریم نا اگر دی زان تا بلڈونا ویٹامن سی کریم چورتو ویلے کی اگر دی زان لوالی او دا دی سر زمانگ بلڈونا ویٹامن سی کم سیرم دے اگر دی اور سر والی ولی چی دا بلڈونا ویٹامن سی کریم کم تا جو بلڈونا ویٹامن سی کریم اور تو ویلے کی دا بلڈونا ویٹامن سی کریم کم ڈبے دے دا ڈبی کی چکم کریم دی کم فارمولے دا دغه فارمولا مونږ نور چې د نوډې زیاته تیز کړي دغه فارمولا کې مونږ خاص کر د اغه زنانو د اغه نارینو د باره کار کړی دی د کوم زنانو د دانه چې ګینه دا پیغلې نشي استعمالولې مونږ دانه وایو چې خدای مچی دغه کریمو کې کم ته بلډونا ویټامین سی کریم ویلې کیږي کم چې بلډونا ګولډ کریم ورته ویلې کیږي تاسو دوباره دا ویل غواړم کچری د چا عمر د 20 کالو نه اوریدلې دی یا بیبی دا یا زما مشر خور د چرته وغدا وای چی دا پیغلی ځان ډیر کریمونه وروړو خو مال یو کریم مو صبر را نوړو زما په دماغ باندې بالکل کار نه کوي زور ته دا وایم کبور سره ځان یو سیرم راوړي ویټامین سی سیرم ورته زموږ ویلې کی ځان له بور سره دا راوړي ولې چې اوس خدای باندې الله تعالی وخت را وصول بچی دی ګوره زلمی شلو ولکان د خیر سره زلمی شلو جنکی پیغلی شلې اوس به څوک تاسو تاسو کر رشتې لره روانې وي او د چا کر به تر رشتې لره روانې کنه نو دې رشتو له چې اکثر څوک لاړ شي کنه اول ته دغه د الګ دی خويند ته وګوري او الته د الګ دی مور ته کله سوګوري کنه نو اغي دا وي

0: اوي ده هيدر لي مومن ده مور دم رخ كل ده نوم هيدر لي بس مرخ كل دي
1: نظر ته دا ویل غواړم ټول عمر خو مدارې شیر تقریبا 20 کاله خو مجدنو په کارونو کې تیر کړل ماشومان له مجدنو 20 کاله دغه پوزې پاکې کړلې ماشومان صفا کوه او ماشومان دسې بس اوس در باندې الله وخرا وصلو اوس دا مو وایي چې وخرا باندې تیر شو اوس خو در باندې الله وخت را وصلو زه چې کلم چرته شکر مکر لاړ شم یا مطلب بهر لاړ شم کنه ځان سره موټ لډیر سیزون راخلم او ډیر خو سیزون لګې سیزون ولرالم لګې یو سړی چې لګې یو پیغله چې ځان لاخلي یا پیغل جی دا کم سزونه زان لاخنو زدا خلمنو چې کلا فورت ناشمو چې اکثر حج له بلاړه لمیا به عمرې له لاړه مونږ ما بلته دنه سرو سرو دا امیل یا بنګړی یو سبل سم مغسل نو مور به میرا اکثر ول من مرا له دا مال مورتي موري موري مالوس به چرته زیر ازین چې څوک د سر ملاویږي خلبوج د هیدرلی مون دی مور ته ګوره دی نوم ته ګوره دی بیا تاسو ورته سمپل دکاندار دا وای بلډونا ګولډ کریمال راکست بلډونا

په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

9:38 284 باندې تاسو لایف کالز دا د پروګرام حصہ جوړو ما اسی دا بی جی ایم دل څنګه پیدا کړی دی دا خو یو روز داسې چلو شو چې مطلب لکه پروګرام ته ناستو ما نو ناسه پا دا بی جی ایم مخه راغلو چې پلی مې کړو لکه ما دا خو داسې بی جی ایم دی چې مطلب لکه احمد بور سره میدان ته کیږي او یوازې احمد نه مطلب لکه ټول بور سره میدان ته کیږي کنه ځکه چې ما خپل چې کم دی نو هغه بی جی ایم مې ځان ته لګولی دی او یو لکه بس ته کینه کنه ځان دې ستړی کوم نه Okay, جناب راجی لیڈیز اینڈ جنٹلمین زما دې څومره هم خواږه درانه قدرمن مینوال دی وخت کې زما یعنی کې د ای جی یعنی کې د کیپ جان د غواز اوري هغه ته مچې یله کانو راوی شي جی د هېره سره راو رسیدلو ها هغه وای کنه اغه سوي چې

راشي کی زما ګرانو او خوګو درنو کتر منظر جن کو په دې پروگرام کې با خسته خسته سونګز هم چې کم دن تاسو پلی ګوما په دې پروگرام کې با سبرا ډیری زیاتی ګوپی شوپی لګو ها

0: از 0968 83 455 دا ریډیو دلبر د زاکب جانما. السلام علیکم جی.
1: غلام په سازوران جو ستګم ها غلام نه تاسو څه چې څو واري
0: ها
1: اسنې به خو څه نه خلګا د ما نصیب شي ها سبي به خو څه نه خلګا د ما نصیب شي چې ما د کسبه کوي وکيب ته غاړي. وعليكم السلام. وعليكم السلام.

0: پاکستان ته شي
1: بالکل
0: جی او سره یو ساده سره یو جو دارو او ټول دا وی و سس دي هغه په یو څو لګي دوه وي ایو وها کی ما کچایو وغيره وغيره ودول وی دوه وغيره وغيره یو پلیټ وړه کیا دوه
1: وغيره
0: سلام.

دا زمنګ ضرورت گندب نه راغلو زمنګ ضرورت گندب نه راغلو پروگرام ته کار کړو او ریاض نیمیات کنه چې دا غنن کوې دند او مبارکي ولا ورکا الکا دا خوري رضا ته خوشاله خبر ده خو څنګه څنګه میټای میټای سي انتظام پکې شته کنه

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهائي محترم حاضرين مسلمانانو د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت اهم حصے هغه بیانیږي او دیزه تر رسیدلی وو چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اولنی وحی رااله او د نبوت نمخ کی دا اللہ دا پیغمبر چی دا کمی زنانہ سر وعدہ شئے و خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اگی والا تسلی ورکڑا او دا تسلی نفسی روان کو او دا ترز وی دے دا غنم دے ورقۃ ابن نوفل ورقۃ ابن نوفل یو نیک سڑے ہو او دا پزړه کې الله دا خبره اچولې وا چې حق معلومول پکار دی او حق قبلول پکار دی او بیا په عربو کې د نبی صلی الله علیه وسلم دراتو نمخ کې څه کسانو چې دا غي پزړونو کې الله دا توحید مين او محبت اچولې وو نو دې راجم شو په دې خبره باندې اتفاق وکړو زمنګ د پلارانو نیکونه چې په کوم لار روان دي او کوم دیني قبول کړي دا خو غلط دی ځکه څوک د کانو عبادت کوي او څوک د ونو عبادت کوي او څوک د وسپنو عبادت کوي دا خو سراسر دا خبره خو نه عقل مني او نه نقل مني نو راځي د شکار به وکړو چې په تالاش کې به وځو د صحیح دین چې صحیح دین کم یو دی او په هر مسلمان باندې په هر انسان باندې لازم دادی چې الله ول عقل ورکړي او شعور او احساس انسان خو الله ډېر عجیب مخلوق پیدا کړي په مخلوقاتو کې او الله ولقد کرمنا بني ادم د ادم علی السلام دی بچول مې ډېر عزت ورکړي یعنی دا الله خوډر مخلوقات دی خدا الله په مخلوق کې د ټولو نه اشرف او مکرم غ انسان دی او بیا د عقل رنای ورکړی دا نو کم از کم چې به کم انسان کې عقل پکې او دې زی عقل ځانته وي زی شعور ځانته وي نو په کار د چې د صحیح دین تلاش وکي او د حق په تلاش کې وځي اوس د اولنۍ وحی نه بعد وسه د الله د پیغمبر ملاقات کیږي خدیجه رضی الله تعالی عنها د ترز وی دی او هغه خاله بوتلی وو او دریم یو کس وو چې د غنمو عبدالله ابن جحش دبه ایمان قبول کړی دی به کې مسلمان شوی یعنی الله تعالی پیغمبر علیہ السلام دا زمانه ته الله خودلی و وته نصیب شوی او دریم باز علماء د تاریخ لیکلی دی چې بل سړی دا غنم قص ابن ساعده او یو به کې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ بل به کې عمرو ابن عباسو دا د شمار یو سو کسانو دی راټول شو په دې خبره مشوره وکړه چې د الله د صحیح دین په تلاش یو وضو چې په جزیرۃ العرب کې او په خوا او شا کې صحیح دین موږ ته ملاو شو د اق دین پیروکاری وکړو د غی تابعداری وکړو او د زمونږ پلارانو نیکه د مکې د مشرک

ګان چې سکی دا ټول غلط دي په دې لار باندې مونږ چرته نو یعنی الله دې بوت پرستای نه بس نفرت پزړونو کې چولیو نو دې سیدین په تلاش کې وتل په دې کې بیا باج دې څنګه سان دي چې غیتل او شام تا او دا مشورې وکړه چې د شام دا ډېر قیمتي ځمکه ده او دې ته ارض الانبیاء ویل کېږي الله پاک ډېر پیغمبران را لېږلې دي د انبیاء ځمکه ده نو راځي شام ته بلاړ شو الته به د صحیح دین تعالی شو او دا شام د جګم خلک کسان تلو نو پاغي کې یو د زید ابن عمر ابن نفیل چې نبی له سلام او نبوت نمخ کې ملاقات شو نو دې چې وکړه شام ته لاړ نو الته د خلکو نه تپوس وکړو چې دلته نیکان خلک څوک دي نو ول چاو ته ویل ته مونږ کې نیکان خلک چې دین او غده يهوديان دي یعنی دیندار خلک چې د آسماني دین داویدار دی او ځان ته تقوادار خلک وایي پرهیزګار خلک ځان ته وایي نو دی لاړو يهوديانو سره ملاو شو بیا يهوديانو ته وایي چې په تاسو کې د الله په دین باندې پوهه سړی په تاسو کې څوک دی چې هغه د تورات باندې پوهیږي او د الله دین نه خبري نو یو خپل یو عالم یې ورته وښوده یو راهب یې ورته وښوده چې ته لاړ شه او هغې به خپل عالم ته حبر ویو چې کوم به ډېر لوی عالم هغه ته به حبر ویو نو حبر یو ته خود جمع احبار د قران کې راځي ان کثیر من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل نو عالم یو ته خود چې دی په من کې پوهه سړی دی په تورات باندې پوهیږي او د الله د دین نه خبر دی او تقوادار سړی دی نو دی ورلو د دیو مشرین دی زید ابن عمر کوله د خلکو سره خبرې کولې نو هغه ورغه یو خبره وته وکړه چې ګوره موږ د حجاز نه راغلی و د مکې مکرمې نه او د صحیح دین په تلاش کې راوتلي و ځکه زموږ پلارانو نیکونه د بوتانو عبادت کوي او دا موږ ته د الله دین نه ښکاري نو لهذا موږ د صحیح دین په تلاش کې راوتلي و او موږ ته د خلکو په شام کې وی چې د یهودیت چې دی نو د حق دین دی په دې وخت کې او بیا چې د یهودیانو سره ملاو شو نو هغې راته ته په ګوته کړې چې دا پکې موږ کې هوښیار سړی دی پوهه سړی د الله په دین باندې نو یې کله چې ملاقات وشو نو دې حبر وته وی په دې شي څه چل کړی ده وته وی چې انک لا تدخل فی دیننا حتى تاخذ نصیبك من غضب الله ته که زمونږ دین ته داخلیږي نو د هغې دپاره شرط دا دی چې فی دیننا حتى تاخذ نصیبك من غضب الله ته زمونږ دین کې نشي داخلې دی ولې که ته ځکه ته د حق دین په تلاش کې راوتلې او یهودیت خو حق دین پاتې نه دی ځکه چې ټول خلکو د خپلو خواهشاتو تابع کړی دی او ران کړی دی دې مولیانو نو که ته یهودیت قبلې نو ته به د الله د غضب سره مخ کیږي د الله د رحمت نه موجوده کیږي ځکه په یهودیانو خو د الله غضب شوی او کنه وباء بغضب من الله د الله د غضب سره مخ وو د الله د غصې سره مخ وو او اوس هم د الله د غصې سره مخ دی د الله د رحمت نه لري دی لکه په دنیا کې بدترین مخلوق په انسانانو کې هغه د یهودیان دي او بیا پسې دا فرنګیان د عیسایان چې وته وي بیا دي او بیا پسې دا نور کافران دي او په قران مجید کې الله تعالی دې تذکرہ کړی دی چې ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود په انسانانو کې د ټولو نه بدترین دشمنان د مسلمانانو او د اسلام هغه یهودیان دي تاسو وګورئ کنه په دنیا کې چې چرته مسلمانان وجلې کیږي او ته تلاش کې دي کې بشاده د يهودانو لاسي د مسلمانانو کم ملکم چې د استعمار په نوم باندې قبضه شوی دی نو په هغه پس شاته د يهودانو لاس دی ډېر سخت دشمنان دي د مسلمانانو او په قران کې او ته الله دې ټول کافر ته ویلي دي چې د بدترین مخلوق دی اولائک هم شر البریه په د الله په مخلوق کې بدترین مخلوق هغه خلق دی چې د الله سره شریکان جوړي مشرکان دي د الله حق او سج دین نه مني د الله پیغمبران نه مني او ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون د الله په نسبت بدترین خلق په مخلوق کې هغه خلق دی چې د حق نه غوګونه کاڼه دي او د حق نه جبي چاړې دي حق باندې چرتم خبرې نه کوي او خپل عقل نه استعمالی دا الله په پیجندلو کې نه الله دا بدترین مخلوق دا زما په مخلوق کې نو دی و تو وی دی عالم چې انک لا تدخل فی دیننا حتى تاخذ نصیبک من غضب الله کته زمونږ دین ته داخلي کې نو ته به د الله د غضب سره مخ کیږي ځکه زمونږ دین په خپل

شکل نه دی پاتې ته خدای حق دین په تلاش کرا وتلې اندې بخپل يهودي دی يهوديت ته خلک را بلي خو الله دی زید ابن عمر ته خلینا سم خبره ویستل نو زید ابن عمر خو موحد سړیو او د حق په تلاش کې وته نو هغه ته جواب کیوي چې لا نفر الا من غضب الله یہودیت منگ قبول کو دا اللہ پہ غصہ بانی اختکی گو دا اللہ دا غصے سر مخکی گو منگ دا اللہ دی غصے نتختو منگ دا دیو جن بوتانو تا سر نخکتا کو بوت پرستی نمونو دا خپل قوم سرم خلاب دے پدے کی نو چپ یہودیت بانی دا اللہ دا غضب سر مخکی گو دا غدین زمنگ ندے پکار ویل بیو تا پا آخر کیوی چی فحل تا دلونا علا شئین تو خو منگ تا داوی چی یہودیت مقبل ہوئی خو تا منگ تا سنسیت کولے شی دے حق دین دے تلاش مبارک رات سے خبر کولے شی ولغوت بجواب کی وی جلا اعلم الا ان تكون حنیفا ما تا پدی و زمانہ کی د حق دینونو کی د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د دین نه علاوہ بل دین نه دی معلوم ما تا اس تمخ کی ویلو گنا چې د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا دین په سنا سره شکل کې موجود لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو توحید دی ته ویل کی گنا چې انسان د الله رب العالمین د شي بندگی وکي چې د سترګې د الله سونه او د خپې او د دماغ د زړه د ارس صرف یو الله ته عاجزي وکي او بل چا ته عاجزي ونه کی د دې توحید ویلې کی چې د الله سره نو په ذات کې څوک شریک کی یعنی مطلب دا دی چې د الله په شان بل هستی بنه منی چې د الله په شان ذات په دې کائناتو کې بلم شته دی نه قرآن کی اللہ دی نفی کرے دا چھ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کبہ دی کائناتو کی دا اللہ نہ ما سوا دا اللہ سر بل سے ذات وے کائناتو نظام بیچ ختم شے دا اسمانو نہ بدش نہ ولاڑ لازمہ کہ بدا سے نہ وے زے کہ یو بوے لے جے باران کوم بل بل جے نہ کوم یو بوے لے جے پلانی لا اولاد ور کوم بل بل جے نہ ور کوم یو بوے لے جے پلانی لا مال ور کوم بل بل نہ ور کوم دنیا بیچ تو رانہ شے وے خو چې کائناتو دا نظام سم دم چلی گئے نا دینا معلومی گی چې دا اللہ سر بل ذات نشتا دے پا دے کائناتو کی یک تنہا دے او دا قشان دا اللہ سر پا صفاتو کیم سوک نشری کے اغا صفات چا غد اللہ رب العالمین پا ذات پوری خاص تھی نو اغا علم و تنسیت وکو چې تاسی دی ابراہیم علیہ السلام دین خپل کئی دا پا دی وقتی صحیح دین دے بے دی چکل بہر رہو تل نو پا خپل منز کے مشورہ وکڑا چکر دل تا خو منگا تپوس وکو خود دې سړی راته دا قسمه خبره وکړه راځي ګرځو ته پوس بکو یو ځو بل ځکه دې شي دین راته خدین ملاو شي نو چې لګو ګرځیدل راو ګرځیدل نو بیا به ته پوس وکړو ویل چاو تو ویل جدل تا په دی وخت کې عیسایت چې دغه نه عیسایت د عیسی علی السلام دین دا حق او سج دین دی لہذا تاسو دا دین خپل کړئ و دې عیسایانو سره ملاو شو عیسایانو ته پوس وکړو چې په تاسو کې عیسایت باندې پوی سړی څوک دی نو خپل یو عالم او تو خو د زمونږ پلانې عالم دی دی په عیسایت باندې ډېر زیات پویږي د انجیل حافظ دی او د الله نه ډېر یادونکی انسان دی نو دې ور له سره ملاو شو هغې ته دقه خبره وکړه چې موږ د حجاز نه راغلي وو او د شام ته د دې پاره راغلي وو چې دا ارض الانبیا ده په دې کې الله ډېر بېشماره پیغمبران رالیږلي دي او دا ډېره مبارک ځمکه ده نو موږ کېدی شي دلته راته حق او سچ دین ملاو شي نو هغه مو ته دقه خبره کړې ده او اغه خبر دادا چې انک لا تدخل فی دیننا حتا تاخذ نصیبک من غضب الله ولعنته کتب عیسائیت کې داخله کی نو عیسائیت په خپل شکل باندې باقی نه دی پاتې دا دین مران شوی دا حق او سجد نه دی پدې سبک باندې نو کتب عیسائیت قبل عیسی علی السلام دین په دی وخت کې نو دا وران شوی دی تو بد اللہ د لعنت سره مخ کیږي تو بد اللہ د غضب او غصے سره مخ کیږي اللہ بدن خپي لحاظ دا دین مقبل ہوا نو بیا اغه عالم ته وی وی مون خو چې د مکې نه راغلی نو د دې د پاره راغلی چې مونږ د الله د غضب نه بچ شو د الله د غصے نه بچ شو د الله د لعنت نه بچ شو نو کومنګ به د دې دین په قبلولو باندې د الله د لعنت او د غصې سره مخ کیږي نو به ولې د دین قبلو بس دا نه قبلو او چې کله دا دم ته بزن بنی وي نو به زمانه به ټول عمر محفوظي مال الله به تا باندې به وښ نه دی را کړی زما به تا باندې وښ برش نو هغه دعا ول سده دعا دا چې ته آیت الکرسی وای نو زمانه به محفوظي نو شار له نبی

نو د سوریانی او د عبرانی جبی سیزونه بچونه غبی عربی ته ترجمه کول او د عربی سیزونه بیا سوریانی او عبرانی جبی ته ترجمه کول ډیر لوی عالم په خوانه لکه و زمانه کې خلق بو ته منطقي ملاوی لګن اسه مشهور عالم په غ زمانه کې نو نبی صلی الله علیه وسلم خدیجه رضی الله تعالی بو ته د خپل ترز وی خاله ورقه ابن نوفل خاله او د خپل من یو حق پرست سړیو پزړه کې توحید د الله عبادت به کوو د الله سره به شرک نه کوو او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو دا ټول قصه او توکړه یزه بغار حرا کیو مو د قشان یو کس راغه او زی ونی ولما له زور راکو ماته داوی چې اقرا بسم ربک الذی خلق نو هغه ول تسلی ورکړه او به وته وی چې هاذا هو الناموس الذی نزل الله علی موسی دا خو هغه پرشتند چې الله موسی علیه السلام تر لګلی و او په یو روایت کې دا راځي چې خدیجه رضی الله تعالی اوس اول ملاو شو دا قصه وته وکړه نو خدیجه رضی الله تعالی ته وی چې فلیلبث فانه نبی هذه الامه فلیثبت فانه نبی هذه الامه وته وایا چې ګوره کلکشه طلب الله نبوت درکې او ته دې امت اخیرنه نبی ستنه پسبل پیغمبر ناراضي نو یو روایت دا ده چې خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وی چې ته وې ثابت قدم شه او دویم دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ته په خپل وی چې هاذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى نستاسه خو کوم پرشته ملاو شو د الله موسی علیه السلام ته د خو جبرئیل علیه السلام د موسی علیه السلام ته وحی راوړله او به نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې الیتنی فیها جمل وی عالم ده تورات او ته یاد ده انجیل او ته یاد ده او بیا د جب یادې د هغه زمانه مشهور جب و شال انګریزي ورزي کنه نو د چې معمولی درخواست باندې چا څه خبر هم نه کوي خیال هم دی کنه او چې بیا ول په چینایانو جب مورجی نو به خوراج کته ودیږي او چې عربي مول په ورزي د غزان د ډېر لوی مولا وای کنه بیا او چې قران مو ته په یادو باندې یادې د بخاری مو ته په یادو یادې دا بزن ته څونه غټ مولا وای نو په هغه زمانه کې یو آسماني کتاب چې تورات دی هغه ته یاد دی بل آسماني کتاب چې انجیل دی هغه ته یاد دی او دا زبانی مشهورې ژبې چې عبرانی دا سوریانی دا عربي دا ټول ژبې ته یاد دي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا و نه وی چې تاسو کې ستانه غوږ غټ مولا یو ما باندې ولي وحی ناراضي به تا باندې راضي او ته یو امي سره لیکل او لوستل لنه درځي تا باندې څنګه وحی راضي نه نه ګور دي معمولی عاجزۍ بانی الله دې څومره کمال ته ورساو د انسان په زړه کې چې کله حق پکې کنه او د بل دبل په مرتبه باندې به نه خپکی دبل په عزت باندې نه خپکی او دبل خلینه چې حق واورینو د دانه کې چې حق ونه منی چې ټکراو کې جردا زنمنم د استاد خلې خبره نه نه نه ورخه په دې کې دې چې انتهای د عجزین کار واغسته او نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چ کاش کې په دغه وخت کې زه ژوندې مو طاقتورې مکل چې ستا قوم ته د خپل کلی نه وباسي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبر واورید دا خو داسې زمانه ده چې په دې زمانه کې پیغمبر علیه السلام په اس صادق باندې مشهور دی انتهایی رښتینی انسان په دې زمانه کې نبی صلی الله علیه وسلم په الامین باندې مشهور دی انتهایی امانتدار انسان او دا هغه وخت دی چې خلکو به امانتونه راوړل د الله د پیغمبر سره به کې خودل دومره محبوب ترین شخصیت و عربو تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جکره دا خبر واوریدا نو دته وای چې او مخرجیهم ولزما دا قوم به ما د خپل کړي نه مباشیزه نو هغه ته جواب کی وای چې لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا استابشن پیغامات چې دنیا ته چامره وړي د غسر دشمنی شوی دا وره دا غزر دشمنی شوی دا چام جستا پشن حق بیان کړی دی او حق او سچ خبری کړی دی الله پیغامات دی مخلوق ته ورولی دی دا غزر خلکو دشمنی نه کړی دی ستا سره مخلوق دقه شان ته کوي او همیشه د پاره د حق ملګریم کمی حق ډیر کم خلق قبلی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ته وڑی دا غزر دشمنی شوی دا وره دا غزر دشمنی شوی دا چام جستا پشن حق بیان کړی دی او حق او سچ خبری کړی دی الله پیغامات دی مخلوق ته ورولی دی دا غزر خلکو دشمنی نه کړی دی ستا سره مخلوق دقه شان ته کوي او همیشه د پاره د حق ملګریم کمی حق ډیر کم خلق قبلی نو نبی صلی

دا ګره ګران کار دی چې سړی په خپله د نیکۍ کار کوي. زه ځان له پنځه وخته مونځ کوم او د جمعرات د ورځو روژه م نیسم او د پیر د ورځو روژه م نیسم مثلا که نه او د ایامې بیز روژې م نیسم او د رمضان د میاشتې روژې م نیسم. یعنی یو نفل عبادت هم رانه قبلي یو په صدقه کې هم د هر چا نه مخکې په دې باندې زما سره چا دښمني نه راځي. ګورې ار سړی به مې صفت کوي چې مړه پلانې خو ډېر ښه سړی دی. ګوره سب کې مخکې ولاړي تکبیر اولاد نه قضا کیږي او په جمع کې مار وخت حاضري او د قرآن تلاوت کوي په هفته کې قرآن ختموي. ار سړی به مې صفتونه کوي که نه کوي. وګوره چاته ووایي چې دا ګناه مک چې کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. خو علماوي په عمل کې ګوره دا نهي عن المنکر مخکې دی او دغې دپاره مثال ویلی چې تخلي مقدمه ده په تحلي باندې. تخلی مقدمه ده په تحلی باندې. اوس مثلا یو لوښی پروت دی هغه ګنده دی نو دا ګنده لوښی به تل اول صفا کې کنه او د هغې نه پس به پکې سالن ارته. اوس که ته دا ګنده لوښی راوالې او په دې کې د پاس سالن ورته خلک بوی دا لیونی دی که روغ دی خو دماغ کار کوي. ګوره په شخا لوښي کې سالن راغستی دی وګوره چڼیسې کړی ده پکې سالن راغستی دی. نو اول به دا لوښی اینځي دا ګندګي به دې صفا کې. په زړه کې چې دننه د شرک دا کوم غلظت او ګندګي پرته ده او د ګناهونو د مینه او محبت پروت دی د بوتانو د مینه او محبت پروت دی دا به اول د زړه نه وباسي د هغې نه پس به په نیک عمل او د الله په ذکر او عبادت باندې به ښایسته کړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د اصلاح کار شروع کړو کنه تاسو دین اندازه ولګي وروسته تفصیل روان دی چې نبی علیه السلام کله صفا دې ډرې ته وخته او اعلان یې وکړو ویل خلک راشي. نو چې خلک راغی ویل څه چل دی. نبی علیه السلام ویل ستاسو څه خیال دی چې زه تاسو ته ویم چې دیوال نه شاته یو پوج را روان دی او په تاسو باندې حمله کوي نو تاسو به زما دا خبره منئ. هغه ورته وویل موږ خو ته چېرته هم په دروغو نه لیدلی خو بس خامخا به یې منو که نه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې قولو لا اله الا الله تفلحو. تاسو لا اله الا الله کلمو دا پیغام خپل کوي تاسو به کامیاب شئ. نو په دقه موقع ورته تره راپاسې د ابوجهل ورته وایي تبا لک سائر اليوم الهذا جماعتنا ستا دپاره د ټوله ورځ هلاکت نعوذ بالله تا مونږ دې خبر د پاره را جمع کړي په هغه ساه دي بالکل بدل شو. نو په دې معاشره کې د اصلاح کار کول د ډېر ګران کار دی ګورې او اصل کار دا دی دا د هر امتی ذمواري ده که دا نارینه دی او که دا زنانه ده چې دی به د اصلاح کار کوي چې ګناه یې ولیدله دا به د ګناه بندۍ ګورې. من رآ منکم منکرا فلیغیره بیده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسې کې چا یو منکر او ناروا کار ولیده. منکر هر هغه کار ته ویل کیږي چې د الله د دین نه نه بس الله او رسول په خپه کی دا منکر دی دا ناروا کار دی. نو کو نارینه ولیده او کو زنانه دا به منع کوي ګورې. یا به په لاس باندې بندی او کو د لاس وسی نه کیږي نو په دې جبه دې وته ووایي چې مه کوه او کو د جبې وسی هم نه کیږي که نه نو فبی قلبه کم از کم د ګناه خو دې په زړه کې بده وګڼي که نه. د ځینو خلکو مخې ته ګناه کیږي خو اډو سوری پهنه خرابېږي چې دا ګناه ولې کیږي تندی پهنه خوله کیږي دا ګناه ولې کیږي. دا ګوره ډېره زیاته خطرناکه خبره ده. انسان چې په خپله باندې ګناه وکړه او زړه یې خفه شو یا یې بل په ګناه باندې ولیده او تندی خوله شو قهر او غوسه ول ورله نو دا ایمان دین هم د دین معلومېږي چې ده په زړه کې ایمان شته دی خو چې اډو سوری پهنه خرابېږي نو معلومېږي ور دی دا کس دی په دې خپل ګریوان کې وګوري او په دې خپل ایمان دې نظر ثانی وکړي ایمان دې نه وکړي ده په زړه کې ایمان نشته دی. بیا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان. چې د چا په ګناه باندې او په ناروا باندې زړه نه خفه کیږي نو ګورې د په زړه کې د وری دانی عمر ایمان هم بیا نشته دی. دا انسان دی ویریږي تاسو په دې معاشره کې وګورئ کنه څومره ګناهونه کیږي مړه زموږ کډو سورم نه خرابیږي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته ورقه وایي وایستا په شان خبرې چې په دنیا کې چام کړي دغه خلکو دښمنیانې کړي دي ګورې اغه تخل کو هارون نه دی ورچول دا حالت پتا باندې روان دی او دغه وخت بیا آرام غه لم صحابي دی سلمان الفارسی رضی الله تعالی عنہ دغه مبارک دا مشهور ده او نوم ته ملاو شوې ده چې الباحث عن الحق. اغه صحابي چې د حق په تلاش کې وته لو ورته د ایران اوسیدونکو دی فارسی خوان دی او پلاری مجوسی دی. مجوسیان هغه چاته ویل کی چې غید وور عبادت کوي او دا خپل ژوند ته ډیر زیات ګران او چرته به پرې خودم نو چې دې بل دین ته وانه وړي ځکه دکې او خیارتیا ډیر زیات او خیار انسانو نیوزل پلار دسی خپل زمکه او پټي وغه ته لګلې او باغونه چې ته دا غیل خیال وکړه چې لاړې واپس را روانو پلار کې نو پلار کې عیسایان ولیدل دا غید عبادت د طریقې وړي زیات خوښ شو دا غیر کېناست

او بیا دغی د عبادت نه متاثر شو دغی د دین نه متاثر شو او په هغه طریقه باندې بس به بل ورځ د شام سفر باندې لاړ شام ته او په زړه کې دا و چې رزه حق او سچ دین معلوم کما لکه څنګه چې دا زید ابن عمر او د ملګری تلی ورقه شام ته نو دیم شام ته لاړ نو چې کله الته لاړ نو الته و ته چاوي چې را ته پوښتنه وکړه چې را دلته نیک سړی څوک دی نو چاو ته عالم خو دا عیسائیت د عیسایانو عالم وغه و ته خو دا سره کې ناست او تردی جغیسته او پات شو نو جکله او پات کیدون دته وصیت وکو چې زه خمرما او ته زما شاګرد یم مرید می ته به زما نه پس د پلانی عالم خواله لاړ شي نو چې پلانی عالم خواله لاړ دی او پات دی دا خواله لاړ او دا سم چې زمانه تیر کړه نو جکله هغه او پات کیدون او هغه ته وی چې ګور زه خمر کېګم او ته به زما نه پس پلانی علاقه کې عالم دی دا خواله بلاړ شي او دا د سړیو چې د کله او پات کیدون وې دا ډېر سم سړیو وې د ته وی چې زمړ شو مانو زمانه پس په دې سمګه کې سم سړی نشته دی وره چې دا تا ته یعنی د څه څوک نشته دی چې د خپل مرګ نه پس ته دا وصیت وکم چې پلانې خو لاړ شه ډېر خسړی دی خو یو خبره مې واوړه چې اخیرنه پیغمبر راتون کې دا غد بعثت د زمانه ډېر زیات نشته شوی دا او دا په کوم ځای کې دا پیغمبر ښکار کیږي نویل مدینه او تو خدای چې مدینه ته بزان ورسه یا سرپ پاغه زمانه کې د مدینه نومو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ خو چون کې انجیل وسته او په انجیل کې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د صفات ټول بیان شوی چې دا د پیغمبر دی چې جنگی پیغمبر دی الله او ته د قتال حکم کړی دی دا د پیغمبر دی چې عیناه حمروان من شدت القتال لسترګې به د ډیر جنگ د لاسه تکی سری او د امتیانو صفته دا ده چې د قران علم به وسري او امتیان به مجاهدین ګوره جهادونه بکی جهاد بدغی کاری بس او دا نخم بگی بیان شوی وا چې دا د پیغمبر دی چې دا با هدیه او تحفه خوري خو صدقه او زکات بنو خوري او بل دا چې د ولو په منځ کې د نبوت مهر لګیدل دی ډیره نخې په انجیل کې ذکر شوی وي او ته خدای نخې زده کړی وي یو قافلی ول سره روان شو د دغه په سفر باندې د مدینې په سفر په لار کې وتر غیدې چې طبیعت او ته خراب شو ایسته په بنو قریزو کې او کسو په غمنې خد غلام په حساب باندې خرڅ کړ غریب د ازادۍ د ژوند را واوړې د غلامۍ ژوندګۍ ته نو یو په بل خرڅ کړ بل په بل خرڅ کړ بل په مختلفو کسانو واغست او خرڅ شو غریب د غلامۍ ژوندګۍ به تیرې ولا خو په دې ارمان چې دا چون کې مدینه ده یو سرب ده او دا بنو قریزا او بنو نذیر او بنو قنقع یهود دغه مدینه ته نږدې چې کله یې یقین راغی چې د الله پیغمبر دی کنه دا غی نه پس راغی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو نو چې کله ایمان راوړو کنه او یهودیانو ته پته ولګی دا نبی رسول الله د غی نه مطالبه وکړ چې تاسو د غلام په مونږ باندې خرڅ کړئ تاسو څومره قیمت دې وي بل مونږ درو نو هغه یهودی ظالم وو ته دومره قیمت وی وکنه د دې لپاره چې دی وانهلی ایسته به پریدي اقیمت داو چې سلويخ او قیس پینزر به مال راکوي سلويخ او قیس پینزر په یو او قیه کې سلويخ درهم پکې وي تقریبا 1600 خوښه درهم جوړیږي دومره پیسې به راکوي نغدي او دویم دا چې د باغ به راکوي چې پاکي 300 کجوري پکې او البه تعالکوم دې چې کله دا کجوري د عمر ته ورسیږي چې میوه ورکول شروع کی میوه ونی سی کجوری ونی سی نو البته دی علیکم نو دا خودشی خبره و چی محال غنده خبره و مطلب دا چې دل نه درکو بس نه د باندې خرصم نو نبی صلی الله علیه وسلم د توي چې تر دې خپل مالک سره عقد کتابت وکړی ته عقد کتابت دی ته ویلګی چې دا غلام د خپل مالک سره د شي لیکل وکي چې ته ما په څومره پیسو باندې آزادې نو دیو ته وای چې مثلا زه تا په 10000 روپۍ باندې آزادو ما نو دیو ته وای چې ټیک شو بس ته ما آزاد کا او زه به تعالی دا پیسې پوره کوم دا پیسې ما ته د څومره وخت کې پوره کړل هغه نه پس به زه آزاد شم ایت عقد کتابت وای نو د دې شه عقد کتابت وکړو چې ته به سلويخ او قیس پینزر راکې او دویم دا چې د باغ به مال راکې چې باغ 300 کجوري ونی ولاړی او تر هغه وخت پورې به ته نه آزاد چې تر څو پورې دا می وداري شوې نه دا ونی نو نبی علیہ السلام ته چې دا خبر وکړه د الله پیغمبر ول قبول یې کړ بس او نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه په دې کې 300 کجوري ولنا لیکلی او دا د الله پیغمبر معجزه و او دا چې عجیب معجزه و چې دا کجوري په یو کال کې غټیم شو او میوه‌دارم شو نبی علیہ السلام چې کله کال پوره شو چا د سپینځر روړل نبی علیہ السلام

والسلام د ته وی ویل دا سپین زر ویسا او ونیم د سر تر رسیدلی دی لاړ شزان آزاد ک وې د نبی صلی الله علیه و سلم د الله پیغمبر د خوړ زیات لګ دی دا خو سلوخ او خینه جوړي ویل نبی صلی الله علیه و سلم د تی ویس زر الله به دې پوره کی نو چې کله سپین زر ویړو دا غیغه سلوخ او خی سپین زرم ته پوره شو ته پاتیم شو واپس نبی صلی الله علیه و سلم دروړو او غدری وسو کجرو او د 40 او قوس سپین زر په واسه کې د است آزاد شو او په نبی صلی الله علیه و سلم باندې ایمان وروړو او به هغه صحابو کې چې کله مدینه باندې حمله وشو کنه او ناتو ان ناتو اتحاد وته شوو یعنی ټول خلق وته راټول شوو د اخیرنۍ حرب او چې مشرکانو از ماوله چې په دې مدینه باندې به حمله وکړو د هر څه به دېشته ونی شو د پیغمبر به شهید کو د صحابه به لغون شهیدان کو ټول راټول شوو د قبائل او د مکې د مشرکانو خو د کوم يهوديان او غي مسلمان ملګری شوو او په دغه موقع باندې صحابه یو خندق کنستلې او د مدینې نه غیر چاپیر غزوه خندق او د غزوه د احزاب په نوم باندې مشهور واقعات رسول روانه ده علماء لیکلي دي چې د خندق د کنستلو مشورم نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه صحابي ورکړی و سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ یو مسلمان له پکار دای چې د حق دغه شان تلاش وکړي لکه څنګه چې د کړو د علی رضی الله تعالی عنہ قول لګنه و الا يدرك الحق الا بالجد حق ته ځان رسول دا په ډیر لوی ځان رسې او په ډیرو کوششونو باندې بزان رسې عالم ته بم ګوري چې دا خبره حق کوي او که حق نه کوي دا انسان ته پته لګي چا کې چې حق تلاش بکی کنه کدی امی سړی هم دی امی سړی او دی عالم ته کې نه سو د کمزوري خبره وکړه کنه او د زړه کې دن نه یو مفتی نه استه هغه فیصله کوي دا خبره ټیک دی یا ټیک نه ده منګ مړ بس په قصو دی مولانو راړولې چې کوم مولا را ته خوږي خوږي قصې کوي کنه یره جوړ کافر مولا او کافر قصې وکړوي قصې هم ډېرې زیاتې خوښې دي ما ته ځینې وخت ځینې کسانو ته به تقریرونو کې قصې کوه کنه مل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې قصې نه بل خسته قصه شته دا ولې نه کوي مسلمانانو ته په دې قران کې چې الله د انبیانو د کوم واقعات او قصې ذکر کړی دي چې الله فرمایي لقد کان فی قصصهم عبره عبرتونه خو د صحابه په دې واقعاتو کې دي د انبیانو په دې واقعات دا ولې خلکو ته نه بیان دا لنګي دي څه هیڅ فرض قصې کومه په دې قصو باندې باندې مولانو راړولي په خوبونو باندې په قصو باندې په کمزورو خبرو باندې په موضوعي روایتو باندې په موضوعي درودونو باندې په ځان نه جوړي هر چا ځان شیخ ټول کړي ځان له مریدان پیدا کړي دي وځه صوفي ما زه بزرګي ما هغه ته بزرګي بزرګي بدي چې شړیا دا مسلمانان زمونږ نه خو بزرګای دي قسم ده کومه په ځنی وخت کې جزاء د دې زنه مليانو کردار ته وګورم زه په خپل رزت کمزورې ما اول ځان ته خبرې کوم نو زه مدام ملي اميان نه دي دا به دي مليان نه مخکې جنت ته ځي ځکه دې یقین په الله باندې جوړ لې دي اميانو عمل کم ده خو یقین بالکل پوخ ده ګوره مضبوط ده او تاسو قصه ورته زموږ استاد بکوله ویل چې پته نه شي پرځي قصه وایي ګرشتیا وایي خو وایي چې یو مولي چې ویلو چې څوک دا لا اله الا الله کلمه وایي نو په دې سین باندې پوری وځي کنه نو امی سره و خو بس اورېدلی وړته خبره کو شو و چې څنګه کلمه وایي وسته پوری وته و ول مولا ته وایي مولا سره پوری وځه کنه ولغه ته چې پوری وته نه ما یو پکې پړې درو چورا می کاګه یې دړې غټه کمزوري ده کنه د امیانو د یقین په دې زنه خبرو کې ورې د مولیا نړی مضبوطی د الله رب العالمین شهیدین ګرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی حق ته ځان په څومره مشکلات رسولې تاسو د سری سیرت وانه ورې ده په دې غار حرا کې د شپې کول او په تنهایی کې ناشته کول او د خپل بچونو لري وسیدل او په میاشتو میاشتو په دې غار کې دن نه پاتې کېدل لوګي تند تیرول د څه احسان کار دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حق د قصونه نه وځد کړي غواره د خوبونو نه وځد کړي الله د دې کلام نه وځد کړي او الله جو تکم وحی را لګلې وا هغه آسمانی تعلیمات او آسمانی هدایات دا غینه دا حق معلوم کړي وځد کړي نو موږ لم پکار دادی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم حق موږ ته بیان کړی دا حق دا غزې نه ایجاد کوو دا قصونه نه ایجاد کیږي دا خوبونه نه ایجاد کیږي دا شاعرانو نه دا خبرې نه ایجاد کیږي دا د فلسفونو نه ایجاد کیږي دا د الله د کلام نه ایجاد کیږي هدایت په دې کې دی حق په دې کې دی نو کوم عالم چې قران بیانو کنه د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث بیانول دقه عالم ته وګ خو ته پکار دی دا حق بیانای دا سچ خبری بیان نه په دې کې چې شک وکړي چې دا دروغ دي سره به ایمان نخلاسي.

او ده جهاد وسنی ده وسنی جهالت او دویم ده نبی صلی الله علیه وسلم تعلیمات او ده نبی علیہ السلام احادیث دا دو دوایانی دی چی دین یو معجون جوړ شوی دی قران او حدیث په نوم باندې او طبيب زاک العالم الربانی ورې په دې دوه شیزونو باندې چې علاج کې کنه نو ډاکټر کې هدایت کې مطابق استعمال کړي ډاکټر نو به هدایت حاصلې ځان به نه استعمالې غوري چې څو سره قران د کینی مو جرزه په خپل باندې اجتهاد کوم دا نشي کولای د عالم نه زده کې او د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی اوریدل یو دی باندې عمل کوم نور دین دی اوریدل کې دا چې دا حدیث منسوخي ناسخه او منسوخ نه ځان خبره نو قران چې وینو دا بم دی عالم نه وي حدیث چې وې دا بم د عالم نه وي و طبيب ذاك العالم الرباني خودش عالم چې هغه رباني دی د الله نه یریږي د الله نه یریدون کې انسان دی داغه په تقوا باندې استا اعتماد دی داغه په زهد باندې استا اعتماد دی داغه په خشیت الهی باندې استا اعتماد دی د الله نه یریږي او د چرتم د دین په بیانولو کې دروغ نشوي دا چې عالم نو قران او حديث وي ګوره ځکه اوس اخیره زمانه ده او پارٹی دی او تنظیمونه دي نو یو پارٹی ولر لګي د قران په بل پارٹی لګي او بل پارٹی ولر لګي د قران په بل پارٹی لګي ته حیران شې او تکینی کنه ته به د قران هوغون په بل پارٹی باندې نازل شې ده څنګه ملګری ده هغه ما دی وزلو ولته مولوی شه قران درس کوو نو باغه زمانه کې زمونږ د ملک حکمرانو ولغا برسر اقتدارو نو د پارٹی کې خونو کنه نو د بس آر آیت کې هغه یادو ول ما وتویل چې درس کله ختم ګل ما وتویل چې مولوی شه ته پوسټ نه کومه دا پلان یې خوره خسړې دی ول چې څنګه ول ما چې قران پر آیت کې نوم راغلی دی ته یادې پرې سره ته کار شو چې تم ما بشه ټوکی کې ول ما وتوی دا خدای الله کلام دی کنه تر راځي او آیت په دمانی پټ کې ار راځي او د هر آیت په دمانی پټ کې مونږ ټول ګناګ قران ټول په مونږ زمون خلاف دی لګي راته وي ته قران دې ځان سم کا قران چې صحیح بیانې کنه نو بس ته وښی دا خو ار خبر بس ما ته کینو زګ مونږ ټول ګناهونو نه ډکیو د عیبونو نه ډکیو ته به دا قران بالکل ما ته لګیا دی ما ته وای چې د سمکه او د شوکا د سمکه او د شوکا ولغه مولي صبر دې استقار شو چې ته ما بس ټوکی کې نو ما وتول چې کوم آیت نه اورم بس دغه سړی به یاد نه بل څه دې یاد نه کړو نو غټه مسله دا ده او بیا ابو روز یو ځکه نه واستو مې علم تقریر کوو په بل عالم پسې ته لګیا او د آیتونو په پټ کول د آیتونو په پټ کول څه ډېر خفم شو مال دا نو هغه عالم جو چا باندې چې د قران لګاو هغه مخکې د په دیو په پټي کې وو خو به دیو د پټي نه تلو بلې پټي ته ځان له پټي جوړ کړي وا نو بس د بهر آیت راغستو هغه باندې پټ کوو هر آیت به راغستو هغه باندې پټ کوو د قران نو مسخره جوړول نه دی په کار ده د الله رب العالمین کتاب دی او دا په هغه فهم باندې بیانول په کار دی په کوم فهم باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته بیان کړی دی صحابو تابعین ته بیان کړی دی د وجره د قران د ټولو نه بهترین تفسیر هغه دی کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی کوم چې صحابو کړی دی کوم چې تابعین کړی دی وروسته مو چې سره راپاسې د قران تفسیر وکړي د قران تفسیر نه دی وره اغه تفسیر د قران تفسیر دی چې اغه پیغمبر علیه السلام او صحابه کړه دي تابعین کړه دي روستو غبار سره راپاسی د خپل خواهشاتو مطابق به د قران تفسیر کوي خو دغه به تفسیر نه ویره ښا نو ورقه ابن نوفل نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړه او عائشه رضی الله عنها یو ځل د نبی صلی الله علیه وسلم نه تفوس کړو چې د الله پیغمبر دا ورقه چې وو نو دغه ستا تصدیق کړو تاسو واورېده کنه چې ته د الله پیغمبر یې او کاش کې په هغه کې زه ژوندې ما کله چې ستا قوم ته د کلی نه وباسي نو زه به ستا ملګرتیا کوم نو نبی صلی الله علیه وسلم دی ویل د الله پیغمبر دغه ستا تصدیق کړو او په تا باندې ایمان راوړو نو دې به جنتی کې جهنمی بای نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ما دې په خوب کې ولیدو دا ورقما په خوب کې ولیدو او ورأيت عليه ثيابا بيضا په دې معنی ما سپيني کپڑے ولیدل سپيني کپڑے چولې نبی نبی له صلوات و سلام عائشه رضی الله تعالی عنها تو فرمایل چې ولو كان من اهل النار لم تكن عليه ثياب البيض کده جهنمی و د سپيني کپڑے نه چولې په دې ما په خوب کې ولیدو چې سپيني کپڑے چولې دي اندنه معلوم میږي چې جنتی دي الله ول جنت ورکړي او په یو روایت کې دا راځي امام ترمذی دا روایت نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې رأیت القصه فی الجنه یعنی د قصه نه مراد د ورقې ابن نوفل نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې د ما په خوب کې ولید چې د په جنت کې او د پیغمبرانو خوب دا وحی دا زما استاد خوبونه په شان خوب نه ګوره نو دین معلومیږي چې هغه خلق کم چې د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه مخکې د جاهلیت

0: زمانہ کی او اور توحید پر دن بانی او شرک نو کڑے بت پرستی نو کڑے بت سجدہ نو کڑے توحید سر مینہ کڑے وا لیکن ورقہ پشان کس یاد زید ابن عامر ابن نفیل پشان کس نو دی پبارہ کی دا علماء دا اہل سنت پہ سلا دادا چی دا خلق دیو لب اللہ تعالی جنت ور کڑے دا جنتی آن دی زگا دا پا توحید بانی دنیا نتلی دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورا دا زمبی تاریخ کی عالم دے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ڈر لوی عالم دے دی بخاری شرح ہم لکھی دے فتح الباری پنوں بانی علماء لکھی دی چہ بخاری پر شرح کے ٹول نہ بہترین شرح غدا دا فتح الباری ندیو کتاب لکھنے دے الاصابہ پنوں بانی فی تمیز الصحابہ نو پاغ کی دی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ندی ورقہ ابن نوفل ذکر پ اولنو صحابو کے کڑے دے یعنی پس صحابو کے شمار لے دے شدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کیو زکا شد اللہ دے پیغمبر دے نبوت تصدیق کڑیو نو دے ٹول صحابہ نو مکی مسلمان شوی دے نو ذکر ہم پر صحابہ کرامو کی کڑے دا اغا احوالو چے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت نو مکی دا اللہ دے پیغمبر دے سر واسطہ راغلی وا او د نووت نه پسې د ورقه ابن نوفل سره ملاقات شوی او د نووت نه مخکې د زید ابن عمرو ابن نوفل سره ملاقات شوی کله چې نبی صلی الله علیه و سلم د اولنی وحی را لګنه د اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دا یو سو آیتونه نو دین پس بیا د وحی ست بند شو دا وحی څومره وخت بند شو د برګې د علماو مختلف اقوال دي یو قول دا چې دا د دریو کالو پورې بند و دویم قول دا چې شپږو میاشتو پورې بند و او دریم قول داده چې نه دا یو سو ورځې بنده و خو د محققین علما و رای داده چې دا دریم خبره ټیک ده چې یو سو ورځې پورې دا وحی بنده شو ولی بنده شو و دغه مختلف حکمتونه یو حکمت خو داده چې ګوره که دومره زر نور وحی په نبی صلی الله علیه و سلم باندې راغلی وي نو کې دې چې زړه تور شوی وي ځکه سبق په پسې واشه کنه ماشوم باندې سبق سی واګه او سبق نړ توري کنه دین مخ کې نبی صلی الله علیه و سلم درځه تکلیف ملو شوی و نو علما یو حکمت داو چې په دې وحی کې بیا دوباره لګ وقفه رااله او دویم حکمت علماء دا ذکر کړی دی چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې الله وحی د وخت پورې بندګ لا دی د پاره چې د الله د پیغمبر دا شوق نورم سی وایش چیرې بلو چیرې باندې وحی راغلی و وګوره تکلیف مو خو ډیر زیات اطمینان هم پکې او خوشحالي هم پکې و پسړه کې او رڼا و د نبی صلی الله علیه وسلم دغه بعض روایتو کې به دا راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې وحی پسې وحی د دومره په شوق کې و او دومره مینه او دا وحی ولی بند شو دوباره ولی ناراضي جبريل دوباره ملاقات لولی ناراضي نو په مستند روایتو کې دا خبر راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم دومره تنگ شو چې د خودکشي اراده وکړه ایزه خودکشي وکړه نو سوال به دا راځي خودکشي خو حرام ده په اسلام کې یو قول دا چې دا روایت کمزور ده بعض علماء په دې سند باندې بیا کلام کړي چې بده کې ضعف ته په دې روایت کې خو د محققین علماء رائے ده چې دې په سند کې ضعف نشته دا هغه زمانه وه چې دا احکام لا نور اغلی چې خودکشي حرام ده نبی صلی الله علیه و سلم خدای اراده د نبوت دغه وخت کړی دی چې د نبوت تفصیلات نه دی خبر د احکام او تفصیلات لا نازل شوی نه دي په دغه وخت نبی صلی الله علیه و سلم اراده کړی و دا الله پیغمبر فرمایي صلی الله علیه و سلم چې ما مختلف وختونو کې د خودکشي اراده وکړه چې د غر ته وخه جو موزان استرا ورغړو
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
2: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par, log on to www.radio.com.
3: We'll be back. Right after the commercial break.
4: Ma vele mal da sharjana kali ravda.
5: Zo usta kalu da para sharji ta singalar shama.
4: Oho, Pamina Bazar Dubai ki da sharja jewelers dukan de. Chartachi da Dubai aur da sharja tool variety maujood da.
5: No da sewaya kana.
4: Sharja Jewelers. Sharja Jewelers. Proprietor Zeb Brothers. Phone 0938273265.
6: FM 94 Radio Dilbar Swabi.
7: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन
8: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन
7: रूहानी सुकून ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے.
9: یا حبیبی یا محمد یا نبی.
7: قرآن, سنت, اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو, یہ سب صرف ایک جگہ, دلبر ایف ایم 94 سوابی.

0: السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر مند وسنګ تاسو خې ټیک ټاک یې خیر خیریت ته یګن تاسو به ټیک ټاک یې خیر خیریت سره به دلبر ریډیو غږ دلبر ریډیو आवाज او ریډیو لپاره یو جهان مننه چې تاسو ټیونن کړی دی خپل کورونه خوږ ضرورت نږدې اف ام سټیشن اف ام 94 ریډیو دلبر سووی ګران قدر مند دوست تاسو راست تاسو قربا طاهر زمان جی او نن نه تاریخ په حواله سره کوم خبري وکونو 20 تاریخ ته نهمه میاشت یو کال هم 2026 اتوار رز دی جی لائف پروگرام لائف نشست تاسو لپاره آن ایر کیږي براډکاسٹ کیږي لائف پروگرام تاسو ته نشر کیږي جی پروگرام نوم دی صراط مستقیم او په دې صراط مستقیم پروگرام کې ز تاسو سره تاسو قربا طاهر زمان قدرمندو مسائل په باره کې مفتی فرهاد علی حقانی صاحب نا خپلو مسائل په باره کې تپوسونه کولی شي جی پروگرام کې راتل لپاره 09382804595 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ په دې نمبر تاسو کالز کولی شئ خپل دراتګ موجودګۍ احساس موږ لرا کولی شئ او په دې تاسو کوم نه موږ ته خپل سوالات لکه کولی شئ دینی شری فقهي سوالات تاسو مفتی فرهاد علی حقانی صاحب نه کولی شئ قدرمندو مفتی فرهاد علی حقانی صاحب تاسو لپاره سټوډیو ته تشریف راوړئ جی او مفتی صاحب ته پروګرام کې ټول نه اول کوم نه هرکلی ویو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب سنگھ جی طبیعت مخده
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت جی تاسو خپل طبیعت په حواله سره خپل حالات واقعیت په حواله سره وای چې
1: شکر دی الله فضل برابر
0: الله پاک مو خوشحال سوکاله ساتي جی مفتی فرهاد علی حقانی صاحب تاسو را دعا سلام کلام وکړي جی او اول چې کوم نن داسې کار کو تاسو ټلیفونونو طرف ته بزو جی 09382804595 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ جی او څوک واتس اپ د لار راتل غواړي واتس اپ میسج نه مونږ ته کول غواړي نو واتس اپ میسج نه هم تاسو کولی شئ واتس اپ نمبر ځان سره کوي تاسو 0307 200066 0307 200066 قدرمند پروگرام کا شروع کی چکم دین دا خبر کول غوړم زو دیزه کې چې کلم تاسو رابطه کیږي کلم تاسو کال کوي نو کوشش بدا کوي چې د ریډیو आवाज لګ مزه کوي با کموي با بندوي با میوټ کوي با او بل خبره دا چې دا سيزن چې کم دین تاسو رابطه کوي چې کم ځای کې تاسو د موبایل سیګنل چې کم دین پوري دی سيزنو تاسو یقینا چې کم دین خیال بکوي دی سیزنو ډیر زیات خیال بکوي ځکه چې دا وخت کم نه ډیر زیات قیمتي دی چې او تیر شوی وخت کم نه نو بس بیا چې کم نه لاس نه راځي او مشران وایي کنه تیر شوی د مثال مړی نه لاحت او مړی چا ژوندۍ کړي بجړه نو دا سکار دی چې تاسو باید دې سیستا ډیر زیات خیال ساتي باید دې سیستا لکه کم نه ډیر زیات خیال بکوي کالر ګورو او لنه کالر به موږ سره څوک راځي کم ځای ناست ته پوسټ پکول غواړي 09382804595 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم جی لگے تیز وعلیکم السلام تپوس کوي جی
2: ہاں جی زمون دا دو تپوس دی یو دا تپوس دی کی وی چې دا کورنې سویا کې دا لولم خنه یو ساتلم خنه دی او یو دا تپوس دی چې سوکو درخم لري الونا او دا دا لري لي خرسوي نو
0: تجارت
2: سے ساتلم خمدی والا لولم خمدی نمای صدا تا پوسکو
0: سشه ساتلو

0: ته سوچو کې زده دغه اخرت طرف ته رواني الله جل شانو ما نه زما د اعمال کړم بنه ته پوس کې ته زما ته عبادت ولین کو
1: جی
0: ته تم رغټ سړې وي چې ته ما ته سجده نه شل ګوري تعالی ما ژوند درک تعالی ما صحت درک تعالی ما روغ آزاد درک
1: جی
0: او چې کله ته هغه روغ آزاد ما دې ته خپل خواهش مطابق و خطیرو لیکن ته ما ته سجده نه کوله د دې جواب بسی د قیامت پر ازمږ سره چمنگ اللہ جل شانہ تا جواب ورکو لک پخپل حال باندے خپل رحم کول پکار دی او پزان باندے ترسو کئی اللہ جل شانہ تا سجدہ لگوئی باز خلق بیا سجدی لگول غواڑی خو اللہ تی دا توفیق واخلی
1: جی
0: دادا اللہ غٹ نعمت تے جو سڑے زان ترا ٹیٹ کیو سجدہ ورتو کی
1: یعنی کم دن ډیر خلق ما دا سیکڑی جی مفتی سی خلق
0: بوتانو تا سجدی لگئی شکر کہ جی ایمان اللہ در کڑے دے او دا ایمان قدر کا پکار دے
1: قدر پکار دے جی او داس خلق ډیر لیدل دي کافرانو او خپل ماشمان خپل کور ماحول چې ګمنه داس ډیزاین کې داس ترتیب تراولې چې ټول وړا او لوی ګمنه نو دی مست چې ګمنه نور دنیاوی کارونه بکیږي دنیا دی و دنیا یو کیسه ده دا بکیږي او دی سره چې ګمنه نو لازم او ملزم دا خبره ده چې الله پاک فرمایي چې موس چې ګمنه دا بهترین عمل ده او تاسو کم موس کوئ نو خپل ژوند بچ کم دینو په خوشحالو بسی کوئ خوشحالو بګورې او په دې جهان کې بم کم دینو تاسو راحتونو به ملایويږي یو سیز مفتی صاحب دې ځای کې زه بیانول غواړم تاسو دا سیز چې کم دینو مخکې دې تشریح مو کوي چې اوس مثال یو بنده چې کم دینو کم موس عادت والی کنه دم یو اډیکشن دی کنه او هغه پکې چې کم دینو څه قضایی راولي یا اغینه یو موس قضا شي نو چې یو نشې نه چې کم دینو یو نشې ته نشه نه ملاویږي نو اغینه بچ کم دینو سو رک رک بی ندی خونج کم دینو داسې غستل پکار
0: دک څه ده چې او سړی د موز عادت وی هغه ک 104 ته به می کنه هغه موز لپاسی
1: جی
0: هغه موز کوي دا چې کم نه کوي دا بس شیلا سرخوږي نو سحر موزوم نی او رستم موزوم نی دا هغه خلک وی چې عادتن موز کوي بس مطلب دا ده چې اوزگار شنو موضوع کیا او کنی اوزگار نو نکی دا سنه ده بلکه دا زیمه زمون زیمه واری دا 24 گنٹه جوان مونگ پا خپل اخوا خطی رو کم از کم یو ٹوٹل موضوع نو اوقات چرا جمع کی
1: جی
0: نو زمان پا خیال گنٹه و پا مشکل جوڑی 35 منٹ کے ٹول موضوع نو کی نو کم از کم دا موس خو سڑے کئی
1: صحیح او کوشش کوئی با جماعت ہو کے جماعت سے رو کے او کدا سنے شی کہو لے نو بیش گم دنو پا خپل کار زیک نو کار زیک ہو کے بل کالر گور مونږ سره سوک راځي کم زنا 0938302894 جی نیکسٹ کالر گورو سوک راځي کم زنا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه غوړو
1: خیریت دی تاسو کوی خیریت دی الحمدللہ
2: دا غوړي چې قرآن دا سجدې سره کوي کنه
1: جی
2: نو دا په سره په یو نیت باندې کوي کنه را سجدې د وجود جو نیت کوي دا
1: صحیح دی ریډیو لګوي تاسو ښا شکریہ جی ڈیر من
0: نیت دزڑے ارادے تو وہی چې سړے سجدہ لګی شروع کې وځ په خلی باندې اټول وی چې الله سجدہ کوم د تلاوت الله اکبر وی د دزړه کې دادی چې زو د دوی مکم د درې مکم سلور مکم نو دوباره ویلو ته ضرورت نشته بس مسلسل کدا غنیتی چې زو دول سوار لسجدې کوم شروع کې نیتو کې بس سوار لسجدې دی او بل پسیو کې ز کزړه کې وی چې دا بیا زم نو د زبل سجدہ کوم صحیح ده
1: صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام جی دی رور بنیر نے میسج کرے ہوئے مفتی صاحب نا دا تپوس کول غوڑا ما مفتی صاحب تا اول ہو چکم نا سپیشل سلام جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سوال دا دے چے گورنمنٹ چے سرکاری ملازمین لا کم چے جی پی ایف گراس پروینٹ فنڈ چکم نا باندے سالانہ اضافہ ورکے دا سود کی راضی کا حلال دے کا حلال نہ دے
0: دا جمعواری چې دی یادای غالبان پرویډنٹ فند چې ورته وای هغه چې دی ور کوي
1: جی
0: دا د دې د تنخواه حصه نه بلکې دا د خپل طرف نه غي یو تبرع او احسان او انعام دی
1: جی
0: لہذا دا اغستل جایز دی او دویم دا دی چې دا فند به ایده چا نو دا چې کم کس په سرویسی نو دا غته ورکول شي دا غوي بیا کله کله یو سړی په سرویس وی اخیری وخت کې وفات شي دغه جمهوری رستو خلکو ته ملو شي نو هغه رستو وارثانو کې په میراث په طریقې سره تقسیمیږي باقی هغه د گورنمنٹ هم دغه ترتیب چې د چا سمره ایسه کیږي غل خپل ور کوي باقی ماهانه پنشن چې بیا راځي هغه خزه ته ملاویږي نه چې گورنمنٹ چا لور کوي دا به دا غي کې به بل چا حق نه عموما چې لونه واده شي وي

0: الله تعالی وخت را وصول بچی دی ګور زلمی شلو ولکان د خیر سر زلمی شلو جنکی پیغلی شلی اوس بسوک تاسو ری تاسو کر رشتیل رواني وی او د چا کر بت رشتیل رواني کنا نو دی رشتوله چکسر سوک لاړ شي کنا اول ته دغه د الګ دی خويند تو ګوري او ال ته دی الګ دی مور ته کل سوک ګوري کنا نو اغي دا وی
1: ماشاءالله وی د هیدر علی مومن د مور دومره خکولې ده نو هیدر علی بسومره
0: مور به میرا تکثر ول من مرا له دا من مور ته موري موري مالوس بچر تزدی راځي نو سوک د سر ملاویږي خلبوج د هیدر علی مومن دی مور ته ګوره دی نوم ته ګوره دی مور ته ګوره نو ما اوردل سیګار دی خایس خود الله تعالی درګړي خو زبر د بهرین چې کوم خایستونه جوړای نو هغه سونو بدل مونږ را برابر وي البته غي ځان د بخپل باندې هم بل سونو را برابر کړی خو زبیام دائم چې یوازې د خپل ځان غم مه کوئ بلکې نن تاسو د چاچی غم وکئ نن تاسو د بیبی غم وکئ نن تاسو د کاکا غم وکئ او نن نبا تاسو د خپل پلار غم وکئ د خپل والد صاحب غم وکئ د سکن د صفائی د بار لږه خواري وکئ کنه د سکن د صفائی د بار کچې د کوم زنانو عمر یا د کوم نارینو عمر د ویشتو کالونو اوریدلې دي او هغه دا وچې او دسی کریم را له پکار دي چې زما د مخکم دا غونه دي یا زما د مخکم تورواله دي یا مخکم لگا وارتیارا ولی یا مخکم خولارا ولی نو بلډونا ویتامین سی کریم ورته یا ساتي یا تاسو ورته سمپل دکاندار ته دوايي وی بلډونا ګولډ کریم را کا سره را کا بلډونا ګولډ کریم را کا تاسو ورته وايي بلډونا ویتامین سی کریم را کا او د سر یو سیرم ملاوي کی بده کریمو کې مکس کیږي دا د دې کریمو طاقت چې د نورم زیاتې او بیا دا د کوم زنانو یا د کوم زنانو چې دا سکن د خپل عمر نه زیات لګي د دغه سکن د صحیح ساتلو لپاره تاسو کولی شئ چې بلډونا ویتامین سی کریم بلډونا ویتامین سی فیس واش ضرور استعمال کړئ د لایف کال لپاره راتلی شئ ما سره خبرې کولی تاسو د لکی ریډیو آواز اورئ تاسو د پیښور د ریډیو آواز اورئ تاسو د سوابې د ریډیو آواز اورئ تاسو د سارسدی د ریډیو آواز اورئ تاسو د بلوچستان د ریډیو آواز اورئ ټول ریډیو سټیشن آواز زما اوري او زما سره که تاسو آواز شریکول غواړئ یو ځای کول غواړئ نو په دغه نمبر باندې موږ ته کال را ملو کې موږ سره د لایف کال لارې خبرې وکړي 03 02 سلور زل اته یو پنځه صفر

رسول. Ladies and gentlemen, دا وخت موږ ته خبر رسیږي، خبر موږ ته د عزت شاه افریدی را رسیږي چې په کارخانو کې په ملک تاج مارکیټ کې د عزت شاه افریدی دکان دی وایي چې د نت د لارې ستاسو آواز اورم. سلامونه مې قبول کړئ. وعلیکم السلام عزت شاه افریدی. کوم چې په کارخانو کې ملک تاج مارکیټ ورته ویل کېږي، دغه ځای کې د عزت شاه افریدی دکان دی او د سره د بیلاډونا کوم پروډکټس دي نه دغه ټولو سره ملاویږي. بیا چې زموږ کومه قوراندازي را روانه ده، د قوراندازي چې کوم بوکس دی نو هغې د پاره کوم بیلاډونا زعفراني کریم او کوم کوپن جمع کولی هغه هم ورسره ملاویږي. د عزت شاه افریدی دکان په کارخانو کې په ملک تاج مارکیټ کې دی او د ده سره د بیلاډونا ټول پروډکټس ملاوي. او زما په خیال بیلاډونا زعفراني کریم به ورسره وسوي، ځکه چې هغه ډېر شارټیج وغیرہ چې موږ ختم کړی دی. دې علاوه د عبدالقیوم افریدی له خوا نه موږ ته دغه پیغام ملاویږي چې برو، نن د کالاخیلو نه، د دره دمخیل نه، شیندرنګ نه، ځنګلي نه، شیرکیری نه، مریم زو نه، ډېر خاموش لسن راغلي وو، سلامونه یې هم واخلی. چې عبدالقیوم افریدی کوم چې په متنو بازار کې دوبۍ پلازا کې پنځم نمبر دکان دی، د هغه سره د بیلاډونا پروډکټس ملاوي. او چې د بیلاډونا کوم بوکس دی نو هغه سره د خیر سره ډک شوی دی او بالکل ریډي دی، بالکل تیار دی. اوس دسې ده چې زه راځم ستا راځم د بل یو ملګری هم زموږ آواز اوري وایي چې السلام علیکم ورکړو صاحب، څنګه یې؟ تاسو خیر جی؟ بیلاډونا سلیریش پروډکټس دی، دا سلیریش وانا پروډکټس دی نو دا ما سره ملاوي. وایي چې زعفراني کریم او چارکول بلیچ هم را سره اویلیبل دی. وکاس کاسمیٹک پندو زمزم مارکیټ آواز دی اورم دلنګ دلاري. ماشاءالله ډېر ډېر زیات.

0: هلته کې بيخي ختم شي
1: او شامپو نشته زموږ کوم ريګولر شامپو دي کوم چې انډي هير فال شامپو دي نو هغه کې د یو دوه انګريډينټ دي یو تر ډینسل او یو تر دادر ګران انګريډينټ تم دي او یې کنه ډېر سخت باندې ملاويږي نو هغه شارټ شوی دي او یقینو کې چې موږ خپل هم ډېر ځډ ډیسټرب کړو چې مطلب دې سر به موږ سکو او سبنه کو خوځا الله دې بګي خير او جفز الله درته چې داس تاسو کوم علاقه ده کنه نو دي چې کوم خلق دي یا لکه تا دا ډېر دي کنه لکه کورونو مونږ ډېر دي دغه ځکه کنه لکه کورونو یې ولته
0: نہ کورونا خوشی کو دے زمنگا پکلیم ڈیر دیو نورا لا فونم کل کرا دی
1: ہاں ہاں
0: او بل چتم تاسو لگا کم پروڈکٹ روبا سے لگا شکو دے الحمدللہ داخل کتے مطمئن ڈیر دی لگا زو زو زعفرانی کریم بھائی تاسو کم خبر ہو کہ جی کدا یوزن تاس استعمال کے دادا سو دور دے پاس یا درو دے پاس استعمال لگا پورا دا پیدا پو لگا ڈبل شو کنا لگا پیسو بچ تم شو
1: آو آو
0: او یو جے کم دین کریم ہم بہترین شو لگا چکلا یو سڑے جے کم دین خ خورا کم گنا نا گڑے رو پس خ خورا کی
1: آو آو آو
0: دا سی جے یو سڑے کریم خ استعمال کی گنا نا گڑے رو پس استعمال یو جنا اقوا دی خو کی من گتو روزانہ استعمال ہوتا دا اثرات نہ گئی تو پکار دے کی من کلا مو یو کریم استعمال یو یو شیمپو استعمال یو جے اگر بہترین استعمال کو چاہ من گلا پیدا را کی جمو گلا نقصان نہ کی لگا یو یو رخت کو دم نقصان ور کی بل رخت پیسو نقصان جو بل رخت کور دا وقت نقصان لکه وخت چاته نشته او زه زما دکاندار له هغې پسې چې کوم دې خپل وخت هم ضایع کوم بل تاسو چې کوم دغه د بلیچ ذکر کو کنه چاکول پرې نو یو خو په دې لکه بلیچ به زه دونه وایم چې ډېر بلیچ داسې چې هغه کله په مخ خپل کوم کې هغه دا مخ وایي تک زیړ شي نو دا هغه دا مخ زیړ ښکاري نو ډېر زیات بدرنګ ښکاري کنه جی بل زمون چې کوم چارګول بلیچ دی نو هغې کې هغه زړوالی نشته هغه سپوله وایي چې خلک وڅکي پدی کی جے کپتے نے پدی کی پنوالے و سر موجود تھے ناغچ سے بمخ بانیوں میں گنستاغ مخ سے کم دینو بدی نخکاری پکار دائی چی لگا منگا لگا بلیش مگو یا کریم مگو یا چی کم دینو پیسواش مگو دار دی دا پاری زمون مخ خشتا شی دی دا پاری زمون مخ زیر شی نکلم چی خلقا یو پروڈک استعمالی جی آغا پروڈک استعمال کی جاگر دا آغا دا مخ سپارا پیدنا کی
1: موجودہ حالات زعفرانی کریم دا مارکیٹ بالکل سمودر زولو کنا پوری یا ریڈیو چپکم سے کی ریڈیو ہوئی نو دا آگ زی پو رشتہ دے دا غینا خواہ دے نشتہ دے الحمدللہ بیلرون پار زی کی دی کسنگا
0: یاری بلکل جی پہار زی کی خوزن کے دی جزو تقریباً 2022 کے یو زیت اللہ نا موڈر لیر تاسی کینے کہ ما دا تنگی نا پا موڈر سکل بانے یو ورن پکیٹا مزارو کو جلال مگان کی گورن بجی موجود دی دا دا صدہ وجی موجود دی جیا اوزی چکل یو کریم اوزی یا یو شیمپو اوزی دا ار سڑے چاپ کی لگا دوش جاگا تقریباً یو میاش مخ کے درغلو ول دگی او تا سر ناس او تاسو اجمل ته وچ رب لیش دو دونا دغرا کنٹینر را کنه جی
1: او
0: او هغه نس لک وارم خطا شو تا ودی چې تلک صبر وکړه دا میاش کې دن نه دن نه خبر دا غی لیش نشته دی
1: حقیقت دی نشته دی او حقیقت د دوم چې مونږ تر اوسه پورې لک بلډونه کې سمر پروډکټس مونږ جوړ کړی دي کنه فسیولا نو مونږ دومره نه دی جوړ کړی کنه دا مونږ تقریبا 15 لک دانو بیج مونږ جوړ کړی دی په خوده تعالی دی یقین کی چې په موجوده وخت کې زما سر زده اوس هم د ګودام هیستوري راړو ما دا د ماته رول به میرا لګلی وی ز د ګودام نه هیستوري لګیو من کې زراړو ما دا د ګودام هیستوري د ما سره او د ګودام د هیستوري مطابق یو منټ جسټ 1 منټ زګور ما یو منټ دادې ما سره لږی تاسو په الله تعالی یقین کوئ زر ته قسم به خبر خوړل شم چې دی وخت په ګودام کې د بلیچو کې کاټن دي نو صرف یو کاټن ورکه پروت دغه کاټن ورکه پرتی وی یو کاټن چې دنو کینټین ته تللی دی یو کاټن چې دنو ګودام کې پروت دی نو یو دانه چې دنو نشته دی الحمدلله لکه زمونږ د بلډونا باندې د خلکو اعتماد دی ګینه فسیلا کو ګور ان بلیچ مونږ په پیل ځل باندې کړی دي په کار نه و چې مطلب دومره एकदम چې دنو مطلب زمونږ دومره دعوت یو خو دا د خلکو اعتماد دی زمونږ نور پروډکټس استعمالای زمونږ علاج کوي اغي په مونږ ډیر لوی اعتماد دی دا اعتماد په وجبانی لکه اغي زمونږ کوم پروڈکٹ مخلی ناغي دا غني چیر څنګه مونږ له علاج خواله راکړې دي څنګه مونږ له نور پروڈکټس خواله راکړې دي دا سه مونږ له دام خواله راکړې کې څنګه
0: بالکل یار جی دا سه جنټیک کې د ماده دی خلکو نه وي نو په هر یو دوي دکان کې چې کم دی د مېدې قسم قسم دوايانې پر دي دي او دا بلډونه ګس کې و صرف چې کم دا سه کې نه کې ز د څه ورکوټې د څه چې ورکوټې کړي دلته کې ځو سونو باسم او لکه دې په داخل کې را روانې دا څه وږي دا وی

0: پته چې د مېډي کومه دوي دا خو یو د هومیوپاتیک دوي د هومیوپاتیک دسي دوي چې استعمال به یو کار ته پاره اوبم دلګي او هغه سره سره بتاله نور شل مسالې هم دل خلګي نو دی وای تاسو کې نه کې چې سونه چې کوم دې د مېډي دوي د کوسوجو کې نه د مېډي دوي سونه ډېر وي
1: صحیح
0: یو پکې نقصان نشته لګا دا دغه چې سونه دوا نه ته استعمالې د هومیوپاتیک لګا دا در بشی د میډی د علاج لپاره او تاسو کې نه کې باغې کې بتاله چې کوم دې دردو هم نه لخه کې
1: تاسو
0: د میډی ډیر د مریضان در روان دي کنه جی او تاسو هم یو مریض درغلو څنګه علاقه نو تاسو چې کوم دې اته کې درغلو نو ماته وچی نمبر راته ملونو شو ماته خو تعالی مسلمان ماته وای مخ کې دې بتاله نمبر او علما او یا چې ځان په خپل نمبر نه نمبر مخ کې دې د خپل ټیم ورکړي په ورځو باندې ځان نمبر لرې چې نه چې تاسو ډایرک لاټ وتا لو چې کوم نه ډایرک نمبر درک
1: بالکل
0: په غرمې لاټ بیا ته نمبر ملاوي
1: بل بغیر نمبر گورو دا سہولیات شل نمبر شل بیماران نیم فیس بانے گورو دنیم دوا نو پیسو بانے گورو مہربانیو کی تاسو نو خلکو دا خبرې مکوې کې څنګه فزول الله
0: او بالکل جی راځي لګا د ریډیو خو یو خو د سي چې دا فیملی ماحول کنه جی او بل یو انسان د چا خاطرو کې د خاطر د وجه ولا پیسې دي کمی والی نو تاسو کوشش کوي چې لګا دا چې مو چې یو ته وی چې را ما پیسې 500 روپیا ورکو تا نه زرو هغه شوور چې 500 روپیا دی راواله نو هغه خو څنګه دا وی بل حساب کتاب یو دا ریډیو دا بل حساب کتاب نو کوشش پکار دی چې لګا ایو انسان داسې لګا زه په داسې مزه وایم چې کدي شي زمانہ هغه دغه معنی غستې شي پیسې معنی
1: واو واو واو
0: ولګا ما نه لري پکار ما له پکار دی چې زه زما سونه پیس د بل نه لري زم دلغه پیس درګم
1: واو
0: ما نه خو دې نه پکار چې زه بل دیم چیرې ما نه د وی مخترا گئے ما نه پلانې کړ مخرا گئے ما نه ډیر حالکه زه چې ګوندې دغه د درځم هسپتال څنګه اکثر هسپتال ته مریض سره د دیو جن درځم چیرې مریض بخبل تاسو د خپل علم ویوم او خپل ارس چې کوم دی بخبل باندې لګو زو کو سره درش منا به زما خو ته ګورې زو بلاغه خو ته ګورم
1: ها ها ها بالکل بالکل هم نسیدا
0: نو لکه پکار دی چې یو انسان تاسو په کوم اکثر ګوري نو هغه بل انسان د منم چې لګا بل انسان لبا پیس پتی والی خو خواری بوله زیاده کوي خواری بوله ستاشان در زیاده کوي دوی بوله لگه دغه ورکی ما تا آیو مخیر ما تا ہوئی چیر خیدرلی مومن سے بیداوی دیر خداک تو دیگه ما والی ویرش یو دیر زیادی آتی مست نما ایرش خو زگیو چی مریضان و سر اللہ تعالی خکیو
1: بلکل بلکل مسیر
0: کل چی تو دا ایمانداری کار کئی نو آغا با جگم دی آغا کار و سرکی گی او کل چی دا بیمانه کار کئی کنن آغا کار جگم دی مخبروس تو رازی پا مخ کنی زی میں سکون چی اورس زیادی گی سون چی گم دی دیو ٹیم زیادی گی نو تجربی سر سر سر جگم دی دا بیم مریضان هم زیادی گی
1: بلکل
0: ولی دیو مریض کاری شی ناغا بل تو ویشی رزال در کتلم دا پلانه مسئله میوا او داکتر سیب دور لما غور علی علاج کو اغیر سر اللہ تعالی خکرما بل دسری لگا یو خبر بگی بلا کم جی
1: جی جی جی
0: ایو کتا ما تویری مئی دویانی جکم دیوی لکی زیادی راکنی میں زیادی پدی وجہ در کی چی بیا نمبر نمیلاوی گی نمبر بیا نمیلاوی گی میں بید دو میں چی دوی ورسی چی اگر دو میں تو بہتر کی تو تا تبا زدان پا دو لگی چی زو سونا پوری خوش ہو مان تو چی تا خوش اگر سر خوش ہو بیا کم مسئلہ پا دی شی بیا بر اگر دا پارا لار شی بیا به کوم دین ډاکټر صاحب ته ځانو خو نه بیا به ان شاء الله خیری ابو دل علاج وکړي
1: هم دې سره بالکل هم دې سره فصل الله بس د خو د خلکو زین دی او زموږ کوشش دار چې موږ بهترین سہولیات خلکو ته ورکو او الحمدلله ورکړي هم دي ستاسو د بهترین فیدبیک را کول ډیر ډیر زیات مننه کوم چې وخت مو موږ ته راکړلو موږ سره خپل आवाज سري کړلو ستاسو ډیر ډیر زیات مهرباني
0: ډیر مننه سماري
1: شکریا ټانک یو سو ویری مچ فصل الله جان ټیلر موږ سره بلاین مانیو دې سره زموږ د بلډونا کوم پروډکټس دي نو دا ټول ور سره جدي نه ملاوي دي شي او تاسو کولای شئ زموږ د پروډکټ دینا په بهترین طریقې سره والی تاسو د ټولو ډیر ډیر زیات مننه کوم شکریا مو مدا کوم او زما امید دي تاسو به ان شاء الله زموږ د پروډکټس نه
2: دکان دی دبئی او د شارجا ټوله ویرایټي موجود ده
3: نو دا سی وایا کنه
2: شارجا جیولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 0938273265
4: ریډیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.com

0: هاي هاي دل دچ کم دنو دازمان رالو جی او ماته وی چې پروگرام ترشپګو پوریو کا او مونږ داسې کار دی چې وخت سمول لپاره دلتا سلیون دزو دچ کم دنو نه خانی تزو ما دا خبر اړیر سوچ سره ما وکړه چې یې لکانو داسې کار دی چې لګ پمند راځي با ضرب راځي او زکه تاسو ډیر ټیم واغستان دی ریډیو ته بچ کمدن طالب واچم او بیا بچ کمدن کور ته بتلې ما کالر ګورو موږ سره څوک راځي کم ځنا 0938 3284 95. السلام علیکم جی
1: گورم بدی بیا کدی سبا راو قتل پا مخچی نن راغ دی مخدیس دا پاتو پا مخچی نن راغ دی مخدیس دا پاتو پا مخچی نن راغ دی مخدیس دا پاتو کلغم دی رات جوړ چې دی پشارا او قتل

0: څنګه
1: یې طاهر بھائی خیر جی الیاس بھائی تاسو څنګه یې خیر ټیک ټاک یې طبیعت مخه ده
0: ډیر مننه خوشاله شی او بس پروګرام مې ولګو ډیر خسته پروګرام او ډیر زبردست پروګرام کې او وسوس مې ولګو نو پروګرام ټایم ولا ورکا
1: ټایم ولا ورکا وی الیاس بھائی دار ته وای واده شوی کنه او شوی دی یقینا چې ګمدن او تا ما ته مخکې خبر کړو او ته ګمدن
0: وای وای وای وای زما مورې بس دا سیده چې واده شوی
1: واده شوی کنه یقینا کسی باندې چې ګمدن پوهه بیا واده
0: شوی
1: بس واده شوی بیا چې ګمدن مخکې خبر ختم کړو
0: Yes, of course.
1: او الیاس به څه بل غواړي نن موضوع په حواله سره موضوع یقینا تاسو باورې درې
0: دا څه دا طاهر بھائی چې بالکل تاسو خبره بالکل ٹھیک تا څه سره چې زمون قدر نه وینا وی سره مونږ لاس خپل ټیم ځای کول نه دی په کار کومنګ بار بار چې کم دین سو کم قدر نه گی وږي ته مونږ بار بار ورلاندې وځو وږي خپل ځان ډیر زارو دغه جوړو کنه او ډیر وسه ورنيزي ورنيزي کې وچون کې غي سره زمونږ قدر نه وي نو بیا زویم چې تاسو په فضول ټایم ځای کول دی او غینه ښه خبره دا ده چې موږ په خپل یو لیمټ کې اوسو بالکل بس دا غینه ځان راغون کو ځکه چې ته هغه ته په داسې یو نظر باندې ګورې چې یاره ته به د هغې قدر کې ته به هغې ته ریسپیکټ ورکې او هغې ته به ډېر نږدې نږدې کېږي خو چونکې د هغوی په زړه کې به داسې راځي چې کېدی شي دا زمانه څه ایکسپیکټیشن کوي څه تمر خواهش کوي د پیسو لالچ کوي یا څه نور ورکې داسې څه خبره شته نو هغه به مختلف قسمه هغه خبرې د هغه په زړه ذهن کې راځي نو دې نه ښه خبره دا ده چې قدر هم څوک نه کوي او بې جه موږ هغې ته نږدې نږدې کېږو نو خپل ځان ته راټولول پکار دي
1: ځان ګمنن سپکول نه دي پکار مطلب ستاسو دې خبره ده ها
0: بالکل همدا سي ده
1: شکریا الیاس بھائی د ځان ډېر عزت خیال ساتي
0: یو جهان مننه خوشاله شه
1: اوکې شکریا ډېر مننه الیاس بھائی موږ سره پروګرام کې شامل شوی جی بالکل اور ګورو سوکرا ز کوم ځنه السلام علیکم جی
2: السلام علیکم محمد الله وبرکاته څنګه چې چې ته طاهر بھائی
1: خیریت ته ټیک ټاک سو خبرې کوي کوم ځنه جی
2: عمر خبرې کوم چې طالاینا
1: عمر د صوبینا یار کتانه خوش گمدن والله یو پروگرام کزانه ته هر یو پروگرام تا کال کې تم گمدن ملنګ شاه کا کانو سه ته دې
2: پور دا پروگرام نه مو خوښ کړي دا کوم چې پوران
1: کو ستا غخونه شته کنه
2: ا
1: تا غخونه نشته مړه لکه گمدن ملنګ شاه کا په شان گمدن ستا غخونه نشته
2: نه لږه

چې دا دومره لکه چې کمدن تیزی تیزی او دومره لکه چې کمدن او خیار توپ خبرې کې او داسې خبرې کې چې بس بل بنده سره چې کمدن ماتې نه یم یا خدای تباہ مکا مونږ ته الزام ما ورکوا چې مونږ نه زده کړو خشابا سلامونه لیگا یا سویل غوار نو قربان اوایا خبر بس دا سی پیٹر بشانتی لگی آئی گا نا شما

ندی راغلی بس ته اجاړه ښه ښه ډېره جړه وکړه جهانګیرلی به نه راغلی ما پروگرام په شروع کې کوم نن دا خبر وکړه چې اغي خپل مصروفیات د وجه کوم نه رانل او نن اغي کوم نن بیزی وځي په دې وجه سلام جی وعلیکم السلام څنګه خې ټیک ټاک کې تور ما سره پن پیر نو پروگرام شامل شو جی شکریا تورې وی تورې تاسو به کوم نن زو چرتنا چرت بهر لړم یا هغه ته کوم نن کریم به گیفت کوم تاسو صحیح ده کنه سپینا شي

0: سب کې او مالانی شاه کا کاته او ګل نبی شاه کا کاته او چنګلا کې زموږ مرګره هغه تا ډاکټر سليمان تا او شاین بھائی تا ټول ټیم ته سلام دي.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا خو ګمنر پورا یو ټرک سلامونه وجه برګه بل کالر ګورو موږ سره سوک راځي د خمز نه جی. او السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام.
1: بخیرونه بخیر بخیر.
2: خوراک بم غواړي کی خبرې بم کوي غوسه بم نه ورځي دغه سیدا ټول اسلام د موسم کې نو موسم ماشاءالله خسته دی نه ځکه
1: خایست ما ده وای څنګه ته خایسته خبره کې خپل خبره کې دنګ در رنگ چې کوم نن ته خایسته خوراکونه ملګری چې کوم نن جوړول شي تیارول شي او کنه
2: زه خپل باندې ډیر شوق هم لرم چې ولر چې تیار کوم زه خپل باندې قبلې پلو شو یا روش یا داسې مختلف شي نه په خلک کې کوم تیاری کې اندار چا خپل خوخي نو زه موږ خپل ځانې چې سپیشل زه تیارم یو خو چې دا په میاد کې یو دا
1: خبر بکے نو میم اسے گپ لگے نو
2: کمال
1: کی دعوت کا خبر کوم چې ته چرته کمنه زموږ دعوت وکانو بیا چې کمنه درب شي 400 دی ته بیا چې کمنه دا به موږ ګورو چې ډیر زیاده کنجوس ہے دا افغانان خو کمنه دمر کنجوسان نه ته ولې چې کمنه ته ما چې کمنه افغانې نه لګي خیر دے دا کرائے مرائے خیر تج گم دن تو تکڑا شاہ ٹپی باور زبردست ٹپی باور چھ دا محفل جی گمدن لگ گرم شی
2: سنگا
1: ویم ٹپی باور تانا ویم ٹپے بکے ٹپے بکے افغان ترس کے بٹپے کے
2: افغان
1: ترس کے نا نا نا نا یا زمون دعوت بکے یا بچ گم دن ٹپے بکے شاہ بہ ٹپے ہوگا بس تو افغان ترس کچھ گمدن ٹپی ہو کچھ زج گمدن ہو گنم چھے تو واقعی لکھ گمدن افغان جب بتال دردی کرنا خیر یہ سو کڑے گمدن شامل کا زو ہے شابا زو ہے شابا
2: مینا جانان مینا جی بتاؤ

0: خیر د مکه و مینا خدا سي دي چې اوس اغوانه ترس کې کوم نو شه ولا
1: کر اج تا ولې په
0: هغه نه نه نه ته بچ ګم نن کوشش وکې او ته بچ ګم نن نخري ما کو شابه ټایم را سره نيسته دومره شابه
1: نو ما نه نه دا یو ټمو له دې څخه وګورم بس هغه مې یاد

قدرمند د ځان خیال ساتي چې پروګرام نورسته هم کوم نن تاسو خپل فیدبیک خپل میسجز خپل زړه خبرې کوم نن ما سره شریکول شي چې ژوند دې سیکړ دې سې چې تاسو دوه غنټې کوم نن زبردا برداشت او برداشت کړم بیا ان شاء الله کې خیر یک مرګ کمرګي لرګي نګړو فدی وجود کې کوم نن ساګانې غړې دې راغړې دې بیا کوم نن ملاقات بکیږي هم ژوند دې سي ګرندې سي خاط باد خوشحال سوکالو سي جي طاهر زمان لا پینل دې غړنا ان کې اف ام 94 دې طرف نا اجازه راکې جي تل دې پاکستان ان کې هميشه ر پاکستان دا الله پمان ان لو يو ال

0: سنگم.
1: اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار صدا, آواز دو منصور ایف ایم فریکوینسی رو لے گا. ہاں امید ریڈیو اور سر سر خیر منگے ٹانگ کو کر ریڈیو پلی کا بانی بالکل محاتی بھی ہوتا استاس دلبر ریڈیو سو آپ 94 سوری ٹول اوریدونکو انتہا ډېر ډېر زیاته مننه, ډېر ډېر زیاته شکریا. جی نن صرف پروگرام په دې بنیاد سره کوو, په دې کم ریڈیو چیزا نه ارشوما نو په دې ریڈیو کې مونږ ډېر ښه وخت تیر کړی دی او ډېر خوندور وخت مو پکې تیر کړی دی. په دې کې زموږ سره ډېر ښه یاران دوستان کېدای شي, ډېر خلک زما آواز اوري 99.394 باندې مونږ پروگرام کې ګیا لړو. دغه نه علاوه په امید ریڈیو باندې زموږ پروگرام نن اولنۍ ورځ ده چې مونږ نه ارشیو دلبر ریڈیو چار سدی سره خوا په خوا باندې نږدې په نږدې باندې خوا کې نږدې خوا امید ریڈیو دی. بیا دلبر ریڈیو سوابی چې کوم دغه سوابی کې دا لړی کرک چې کوم دی د کرک چې کوم امن ریڈیو دی هغه په کرک کې دی آ لړی چې اوسې نوم ور سره مونږ لازمي دی چې هغه باغ تړون کوي. خو بهر کې چرته چرته زما آواز اور کم کم ځای کې زما آواز اوریدل شي ټول اوریدونکي زما مینو سلام پزان باندې کافی ډېر زیات قبول او منظور کوي. باور لرم د پاک رب ذوالجلال چې تاسو بخښي تاسو بالکل برابر دی. خیر زموږ د پروګرام انتظار هم بیخي نه کړی, امید والا تم ٹھیک نه نور وکړي د خیر هغه ته پته چې خاطر جان برازي تاسو به سره موږ د خپل موجوده کې احساس نن راکوي او ماته پته لګي چې د کم ریډیو اوریدونکو ډیر دی په دغه ساتونو کې. نن به صرف تاسو میسجز او ټلیفون کالز پروګرام کې شریکو. لازمي دی چې په یو ځای باندې ته آغاز کړئ پروګرام نو ضروري دی چې ته پکې کاسمیټکس ذکر وکړو کې ضروري دی چې د خپل اوریدونکو د خپل داغي سماعتون د خپل آواز ورسې وغې ته اندازه وشي چې را نه پلان کې مخکې دلته یو پروګرام به کوو یا د دې سره موږ د آواز اوریدل دی په اول ځل باندې موږ خاطر جان اورو چرته چرته چې زما آواز رسي جی زما انتهایی اسان نمبر دی ډیر ګلالې نمبر دی ډیر نیازبین نمبر دی. لازمي نه چې تاسو ماته یو یو میسج وکړئ خو دا ضروري لیکئ جی چې تاسو کوم چینل اورئ 93 اورئ با امید ریډیو اورئ ورسرا سوابی اورئ ورسرا کرک اورئ. ډیر چاته ضروری دا چې نن تاسو موږ ته دا وایئ جی چې موږ دا فریکوئنسی اورو د دریو ریډیو سټیشن ته زما نمبر یاد دی نور خلکو ته نه دی یاد جی امید والا تا 0-316-622-22-46 0-316-622-22-46 یو ځل نمبر بیا وایم 0-316-622-22-46 په دې نمبر باندې تاسو وګورئ نمبر مانے خیر تھا.

0: شي بقى غلط خبر هذا
1: بالكود دينا بلا غلط خبر اشترينا
0: خوستي او كاجيرا غلو دكان تا ما تو تفكر لك لكن كيف الاكبار روزا
1: زي دقا خبر اكري بريكا
0: بولي اكسر ستاو اسكت كيجي
1: انا بس كده كده بقدر راجي دا خبر اتدي كده دا النور قاري ما سيب سي صورة دي حالي زمان قليس نرسوي دا غلطا فيدباك سنگ دي زمان دا بروڑكا
0: الحمد لله جي الحمد لله دي مدري مورال دي شي صفات رابط دير بخستي دا غبا اندروان دي
1: ما
0: فرم كاس كما بس بارة في سكريم لك دا غيكلو ورطلو
1: جي عبا
0: دا غشان الحمد لله نم سنور دينزي وكسان ويوري نو
1: بلیچ خو جانان نسی جانانو چی خبری وگینی زمانگا بلیچ خو در سر خبرش تده نا خو بار تلیلی
0: جی بیرو کلاو
1: خواه
0: ماشاءالله خلق تو متاثیر دیو یا بلا رجوع کفر اکیل کورا دایو خبر پکیو چی کار شروع که خو خط کار که مال دام خواه خبر
1: دار دایو خبر پس کلیام پر ایڈیو مانی وکا مکانا چی سخل کتا دانوی مچی پیوش پکی بری زل درکی پا دواو کی و پا دریو کی یو خدل تا دروغ د خپل ایمان غر کول دي کنه قاضی شپتا سمونه خیلم ده دي ټیک ده بل دروغ ول چې کم دی هغه د ګناونو جوړل ده درې مخبر پکې ده نه کز دروغ یم د اوریدون کې زما پرې دروغ باندې پروډکټ والی او سبا ورته رزلټ ورنه کې نو بیا بس به لګا
0: جی بالکل
1: ما خو کلیر خبره کولې ستر ته چرور وایلی لکه درته نه ما چې په یو دوه دروش پکې ول رزلټ کې نور استعمال کا یو په دې استعمال کا کزما پروډکټ بیا پنسل له سره پرې خو سره تام خراب شونه بیا دې سیمه واره خو چې کم پروډکټ له زیر رزلټ کې په یو ورځ کې په دوه کې بدرو کې دغه ته درې ورځې پرې دا چې د مخ نه د ګلخان کا پټې جوړیږي کنه ته جوړیږي بیا
0: جی بالکل از خور ته دا لکه خو په بیمار سره دغه ته ما کنه چې خیر دې کته له په سواش یا پریم رزلټ درنه کو چې راشه دا په سې زمانه واپس واخله
1: دا به دا قاری چې تاسو ته ټوله ته وایو یوازې تاسو نه موږ هر چاته وایو چې دکاندار پیژنیم نه کنه اول دې پروډکټ راوړی د خیر انشاءالله دعا به راته کوئ د خیره قاری صاحب نور
0: حالات متاثره شوي دي خوشحاله دي الحمدلله بس وخت تېرېږي د الله الله اکبر شکر دی
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
0: دا بابا د غرب ټول کوم باندې چې تاسو تاسو ویل شم خبره دا د پلیټ پروګرام کې وایم چې زمونږ ته د خبره کول راځي
1: یارا چې کوم درځم کنه د خیر ان شاء الله قاری صاحب نو پر ریډیو باندې وایو مې ټیک ده کنه آمین آمین سوما من ډیره مننه قاری صاحب ایڈریس وایي جی
0: زمونږ جی چندری روډ شملو کې کار عمران کاسمیټک سنټر په دوم نمبر دکان د شیرالی مارکیټ کې او اس دی نه خبره کوم زغه بار بار مې خلکو ته وایي ان شاء الله اوس یو څو راځي ما پیږي نه الله پاک دې فضل یې وکړي کی چې سو کراشي نو مخ ته راځي تاسو چې کنه وایي چې تاسو تاسو موږ چې څنګه باور وي هم زه ته پوه شوم
1: او را رسیدلې ځان در رسولې
0: پرم نه جگنات لګل چې تاسو لا کوم ته یو کس راغلو نو بس تاسو کو ستانم سره نو ما د خندل مال خاطر جان سره خنور علي ګل وي ور علي نو بیا ته تقریبا یو سلو د کریم یو
1: ماشا او
0: په سوا شو ته ما شل لا ته مردا سي دا کی ور کړه چې دا کوم تر هغه زنه دي چې په کملار والي دا نو زه چې دا غته دي پیسې دا بچ شوور ډیر خوشاله لاله
1: ماشا الله قاری سم مړه بسلا دي اسی به سو بخوري دعا گانے کا منگا دعا بس تو پاروی دو لیلا پامان

0: right after the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک ایسیډ, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ, www.belladona.com.

او چې یو ځای ناس ته لسپیری ام واورینو ام دک یو سجده چې دینو دابر قرآن کریم دسی دغه له بس سوګه او چاله په عرب چاله ورزینه په عربی کې ورزی وي د قرآن څنګه کوم.

مسلمانانو فات شوی دی. الله دا غټول قبرو د نور نه ډک کی د جنت د باغچونه باغچي وګرځي. دعا وکي یو مرګره پرې باجا کی وفات شوی دی. نن سعودي نه راوړو جنازه یو. دعا ورته کوي چې الله جل شانه دا ډیر عمر خيسته کی. الله تعالی لري چې د دنیا اخرت خوشاله ول ورکی. او الله تعالی لري هغه اخیری عمر چې اغه دی د خوشاله وګرځي. الله دی ولا قبر د جنت د باغچونه باغچي وګرځي. الله دی مونږه تاسو ټولو نه راضي شي. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمته.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and information station, 94 FM.
2: బిస్మిల్లాహ్ రహమాన్ రహీమ్. అస్సలాము అలైకుమ్. నందే త్వారోజ్ ద సితంబర్ శలమ నిర్టా ఔ కాల్ ద్వజరిష్ పగిష్టం దే ద ఎఫ్ఎం 94 రేడియో దిల్బర్ సవాబిదే ఔ ద దేవ ఖబరును సరా జయం ఒమ్మె మరియం టోలు నావల్ వనజరచౌ ద ముహిము ఖబరును పసర్ లీక్ సవాబే యారుసేన్ కి పరణార్ వస్ ద ద్వో మాషుమాను జినకు ద ముబయ్యనా అగ్వా పైత్లా ద ఇలాకే ఖలక్ సఖ్ ఖఫ్కాన్ ఓ పరిషాన్ ఎసర మక్షవిది او احتجاجن یہ دیار حسین روڈ بند کر دی. اسد کیسر وہی لی دی چی دا عمران خان خور علی ما خان پا گرفتارے پا سخت اٹکو کے غند نہ گو او دا سیاسی انتقام لپار دا خاندان غیر سیاسی کسان حراست کے اغستل یو تشویشناک گام دی. سیکیورٹی فورسز دا بلوچستان قلعات سیما کی کامیاب کاروائی کر دے چپکی پنجت رہا گر وجل شوی دی. د کوہاٹ پولیس لین حملے کے ہم دیو افغان وگڑی د ککڑتیا انکشاف شوے دے. د خیبر پختونخوا د اولس خوالی لپارا د قریباً وہ نوی ارب روپو منصوبہ کے پلوی کچھ د مالی بےضابطہ گو پلٹنے روانے دی. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پہ خبر د یولسم جمعات کال دوزرش پگیشتم امتحانوں د نتیجو اعلان کرے دے. پیخور کے نامعلوم وسلوالو دا انٹی نارکوٹکس فورس پا گاڑی ڈزی کردی چپنتی

0: جک یا ڈی ایس پی وکاس خان جوبل شوی دی. دفاق پوچ ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری ویلی دی چې بھارتی سرپرستی کې د افغانستان خاورې نه ترهګری ودرول د افغان طالبانو ذمہواری ده. د سعودی عرب خار ریاض کې د 14 لوجې حالت نور هم خراب شوې دي. د 14 لوجې د سعودی عرب بیلابیل سیمو کې الرټونه جاری کړې شوې دي. او ایشین وومن کرکټ مقابله کې پړومبي سیمی فائنل کې سری لنکا پاکستان ته ماتې ورکړې دي. دا اوسر خبرونه او سرانده کو د خبرونو تفصیل. د بولیټن آغاز کې خبر شاملو چې سوابه یا روسین کې پرانار وز د دوه ماشومانو جنکو د مبینه اغوا په اطلاع د علاقې خلک سخت خفقان او پریشان سره مخ شوي دي او احتجاجن یې د یا روسین روډ بند کړی دی. پیښه د سوابه یا روسین محله مسکین آباد کې رامخته شوې ده. پولیسو لخوا د سلیر شو گھنٹو مهلت غوښتو وروسته د علاقې خلکو روډ کلو کړی دی. پولیس د ڈی پی او سوابی وکاس رفیق او ڈپٹی کمشنر سوابی ډاکټر طارق الله نه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه دې جوور پاملرنه وکړي شي او د ماشومانو جنکو بازیابې لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي شي. د علاقې د خلکو ویناو کچرې سلیرې شو ګنټو کې دننه د ماشومانو جنکو پاړه څه قسمه فیش ربط یا معلومات مخې ته رانغلل نو علاقه به د نامعلومه وخت پورې په بندولو مجبوره کیږي. اسد کیسر ویلی دی چې د عمران خان خور علیما خان په گرفتارۍ په سختو ټکو کې غند نه کو او د سیاسي انتقام لپاره د خاندان غیر سیاسي کسان حراست کې اغستل یو تشویشناک ګام دی. هغه ویلی دی چې سیاسي اختلاف په ذاتی انتقام کې بدلول د جمهوریت اقدار او د ولس د ازادۍ منافی ده. اسد کیسر زیاته کړې چې د مریم نواز ناجایز صوبائی حکومت کې د سیاسي جماعتونو لپاره آزادانه د سیاسي سرگرمیانو گنجائش ختم کړې شوې دي. سیکیورٹی فورسز د بلوچستان کلات سیمه کې کامیاب کاروائی کړې ده چې پکې 15 ترهګر وژل شوې دي. د فاق پوچ ترجمان ادارې ISPR لخوا جاری شوی بیان تر مخه سیکیورٹی فورسز کلات ضلع کې په M25 کامیاب کاروائی کړې ده. دې دوران د ډزو تبادله کې 15 ترهګر وژل شوې دي. ISPR وایي چې ترهګرو د ولکې نه شپږ ټرکونه، درې بسونه او دوه موټرې برامد کړې شوې دي. دغه دوران سیکیورٹی فورسز د ترهګرو د قبضې نه پلوې مقدار کې وسلو ګوله بارود هم په خپلې ولکه کې اغستې دي. ترهګرو د اغوا بتخورې او گاډو تختولو لپاره چیک پوسټ قائم کړو. بلخوا سیکیورټی سرچینو ویل دي چې خاران سیمه کې د مسافر گاډي د ماین 14 ښکار شوې دي چې پکې لس مزدوران جوبل شوې دي. د کوهارت پولیس لین حمله کې هم د یو افغان وګړي د ککړتیا انکشاف شوې دي. سیکیورټی زرایو تر مها حمله کې ککړ د یو خودکش بمبار پیژنګلو د متی الله په نوم شوې ده. ولې د ککړ د نور و ترهګرو د پیژنګلو عمل جاری دي. بلخوا ایران، چین، روس او قطر د کوهارت ترهګرې حمله په سختو ټکو کې مذمت کړې دي. د متحده قانونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوتریس هم د کوهارت ترهګرې د پیښې غندنه کړې ده او ویلې دي چې عبادت خانې او عام وګړو باندې حمله هیڅ صورت کې قابل قبول نه دي. د خیبر پختونخوا د اولس خوالی لپاره د قریبا 90 ارب روپو منصوبه کې پلوې کچ د مالی بېضابطه ګو پلټنې روانې دي. نیب د درې ټیکهداري ادارو نمائنده ګان د ستمبر په 22 نیټه طلب کړې دي. د نیب په پلټنو کې د منصوبې مطابق د بینک حسابونه او نور مالی ریکارډونو تفصیلات هم غوښتې شوې دي. د خیبر پختونخوا پلوې ترقیاتي منصوبو کې مالی چارې د اغستو طریقه کار او د ټیکو په اړه د الزامونو تحقیقات روان دي. بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن پیښور د 11 جمعات کال 2023 امتحانونو د نتیجو اعلان کړی دی. د بورډ د اعلامیې مطابق نتیجه به د پیر پرواز په 21 ستمبر جاری کیږي. سټوډنټس به خپل نتایج په ویب سایټ کتلی شي او ڈی ایم سی به هم د بورډ په ویب سایټ موجود وي. د بورډ په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې طالب علمان د نتیجو لپاره د پیښور بورډ آفیشیل ویب سایټ ګوري. ریګولر طالب علمان به ڈی ایم سی د خپل کالج نه او پرایویټ سټوډنټس د خپل علاقې د کیمپ آفیس نه د دسمبر په 23 نیټه وصولولی شي. پیښور کې نامعلومه وسلوالو د انټی نارکاټکس فورس په گاډي ډزې کړې دي چې په نتیجه کې ډی ایس پی وکاس خان جوبل شوی دی. د پیښور رنګ روډ پشتهره تاڼۍ حددو کې نامعلومه وسلوالو د انټی نارکاټکس فورس په گاډي ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د ای این ایف ډی ایس پی وکاس خان جوبل شوی دی. د پیښې وروستو ملزمان تېښته کې کامیاب شوی دي. جوبل ډی ایس پی وکاس خان د طبي امداد لپاره اسپتال ته منتقل کړی شوی دی. پولیسو او نور قانون نافذ کوونکو ادارو د ملزمانو نیولو لپاره کوششونه تیز کړې دي او د پیښې تحقیقات یې شروع کړې دي. دفاق پوچ ترجمان لیفټیننټ جنرل احمد شریف چودھری ویلی دی چې بھارتی سرپرستی کې د افغانستان خاورې نه ترهګری ودرول د افغان طالبان ذمہ داری ده. اتیا فیصد خودکش بمبار افغانان دی. پاکستان ته د خپل دفاع مکمل حق ترلاسه دی. ڈی جی آئی ایس پی آر دا هم ویلی دی چې پاکستان په عملی توګه د سعودی عرب مرستې لپاره دا هیواد کې موجود دی او سفارتی لحاظ سره هم سعودی عرب سره ولاړ دی. ڈی جی آئی ایس پی آر ویلی دی چې افغان طالبانو نه پاکستان یو غوښتنه کوي چې هغې د افغان خاورې نه پاکستان کې دننه کیدونکې ترهګري ودروي. د فاق فوج ترجمان اویل کچر افغان طالبان دوها معاهده کې شوی وعدو باندې عمل درآمد نه کوي نو پاکستان د خپل دفاع مکمل حق ترلاسه دی. هغه مخکې وویل چې د افغانستان خاورې نه ترهګري ودرول د افغان طالبان ذمہداری ده. ڈی جی آئی ایس پی آر ویل چې د سعودي مشرانو ضرورت مطابق د حرمین شریفین او د سعودي عرب حفاظت لپاره هر حد پورې تلو لپاره هم مکمل تیار یو. نړیوال خبر شامل و چې د سعودي عرب ښار ریاض کې د چودنو له وجې حالت نور هم خراب شوی دی. د چودنې له وجې د سعودي عرب بیلابیلو سیمو کې الرټونه جاری کړی شوي دي. سعودي چارواکو نن په ریاض کې د چودنې اوازونه اورېدل کېدو په اړه اوسیدونکو ته خبرداری ورکړې ده چې په سیمه کې فضايي خطر شتون لري او احتیاط وکړي شي، په کورونو کې دننه نه پاتې شي. دا پیښې په داسې حال کې دي چې د حوثیانو له لوري په سعودي ښارونو بریدونه زیات شوي دي او سعودي ځواکونو په یمن کې هوایي عملیات زیات کړي دي. شامل د لوبو د میدان نه خبر چې ایشین وومن کرکټ مقابله کې پړومبي سیمی فائنل کې سری لنکا پاکستان ته ماتې ورکړې دی. سری لنکا پاکستان ته اته وکټو سره ماتې ورکولو سره فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی. کامی ټیم لومبي بیټنګ کولو سره په شل اوورونو کې یو سل و اویا رنزونه جوړ کړی وو. دا هدف د سری لنکا ټیم صرف د دوو وکټو په زیان پوره کړی دی او فائنل ته کوالیفای کړی دا. خبرونه اخر کې شامل وو د موسم خبرونه. محکمه موسمیات لخوا راتلونکي سلیری شو گھنٹو دوران د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې به موسم وچ او گرم وي. د سر سرا غریزو علاقو کې په اسمان خال خال د وریځو خورېدو امکان هم شته. هم دا اتر دی د ما مهم خبرونه. نورو خبرونو معلوماتو لپاره اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه. ام مریم او د دلبر نیوز ټول ټیم لور کې اجازه د الله پمان.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال برانچ او ستاسو په خار ثوابي کې پرانیست شوی دا.

0: ما سره ډاکټر ناستوي خو عام ډاکټر نه وي، یعنی کې زه هغه سره مشورې نه کوم چې ډاکټر صاحب نن به داسې کار کوي زه به تانه دا تپوس کوم تا مال دا جواب راکړي. هغه خو تاسو ته پته رسما زه هغه ډاکټر صاحب سره کینم چې قابل وي، او ما داسې چرم نه دی ویلې چې په دنیا کې دی نه همدا ډاکټر دی. اګه ما سره هر یو ډاکټر ناست دی، نو ما چرتا سودا نه دی ویلې په دنیا کې دی بس صرف دا ډاکټر دی او د ده په لاس کې شفا ده، ځکه شفا پته ماته نشته، هغه د الله په لاسو کې ده. صحیح ده، خو ما تاسو ته وایي ډیپینډ کوي په څه باندې، بیا په اخلاقو باندې، ډاکټر صاحب د هغه په کردار باندې، هغه ټایم څومره ورکوي، هغه پوهه څومره دی، هغه په معاشره باندې څومره پوهه دی، هغه څومره لکه محنت یې کړی دی او هغې مطلب داسې دی چې د هغه صحیح طریقې سره استعمال کوي، نو بیا ډیپینډ کوي په ډاکټر باندې. خو خوب کې دار ما سره چې په پروګرام کې کم ډاکټر صاحب ناستې نو زبا لومبې ګورم چې دا پوهه دی که نه دی. صحیح ده، خو داسې ما چاته نه دی ویلي چې تاسو هومیوپیتک ټول ډاکټران پرې دا ټول نالایق دي او زما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناستې دا لایق دی، ما داسې چاته نه دی ویلي. ګوره زه تاسو له صرف ریزلټ درکوم، ٹھیک شوه؟ ریزلټ مینس هغه ټایم کې تاسو ته ثابتوم چې ما سره کوم ډاکټر صاحب ناستې نو زه به تاسو به یو ما ته یو مرض یادوي او ډاکټر صاحب کما سره صلاح کړي نو تاسو ډایرکټ تپوس کولی شئ ډاکټر صاحب بدله جواب درکوي، او بیا به د هغې حل هم تاسو ته وایي چې دا دا داسې داسې دي، دې سره حل کېږي، دې دا به پال کوي، دې سره دا به خورې، دا به نه خورې، دلته به کینې، دلته به نه کینې، دا به د ایلوپیتک علاج سره ښه کېږي، دا به د هومیوپیتک علاج سره ښه کېږي. صحیح ده، نو داسې ده مینه والو چې ما سره ډاکټر نور حسن خان یوسفزی ناستې او نور کله په شانتي هغه به تاسو له مکم درکوي، ستاسو کالز به مونږ اخلو، په بیمارو باندې به خبرې کوو، پی ډی باندې به خبرې کوو او په حیدر مومن هاسپټل باندې به خبرې کوو. مینوالو دوی سهار د 9 بجو نه 2 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي، د اتوار پورې چوټي وي او داسې د اتوار پورې چوټي وي، باقي باندې غم خا دیو کی او نور چې کوم دی د پیر منگل بودھ جمعرات پورې نور حسن خان یوسفزی دوی ناست وي د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې. صحیح ده، په دې 2 ورځو باندې نور ډاکټرز راځي ایز اے ویزیټر او دوی دلته هیډ دی، مطلب دلته دوی ته دا مطلب دا هاسپټل حواله دی، نو دوی چې کوم دی دلته 4 ورځې وي، دا 2 ورځې دوی بیا هلته دوی خپل مریضان دي په پېښور کې، هغې ته په تمه نه هغه دا پوره هفته جمع شوي، نو دوی چې کوم دی بیا هلته مریضان ګوري. مینوالو کتا سوای چې مونږه د حیدر مومن هاسپټل نه علاج کوو، نو بالکل هغه دلته شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال لې په خبر درتلو ضرورت نشته، شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال هم د پېښور ډاکټرز هم دلته د پېښور چې کوم فارمولا ته تاسو له درکې لکه د شوګر فارمولا نو هغه چې کوم تاسو له پېښور کې درکې هغه فارمولیشن چې کوم دی هغه دلته هم دی، ٹھیک شو؟ د دوی سره بیا ګوري کنه ډیپینډ کوي بیا په مریض باندې چې دا لګتي کې جنې دا آیا دا مطلب دا د غټه دا که دا اوچا دا یا مطلب دا دا کمزور ده که دا طاقتور ده، دا بیا روستو طاقت سیوا کول یا 30 کی 1 MCM دا بیا روستو ڈیسائیڈ کئی، خدا سے دا چې دی کم پارمولیشن نه هغه پېښور کې کیږي، پېښور چې کوم هاسپټل نه الته چې کوم فارمولیشن کیږي هغه دلته هم دوی ځان سره راوړي او د ثواب خلکو د اسانتیانو لپاره چې لکه دوی پېښور ته نشي تلی میاشت انتظار نشي کولی، بیا میاشت کې بیا په 1 ورځ کې سارنه والا مازیګر پورې انتظار نشي کولی، دلته شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل. مینوالو طریقه کار ته زخم لاره ته زه سیده کوم، تاسو به 9 بجو پورې ځئ، مطلب بار بار درته وایم د 9 بجو پورې تاسو تلی شئ، د 9 بجو پورې سحر 9 بجو نه مخکې مخکې به تاسو ته ایمرجنسی نمبر ملاویږي. د ایمرجنسی څه مطلب شو؟ ایمرجنسی دا شو چې دا زمونږ اوریدونکي دي، دا چې زمونږ څوک ریډیو اوري، زمونږ اصل کې زیات تر د سوشل میډیا مریضانی کې نه، ځکه مونږ تاسو ته وایو تاسو زمونږ مریضان یې، ٹھیک شوه؟ اصل کې سوشل میډیا دی، ټیک ټاک چې کوم چلی نو هغې ډاکټر صاحب چې کوم ځای کې مطلب ټیک ټاک وکړي نو هغې بیا چا چا ٹک ٹاک کتلی یا فیس بک یا مطلب دا نور داسې سیزونه چې هغه باندې مریضان نازي، نو دا شل کسان زمونږ د دې دي چې هغه زمونږ دلبر ریډیو اوري، بلکې زما پروګرام اوري او هغه راځي، دا هغه د پاره دغه شل چې کوم مریضان دي روزانه شل کسانو ته دغه نمبر ملاویږي، په دې کې به دي ته فائدہ دای چې کنسیشن و مو سره کیږي په وخت نمبر به راځي کړيږي بنا، نو تاسو د 9 بجو پورې ځان ورسوي، د 9 نه پس په زه کوم نمبر تاسو ته په دې پر تاسو کال کوئ 0330 30 30 703 باندې 0330 30 30 703 باندې به تاسو کال کوئ او تاسو به وایا چې آیا ډاکټر صاحب ناستې زه درتلیشم کنه سبا راشم که سبا لور درشم. بیا به تاسو له نمبر درکوي نو هغه ټایم به تاسو چې کوم آفیسر سره خبرې وکړي نو په دې نمبر باندې نو نمبر هم واخلې سبا د پاره اخلې بل ور د پاره اخلې کو که تاسو چې 12 بجو پورې راتلی شئ مریضان کنټرول لی نو بیا تاسو راتلی شئ 0330 30 30 703 باندې. دا نمبر میں تو زک پہ مزہ مزہ ہوئی ڈیر خلق مات ہوئی چھے دا نمبر ڈیر پہ مزہ مزہ ہوئی 0330 30 30 703 والی پدی بتا سو نمبر رکھ لے مینوالو ورزم با ڈاکٹر نور حسن ہن یوسف زی چھے کم دے اغا دے وقت کے بالکل رڑی ناس تے او اغی بتا سو دیر مزیدار کل خبر کئی پہ مرزونو باندے رنبے خوب دا مریضانو حوالے سرا زکر چھے سکا مریضان التزیز ما پہ خلا بانے چھے دا اغی حال خورا توائی گنا سر اوڑی نا خلا کم حال خو بیرا توائی سنگ دی سنگ ندی نو دا سیدا چې د دې دونو باوجود خبر مو د قزای کې ځان سره یو کیلو انګور والی چې دا یو مامیر وړي ځان نه دی والی خو څو ورځ دې ډک راشي دا سدا چې سبا هم نه سبا خیر دی نه خو بل ورځ درې ورځې پسته راشي. ښه جی اورېدونکو ورځم به ډاکټر نور حسن خان یوسفزی طرف ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څنګه یې ډاکټر صاحب تاسو خیر ټیک ټاک یې؟
1: الحمدللہ ثم الحمدللہ الله احسان دے شکر الحمدللہ په هر حال باندې شکر استل پکار دی. بار بار دې خبرې یادونه مونږ کوو چې تاسو د هر حالات کې دا الله تعالی شکر ادا کوي ځکه چې دا الله تعالی نعمتونه بے شمار دي انکاونټیبل دي. کچری تاسو معمولی د بدن په یو حصه کې معمولی شانتي فرق راشي معمولی شانتي فرق فری کدا په دسترګه کې تاسو باندې لاړ شي دا غنه تاسو سمره پته کوي
0: بے شکا
1: کین کیس دی انسان سترګه نوی یو اب سمره په تکلیف کې یو انسان لاس نوی یو انسان لاس کار نه کوي کنه جی. نو په هر حال کې دا الله تعالی شکر استل پکار دی. بعض خلک داسې دي چې هغه حالات را په مخه کړی دي حالات خو د ټولی دنیا داسې دي ٹھیک شو چې مطلب مہنگایا نے دی اور گرانے دی اور جن زندگی چی تنا خلکو تا اور سپور شویدہ اور سکور ورتا ہوئی کہ اور سپور ورتا ہوئی ہاں شویدہ خو بہرحال مونږ سره د الله تعالی بلا بلا نعمتونه شته په صحت روغ یو په سترګو روغ یو په ژبه روغ یو په خپو روغ یو بس یې لکه نه ده اورېدل کوو سکل کوو لیدل کوو ٹھیک شو چې د دې باوجود بیا هم مونږه ناشکری کوو نو دا زمونږ لپاره ګوره بیا د تباهۍ سبب ګرځېدلی شي
0: بے شکا.
1: او د الله تعالی نعمتونه چې کوم دی هغه څه دي هغه بے شمار دی هغه به مونږ شمار نه کوو انکاونټیبل دی هغه د شمار لایق نه دی چې مونږ یو یو څیز شمارو او دا مونږ تاسو چې په کوم څیز پسې خفګان نه کوو کوم څیزونو پسې مونږ تاسو مطلب دا چې ټینشن نه کوو نو دا خواهشات دي دا خواهشات دي
0: صحیح.
1: نو مقصد د خبرې دا دی چې په هر حال کې د الله تعالی شکر وباسه کتا سو په بیماری په حالات کې کتا سو په روغ حالات کې کتا سو صحت روغ دی یا تاسو صحت ته سمسایل دی نو الله نه شکر ادا کوي دا به ډېر نه بهتر وي
0: بے شکر جی ډېر زیات مننه کو شکریا ادا کو ادارا ته سو آی چې مریضان سنگ او حیدر مومن هاسپټل باره کې راته وای
1: جی جی جی
0: ماشاء الله
1: مثلا د تیر په سن نیم هم بلا ناروغان راغلي خو لکه زما خیال لته سو د وختي نه مال اسو ته قتل خو چون کی نن هم داسي سم نو او جی او نو ما زه په تاسو ته بار بار وایم
0: زه تاسو بنن لکه وی چې لکه اسی بلاړ شو زه انګورې خوختي انګور بول واخلو یو کیلو بوالو چې دا چاروړو خونو مې نه واغسته زما بڑا خوشی و زه بل اوس به راته پروګرام کې نه
1: اما تاسو ته یو خبره کړې و چې په موږ یو لري کې پتا سو به ساتي
0: سمجھ دی والے سمجھ
1: جاته او دغه خبره ده جی چې لکه موږ خو لري دلی د خلا لري دلی منی دي چې موږ لري دل زوتا ست به وي
0: جی صحیح صحیح
1: نو کومل فرض کدا سی سوم نو نشه په غته شیران خو به درته خو مو
0: او ته
1: چې دا سی راغلو دا سی دې دل راوړ
0: او دا موږ تعالی کړه
1: بالکل جی بالکل
0: هلته ګډی دی ګندی
1: نو بیماران خو مختلف ناروغان چې کوم دی غزه موږ هاسپټل ته حیدر مومن هاسپیٹل تا رجوع کوي بلا مختلف ناروغي داسې ناروغي چې هغه سره بیمار چې کوم دی هغه تقریبا د 1500 کالونو مخشي وي لکه هغه بی اولادي سردردی ملا درد د خپو دردونه د بواسیرو شکایت نن زمون سره د بواسیرو شکایت مریضان ډیرو او د سردردی مریضان ډیرو ما سوچ کولو ما یې مبارک سپتمبر چې نننی پروګرام چې کوم دی نو دا په دې سردردی باندې کړو
0: صحیح
1: ځکه مونږ زیات لیدلی وو او بیا خصوصاً هغه نیم سری درد چې ورته خلک وایي بچو علاج شروع کړو خصوصاً ما پخپل باندې د انفرٹیلیٹی پر ٹریٹمنٹ باندې اچولی نو الحمدللہ سب بیماران داسې چې هغه ریپیٹ شو از هغه کافی بهتری راغلی وه چونکه ماسپخین درسته راغلی زه لږ ستړی وم ظاهره خبره ده چې ذہنی تکان سڑی تو خجب مازیگر کے میرا مریضان اولی دل چی آگا نا امید ہوں اگوی تا ایزوسپرمی آوا ایزوسپرمی آ تاسو خو به پیجنی خو غالباً بازی اوریدون کی چی کم اوریدون کی تا مسئلہ اگوی به پیجنی خو چی کم اوریدون کی تا مسئلہ نوی نا اگوی بین پیجنی
0: بلکل
1: اگوی تا ایزوسپرمی آوا آگا غالباً ابسٹیکٹیو ایزوسپرمی آوا بلا علاجو نکڑیو نا امید شیو زه خو دشته چې ډېر زیات ستړی وم مزه ما اراده داسې وم دا مریضان به نور سبا تک وو ته مو ویل چې کېدای شي سبا ورته نمبر ورکې خیر دی په سټارټ کې یعنی اولنو نمبر ورکې ورله ورکې او سبا به چک
0: کړو
1: خو ما ته چې ویل ډاکټر صاحب دا ستاسو زوړ مریض دی او هغه بیا اولاد یې والا دی ما ویل زه صحیح دی بیا انتظار به لږو کې رادن به کې چې کله رادن شو نو هغه تما د درېو میاشتو ٹریټمنټ باندې ما چولیو ول چیرې تاسو په درې میاشتې علاج جاری ساتي خو هغه زه نه صبرېدو چا ورته ویل چې علاج کېږي چا ورته ویل چې نه کېږي چا ورته ویل چې داسې دي چا ورته ویل چې دې سره به څه وشي چا ورته ویل چې د اپریشن سره نه دي شوي نو دا به څنګه راشي خو شفا ورکولو والا ذات
0: الله دی
1: الله دی که زه یم که حیدر مومند هسپتال دی که د ثوابې څومره ډاکټران دي که د یعنی هغه مونږ چې ورته وایو ورلډ فیمس ډاکټرز چې څومره هم دي چې په ټول دنیا کې مشهور دي نو هغه هم الله تعالی ته محتاج دي دوایي هم الله تعالی ته محتاج
0: دي بېشکه
1: کله د الله تعالی حکم میلاو شي انسان ته شفا میلاو شي نو هغه مریض ته شفا میلاو شي ایزوسپرمیا کیس وو او دا یو میاشتې ټریټمنټ باندې مونږ مخکې اچولی او د یو میاشتې ټریټمنټ باندې مونږ اوس اچولی وو هغه زړه صبر نه کولو او دوه میاشتې پس هغه ټیسټ وکړو ما منع کړی وم خوش را نه وتو د هغه هغه خوشحالي مې ولیده د هغه هغه خندا مې ولیده او یعنې د هغه د خوشحالۍ د وجې نه په سترګو کې اوښکې وې نو مغه ټول ستړیوالی ختم شو ټول ستړیوالی مې ختم شو بیا مې هغه ته وویل ډېر زیات خوشحاله مو حقیقت خبره ده زمونږ دپاره هم د خوشحالۍ خبره ده داسې ده که نه ده
0: بالکل
1: ځکه چې داسې ایزوسپرمیا کیسونه داسې میجورټي آف د کیسز چې کوم دي دا فیل کېږي خو بیا زمونگا پا ہاسپیٹل کے مونگا داسی او قسم پارمولیشن دے ایزوسپرمیا دا پارا تیار کرے دے پٹے پر ٹاک باندے زمونگ چکم سمر ہم سینئر ڈاکٹرز دی پا سمر برانچوں کی دی مونگا باقی دے کینو پا دے باندے اب تک یہ ازر میٹنگ کو چیارا سمر ایڈوانس فارمولیشن دے اگا سمر پا کرونک ڈیزیز کے مطلب دار پکم کنڈیشن کے پکم سچویشن کے پیشنٹ تا پکار دے نو په هغه لیول باندې بیا هغه پرمونیشن مونږ تیار کړی وي نو هغه په ثوابه کې ملاویږي هغه په پیښور کې ملاویږي او هغه په چاسده کې ملاویږي زمونږ چې څومره هم برانچونه دي هلته بیا ملاویږي او الحمدلله یعنې دا خو نه یم چې په سلو کې به سل مریضان ټیک کیږي خو په دې سلو کې دا شپېته مریضان لازمي ټیک کیږي
0: صحیح
1: اصل کې شپېته مریضان لازمي ټیک کیږي نو اټس می دا دین دا اټس مین دغه مطلب دا شو چې هغه فارمولیشن کامیاب دی دا هغه مریضانو دا پارا د چاچې سپرم بالکل نه وي یعنی جراثیم بالکل نه وي یا کم وي چې لږې کم وي دا هغوی خو بیا البته دغشته دی علاج شته دی هغه ډېر زر امپرو کېږي بعضې مریضان پکې داسې شته دی چې ثواب ته زه راغلی یم زما به یو میاشت شوي زه دینه مخکې هغه پشاور کې وم نو په ټریټمنټ باندې مچولی دي یو میاشت پس چې راتلل پرېګنسي ټیسټ یې ځان سره راوړی
0: صحیح
1: میرے ڈاکٹر صاحب ما ورته ویل ښه تکلیف څنګه دی طبیعت څنګه دی کورونا څنګه ده میڈیسن صاحب کتاب به کوم مخته مېره تاسو ته ما ټریټمنټ جاری کړی دی مریض به خندا شو ټیسټ پیرا په شروع وسو ډاکټر صاحب پرېګنسی پازیټیو شه
0: ماشاءالله
1: بعضی بعضی وختو کې داسې شوي دي مبارک شاه صاحب چې صرف د ایوالیشن ورته نه ویل کېږي د دې یعنی فرټایل ونډو ټایمنګ نه وي برابر. ما ته اوس هم یاد دي تقریبا زه د نن یو نیم کال مخکې دو کاله مخکې زما په یو ځای کې ډیوټي وه. ما ته یو کپل راغلل هزبینډ وایف تقریبا د ځینې مکارو نه د هغې ماشومان نه وو. یو خو دا مریض چې راځي نو دې ډاکټر له ډېر زیات هغه فایلونه راوړي که نه بار ما ته ویل چې ډاکټر صاحب دا به ګوري زه به خیر دی تاسو ته نور مریضان ناست دي زه به د ټولو نه اخیر پاتې کېږم په لاسټ کې به پاتې کېږم خو دا دغه چې کوم دی نو زما فایلونه به ټول ګوري او ما سره به ښه تفصیلي ډسکشن کوي. ما ورته صحیح ده چې فایلونه مې وکتل ښه چا ورته فالیک اسید ورکړی دی او چا ورته مطلب دار چې یو سیز ورکړی دی چا ویان باندې چوری او چا ورته په سرویکسیڈ باندې چوری چا په سو ایلوپیتھک میڈیسن او چا په هربل میڈیسن او چا په ہومیو میڈیسن. خو یو ڈاکٹر یو حکیم یو طبیب یو لیڈی ڈاکٹر دا دوی ته فرٹائل ونڈو نه دا پګو تکړي چتا سو پدی ورځو کې یو بلته نزدې والے کولې شي ځکه خاون خو کور ونه
0: صحیح
1: او د زنانو خو مطلب داره چې لکه واک اختیار کې پیدا کېدل نه دي بچي
0: دا خدا
1: او خاون به مطلب درې میاشتې پس کور ته راتلو لس ورځې جوټې نه هله لس ورځو کې فرټایل ونډو په دوو کالو کې نه راغلی یا نه راغلی وه وټس مه بي چې په یو ځل باندې خو پرېګنسي چانسز نه وي.
0: بالکل بے شکا
1: ٹھیک شو بازی بازی پکې انوالنٹری سولوشن چې ورته ویل کېږي هغه پکې ایوالیشن چې ورته ویل کېږي انوالنٹری سایکل ورته ویل کېږي هغه پکې راځي هغه هم پکې په مینس کې لاړ شي مینسز مطلب پرگنسی نه وي پکې مس سی نیکسٹ ٹائم بیا راشي نیکسٹ منتھ کې راشي داسې هم پکې راتلی شي.
0: بالکل
1: ٹھیک شو جی نو مبارک شاه صاحب هغې ته ما صرف فرٹائل ونڈو پکو تکړه او میڈیسن مې ورته لږ شانتي ورکړل صرف فیمیل ته یوٹریس ټانک او میل ته مطلب داری چې سپم بوسٹنگ ټانک ځکه رپورٹس اوورآل نارمل وو.
0: صحیح
1: چې ما فرټایل ونډو هغې ته پکو تکا نو زه به دا ووایم چې ما پسې ماشوم بیا په لاس کې راوړی یو نیم کال پس زما ذهن نه خبره وتې وه.
0: صحیح
1: زما په یاد کې نو خو مریض ته مریضانو ته یاد وو سړی چې کله بیا په چوټۍ باندې راغلو مطلب دا جما چې ورته کوم هغه هدایت ورکړي وو هغه هدایتو متعلق به هغوی عمل کړی په هغه هدایتو باندې د هغې نه وروسته بیا د هغوی پرگنسي هم پازیټیو شوي وه بیا بله خدای ماشوم هم ورکړی وو بیا هغه ماشوم ته درې میاشت وو.
0: صحیح
1: چې زه په کلینک کې ناست وم مازیګری ټایم وو ما ته هغه اسسټنټ وویل چې ډاکټر صاحب داسې څوک راغلي دي او تاسو ته ملاوېدل غواړي خو دا دوه درې مریضان چې چک شي هغې نه وروسته ټیک شو چې څنګه راننوتل مطلب خدا نے مثال پتہ من بازی خلق داسی چاہ ٹول میاش مطلب خاون دیو بل سر بھی خو بیا مشمان نے کی آگے کی بھی اثر فردر انویسٹیگیشن ته ضرورت دی چې فرق پچا کې دی. ٹھیک شو جی بہرحال زغه زمانہ لگ ٹاپک اوږد شو زمونږ ټاپک فرٹیلیٹی نه و خو لکه دامی آسی یو سو کې سنو باندې غرنا و چولا چې کم از کم کم چې د بی اولادې مریضان دي د بی اولادې مریضان چې کم دي نو هغه مونږ ته زیات رجوع کوي نه نه کې سنو هم ماته ستوي چې را بازی مریضان داسي چې یو خې امپرومنت روان دي. ٹھیک شو جی صحیح دا ہوئی دا پارا دا شانتی او بہرحال بیا د ننی او پیڈی متعلق دا زیات بیمارانو چې کوم ما ذکر په مرزونو باندې وکړو دا غیو خو دا سردردې والا مریضان پکې هم یان زیات مایګرین والا یا نیم سردردې والا جی
0: صحیح دی په دې خبر وکړو ډاکټر صاحب جی ګران میرے والا ما سر ناز ډاکټر نو حسن خان یوسف زی دوی سحر 9 بجو نا تر 2 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې او پیډی کوي. صحیح ده د دې مریضان د بلا لر لور زې ناراضي طریقه کار ته ځخه کتا سو وای چې اکثر موږ پر ټیک ټاک کې او ویډیو ګورو نیو سیزو خوښ شي ګاډې خوښ شي موبایل خوښ شي موږ یو اوس په دې قیمت وای اوس په لوکیشن وای اړه وای نه خو زه تاسو ته پاغه ټایم کې وایم همدا ډاکټر صاحب چې کوم دی په حیدر مومن هاسپټل کې سحر د 9 نه 2 بجو پورې 9 بجو نه تر د 9 نه 2 بجو پورې صرف د اتوار پورې چوټي وي پیر منگل بدھ جمعرات پورې سلو ورځې دلته موجود وي. د دې طریقه کار داسې دی چې 9 بجو پورې به ځان ور رسوي نو تاسو ته به ریلیف نو ملاویږي کم خلک چې مونږ سره پیسې کوي د نو بجو نه مخکې مخکې ورشي. بل خبره پکې دا ده که سو کوئی چې مونږ نمبر اخلو نو په صفر تین

نیم سر درد راځي کله سړی کې د اوبو کمی ده ډی هایډریشن دی ورته د اوبه کمیز کی دکې د دغه وجود کې د اوبو کمی ده تبانی مهم بیا د نیم سر درد راځي د دې علاوه بعضی وختو کې داسې کیږي چې زنانو ته خصوصا چې د سر درد راځي او بیا مایګرین ورته راځي نو یو وجه د هارمون خصوصاً سر درد راضی اور یا مائیگرین ورت راضی نو یو وجہ

0: یاد د اتوار روز وو کنه په منډو منډو باندې د تللو روز وو جی لکه دومره په منډو باندې دغه نن د اتوار روز لاړل او د اتوار د غورز تیر شولا چونکی د گرمی په پروګرام کې خو زما د ډیرو اوریدونکو سره به ملاقات شوی وي ډیرو اوریدونکو به زما دغه د گرمی چې کوم پروګرام دی هغه اوریدلی وي هغوی ته به ناست وي هغه خبرې به زما اوریدلی وي صرف خو که بیا هم چېرته چا زما خبرې زما آواز زما غږ چا نه دی اوریدلی نو هغه ټولو دپاره زمونږ دغه پروګرام کیږي او دغه پروګرام هغه ټولو اوریدونکو ته ډیډیکیټ کیږي هغه ټولو اوریدونکو ته دغه پروګرام کولی کیږي نو که څوک پکې داسې وي او زمونږ د دغه زمونږ د دغه د غرمی پروګرام نو زمونږ د شپې دغه پروګرام دی تر لاسټ ټایم پورې واوري او زمونږ د دغه خبرونه او زمونږ د دغه پروګرام نه دی خوندونه او مزې ترلاسه کی داسې د جی جی خبرې اترې د بایلډونه کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ بباره کی یا د بایلډونه د انټرنیشنل کاسمیټکس پاکستان د پرایویټ لمیټډ بباره کی خبرې اترې کوو خو څنګه چې ما تاسو سره پرون دغه وعده کړې وه چې زه به نن د اتوار د ورځې چې کوم د شپې پروګرام دی پدې کې به زه ستاسو میسجونه شامل وم غیر پدې کې به زه ستاسو لایف کال زخلم
1: ضروری
0: نو زما په خیال چې هغه وعده پوره کېدل په کار دی او په کار دا ده چې هغه وعده چې کوم دی پوره کړو او هغه وعده مونږ سر ته ورسو جی نو تاسو بالکل ماتا په نننی پروګرام کې یوازې خوږو او د درنو د الفاظونو د را شریکولو لپاره تاسو په موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته به کوم ځای کې چې میسج لیکل کیږي هلته ولیکئ زینو مو ماته ای راولی گئی پا 88150 یعنی 0312 888 1500 صفر
1: سول پکار دے
0: دری یو دوا ات ات ات ات یو پنزا صفر پا دگا نمبر بانی تاسو میرا بانی اوکی ماتا میسجون راولی گئی او راربان پا دگا لسو منٹو کی دننا دننا لکه بشل منټ او په نه بجې باندې با زر ستاسو د میسجونو شاملولو چې کما سلسله ده هغه به زر خیره باقی دا شروع کوم تاسو کوشش وکړئ چې تر شلو منټو او نه بجو پورې تاسو ماته میسجونه راولېږي او د میسجونو د لارې تاسو زما سره زر تر زر زما سره خپل دغه ځانونه را شریک او زما سره را شریک کیږي نو درنو او ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو تاسو غواسي میسجونه ماته را لېږئ ستاسو میسجونه به اسم شاملېږي زما سره به د دغه پروګرام یو ډیرا خاص حصه د خیر جوړېږي خو د میسجونو د شاملولو یا د میسجونو د آغاز د کولو نه اول تاسو ټول دا خبر د ځان سره یاد ساتئ چې سباله د پیر دغه ورځ ده او څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې از یوژوال د پیر په دغه ورځ باندې زمونږ د پېښور ښار هسپتال زمونږ د چارسدی هسپتال زمونږ د سوابی هسپتال د اتوار د چوټۍ نه بعد یو ځلې بیا کلاویږي یعنې د پیر په دغه ورځ باندې زمونږ په پېښور هسپتال کې تکړه ډاکټران صاحبان موجود وي دغه رنګي د چارسدی په هسپتال کې زمونږ تکړه ډاکټران صاحبان موجود وي او د سوابی په هسپتال کې هم زمونږ تکړه ډاکټران صاحبان موجود وي نو که چېرته تاسو دا ګڼئ چې زمونږ په کور کې بیمار دی زمونږ په کور کې ناروغتیا ده او موږ دغه خپل بیماران بل ځای ته نه بلکې حیدر مومند هسپتال پېښور ته بوتلل غواړو یا حیدر مومند هسپتال چارسدی ته بوتلل غواړو یا حیدر مومند هسپتال سوابی ته بوتلل غواړو تاسو بالکل دغه بیمار خپل د لاسې شي او تاسو یې بوتللی شئ حیدر مومند هسپتال پېښور ښار ته چارسدی ته یا سوابی ته اور چې په دې کې زمونږ سره ډېر تکړه ډاکټران صاحبان موجود وي کم علاج چې زمونږ په پېښور هسپتال کې ورکول کیږي اومغه طریقې علاج اومغه دوايانې اومغه میډیسن د چارسدی بیمارانو ته هم ورکول کیږي اومغه دوايانې د سوتا هم ورکول کیږي او بدغه باندې د ټولو بیمارانو رب ذل جلال شفای کامله کوي جنو کجری تاسو دا غنی او تاسو ردا لګیږي چیرې زمونږ بیماران دي او زمونږ سره په کور کې داسې بیماران دي چې هغه ډیر وخت نه ټایمونو نه د بیمارو سره مخ دي نو

اسوی ضرور زمونږ دال تا زمونږ دغه چار سدی اسپیتال تا زمونږ دغه ثوابی اسپیتال دی هی تاسو را وصل شي او خپل بیمارو تا تاسو په مکمل توګه باندې الوداع ویل شي. په خبر کې زمونږ اسپیتال په مین چار سدی روډ باندې د چار سدی اډې او د رنگ روډ پل ترمنځ ګل پلازی تا مخامخ حیدر مومند اسپیتال پیښور ښار په چار سدی کې زمونږ اسپیتال په مین مردان روډ باندې گلبہار نمبر دو کی د زړی برفخانی لانی سرا موبایل بالکل دیوال په دیوال نمبر حیدر مومند اسپتال چار سدی ورته ویل کیږي. او په سوابی کې زمونږ اسپتال په مین شاه منصور کی په جانگیر روډ باندې د سابق سیب د مدرسې سرا بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال سوابی ورته ویل کیږي. تاسو دغه اسپتال ته سوابی ته خپل بیماران بوتلل شي او خپل بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع ویل شي. جی.

0: جرمو د دردونو یادګارن کې د چتور وجود د دردونو یاد انسان داسې د زنانو داسې پیچې د مسلو د بارا زمون چر اپ د با خبر اسپیټال کې د تکرا لا د ساينان کوم چې په خپل خپل بیمارو کې یا په خپل خپل مسلو کې یو بهترین سپیشلټی کړی دی جی بل زمون سره اپ د اسپیټال کې چې کوم طریقې علاج تاسو ته در کول لګيږي چې تاسو باندې څه کوم طریقې علاج ویل کیږي بیمارو یا دستاسو د مسلو د پارا خیګړه راوستلی شي جی چونکه زمونږ په اسپتال کې کوم علاج کولی کیږي نو هغه د نورو ډاکټرانو د علاجونو یا د نورو اسپتالونو د علاجونو یا د نورو د کلینیکونو د علاجونو نه ډېر زیات چینج دی جی په دغه اسپتال کې چې کوم علاج کولی کیږي نو په دغه علاج کې مونږ بیمار ته فیزیوتراپی کوو مونږ بیمار ته سایکوتراپی کوو مونږ بیمار ته فرسٹ ڈوز ورکو مونږ بیمار ته پوٹنسی ورکو مونږ بیمار ته مدر ڈینجر ورکو مونږ د بیماری د صحیح د تشخیص کولو نه بعد دغه د بیمارو د پاره زمونږ ډاکټران صاحبان علاج کوي مګر تاسو د ډیرو بیمارو سره مخ یې او تاسو وايي چې مونږ د ستاسو په خبر اسپیټال لري نو راځم نه چې تاسو مونږ صرف او صرف په خبر اسپیټال ته راشي او زمونږ صرف او صرف تاسو په خبر اسپیټال چې ګرځو وخیږي بلکې زمونږ په چار صدی کې اسپیټال دی زمونږ په ثوابی کې اسپیټال دی تکړه ډاکټران صاحبان پکې موجود وي یعنی کومه وګورو نو په چار صدی کې چې کوم زمونږ په اسپیټال کې ډاکټر موجود دي نو هغه باقاعدا په پیښور اسپیټال کې موجود وي د پیښور اسپیټال کې یو بهترین ایکسپیرینس کړی دی او دا خپل ایکسپیرینس چې کوم دی تاسو له دروړې دی دغه چار صدی دی جی یا دا څنګه کې په ثوابی کې زمونږ سره کوم ډاکټر موجود وي نو هغه یو داسې ډاکټر دی یو داسې ډاکټر دی چې هغه باقاعدا اگر باقی دا دا خالی او دا جمعی پا دا غورز باندی زمان پا پیخور اسپتال کی موجود ہوئی جی تاسو با کوشش دا کوئی چی تاسو با دیتا نگوری چی یارا مونگ با پیخور دا زو و پیخور نو مونگ علاج کو اگر دلاکر سے خبر چی مونگ در تا پیسی کمی کردی دی مونگ در تا فاصلی کمی کردی دی تاسو کو اسم دا خپلو دا پیسو خیال نساتی دا خپلو دا فاصلو خیال نساتی او تاسو اسم دا اغا سوابی سرنا یا دا اغا دا چار سدی سرنا پیخور ترازی او پیخور کی تاسو علاج کوئی نو اغا غلطی گوری زمونگ نا دا اغا دا ستاسو دا جی مونگ درل دومره کولی شول چی علاجو نا مدرل تاسو کور تا ستاسو کلی تا مدرل او چی تاسو بدی باندی دو ککی گی را دو ککی گی چی پا پیخور کی ڈاکٹر دی وغا دیر تکل دی او اغا دا دی وغا آگ دی نو مونگ هم درل دا پیخور نا ڈاکٹر اندر لی کلی دی گنا مونگ هم درل سا دا کلی مالت ڈاکٹران نا دیر لی گلی زمان پا اسپتال که جکم ڈاکٹران صاحبان موجود بی نو آگا دا ایکسپیرینس سر موجود بی جی زمان سر جکم ڈاکٹران صاحبان پا چار صدق کی دی یا پا سوابی کی دی آگا پا باقیدہ دا کلونو کلونو پا دا غا بیمارو کی ایکسپیرینس بی دا آغین بعد با جکم دے زمان پا حیدر ممند اسپتال کی ناسوی او موجود بی جی تاسو میرا بانی ہو کئی زمان دا پیخور اسپتال نا زمونگ دا چار سدی اسپتال نا او زمونگ دا سوابی دا اسپتال نا تاسو یو بہترین علاج ترلاسه کولی شئ او خپلو بیمارو تا پا مکمل توگا باندی الویدا او یہ تاسو ورتا الویدا ویلی شئ جی دا مزیدو معلوماتو دا کولو دا پارا 03-00-2-0-2-0-0-5 صفر 321 805 یا صفر 333 7774 0333 727 7774 پر دغه نمبر باندې تاسو کال ملاو خلی شئ زمونږ د سوابی زمونږ د چار سدی یا زمونږ د پیښور خار د اسپتال په باره کې پوښتنه او تاسو تپوس کولی شئ دي. فلحال خو زما تپوس وکړئ چې آیا زه څنګه یم او زه څنګه نه یم جی. نورو خبرو تر سره به بیا بعد کې د خیر راښکاږو او بعد کې به ورسره ګورو جی. زما ګرانو درنو او ډېرو زیاتو خوږو اوریدونکو زیات سلامونه نیکې هیلې مې په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظور کړئ جی. یعنی السلام علیکم ونس اگین یو ځل بیا سم ډېر زیات سلامونه سم ډېر زیات نیکې هیلې او نیک احترامات مې در واخلې جی. فکس پنځوس میسجونه ما ته تر دې وخته پورې راغلي دي جی. یعنی پنځوس خاندانونو ما ته په دې وخت کې میسج رالېږلی دی. شل منټه او نه بجې دي ورځ د اتوار دغه ورځ ده او د میسجونو باقاعده د شاملولو آغاز هم کوو خو بیا هم تاسو ته ویل غواړم جی تاسو تر اوسه پورې ما ته میسج نه دی رالېږلی نو تاسو انتظار په کومې خبره کې جی تاسو انتظار ولې کوئ تاسو ما ته میسجونه راولېږئ د میسجونو د رالېږلو دوباره موبایل کې لاړ شي رایټ میسج ته هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ما ته یې راولېږئ په 0312 88 88 150 یعنی 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته میسجونه رالېږلی شئ او د میسجونو له لارې تاسو زما سره خپل آواز را شریکولی شئ جی. ما ته احسان الله محمد تاسو ما ته څه ویلی کېږي ما ته ضرور اور آغازم کو ولی چی ما څنګه تاسو ته وویلی چې نن به کوشش مونږ دا کوو مهرباني به مونږ دا کوو چې لسنرز لپاره کې موقع به انتها ډېر زیات ورکوو ولی چې د غرمې پروګرام کې خو لسنرز ته موقع ملاویږي خو د شپې پروګرام کې دغه لسنرز ته موقع به انتها ډېر زیات کم ملاویږي. نو نن د شپې زمونږ پروګرام دی او دغه پروګرام لایف دی. نن به مونږ کوشش کوو چې ستاسو لایف کالز ډېر واخلو جی. ستاسو خوښه وي نو راځئ جی د لایف کالز آغاز خو زیم باقاعده به مونږ وکړو 0312 88 88 150 بائلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ دا زانسر ضروریات ساتھی لائف کالر آف دی شو. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام سنگ احسان ونوائی خیر برابر ٹک ٹاکی
0: اللہ خو مڈر قدر ہو کر اور اللہ خو مڈر قدر ہو کر پخیرہ لی ستڑی مشی اور دیر پخیرہ لی در تو آئیم زمان سرا دا لائف کال دلاری دا کم رو را روان دے او دا کم زینا پخیر علی جی ضلع شانگلی نے زمونگ سر دا سوک دے دا نومی اشتا دے کنا نومی نشتا دے
1: نومی اشتا دے کنا رکی بسن محاطب دے
0: پخیر علی جی رکی بسن سب سنگ یخنی مخنی دے کی گی کسلو بدا چیتا دے سی پٹ پٹ کی گی اور اسی غلے غلے کی گی دا ولی
1: نکنه
0: واخم ریبل جتولو دستر ایم خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خ

زما ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو کو په دغه پروګرام کې تاسو ماته لایف کال زامل او خل غړینو تاسو بالکل ماته لایف کال زامل او خل شي د لایف کال د کابل دوباره 0312 88 88 150 یعنی 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال زامل او خل شي او زما سره د لایف کال د لاري خبرې او اترې کولې شي جی زما ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو دمخ د سپینېدو دوباره دمخ د خولي والی دوباره په مارکیټ کې ملاویږي په 1450 روپۍ باندې زمونږ یو کریم کم د چبای لړو نه ګولډ کریم ویلې کیږي جی کم د چبای لړو نه د ویټامین سی کریم ویلې کیږي جی کم چې په یو شپکی دننه دننه یعنی په ودن ون نایټ کې تاسو لا درکې خولې والی تاسو لا درکې سپین والی او په یو شپکی

تاسو دې چې زعفراني کریم تاسو راوړی دی او تاسو وایي چې نری نری دانی پراخې جوړې دي، نو کې دې چې دې په بدن کې دننه څه د هورمون چینج را روان وي. ولې چې اکثر له جنکو مخ باندې نری نری دانې راتلل دا د کریمو د وجه نه وي، بلکې دا د بدن کې د دننه د بیمارو د وجه را روان وي. بهرحال تاسو وګورئ که چېرته زعفراني کریم دا استعمالوي او دې باندې زمونږ زعفراني کریم صحیح نه راځي، نو هغه دې بیا ځان له ګولډ کریم واخلي. ولې چې بعضې بعض جنکو باندې زمونږ چې کوم ګولډ کریم دي هغه پې ښه راغلي دي، نو هغه د چینج کولو ضرورت نشته. ولې چې دواړه د ښایست دپاره دي، دواړه د سپینېدلو دپاره دي. بعضې بعض جنکۍ چې کوم دي په دې لالچ کې راشي چې هغوی دا ګڼي چې یاره دا زعفراني کریم نه وي راغلي دي، نو دا مونږ ډېر ښکلي کي. تاسو بالکل هم نه ده جی، زمونږ چې کوم بلډونه ګولډ کریم دي نو هغه هم ډېر برابر کریم دي. تاسو باندې که چېرته هغه ښه راغلي دي نو بیا د ګولډ کریمو د چینج کولو ضرورت نشته جی. السلام علیکم احسان بھائی، آواز دی کلیئر دے می انوب وفا ثوابی والا، انوب وفا بخیر علی. ہائے احسان سنگھ آواز کھولے رے سمیرا احسان ان منایا احسان فرام ملکرن بخیر علی سٹڈی مشیر دوائے مجی علی ما احسان ہوئی چی خام خارا تو آیا گر خان داس میں درنا ہم تپوس کڑے خطا سے نویلی.

سپور چې ما کوم شاملونه هغه پیډبیک کو او چې چا چا مونږ ته پیډبیک را لېږل نو هغه هر ته په دویم ځلی باندې میسج کول شي خو خپل میسج بکوي او به په زړه باندې څه خبره مې کنه او ډېر وخت راشي په زړه باندې پرته یې کنه نو بالکل تاسو را لېږل شي ها ګرانو او خوږو درنو قدرمن درځونکو زست تاسو قربان رقیب جان جدونی مو تاسو هغه آواز د ریډیو دلبر سوابه آواز اوره

0: نمبر 9384295. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړیا مشه په خیر اغلی سوک او چرته نه
1: لا ته خوشاله ده. عثمان شیر د یاروسین نه.
0: عثمان شیر د یاروسین نه څنګه تاسو خې ته بتونه خدي
1: پروگرام ته ناسم د شوونه
0: نو پروگرام د څنګه ولګیدو
1: زبردست او یو بوټه ته مې ځین کې راځي دا ورته وکړم او په چاډن کې نه دغه شان ته ځي
0: جی جی
1: پکوٹے
0: ڈیرا منجن جی تھینک یو بنڈل آف راجے جی 0938-280-495. چرتا سو پروگرام تا میسج کول غواړم په 0319 1517-094 باندې کولی شئ.